Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
6: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savorează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Ce faci, doamna Teia? Ai uitat de să și vorbim la radio.
1: Ba nu, gata, am microfonul, am crezut că nu e neața.
0: Vai.
1: Miu, miu, tu nu te auzi.
0: Tu nu te auzi, nu? Deci tu ai zis bună dimineața și nu te-ai auzit. Ia-l pe al meu, Răzvane. Suntem, suntem pe plajă, doamnelor și domnilor.
1: Doamne, în sfârșit.
0: Așa cum am promis, putem să stăm descălțați. Putem să stăm la papuci.
1: Da.
0: Putem să avem reacții la glumele Teei. Mulțumim pescărușilor că la fiecare glumă a Teei se aude aua, aua.
1: Se aude
0: nu, se aude aua, aua, aua.
2: Auzi,
0: al tău tot nu se aude, să știi. Nu, ia-l pe al meu și facem cumva noi.
2: Care-i treaba că vorbiți voi? Știi ce bine e să vă ascult? Adică, uite, eu mă așez confortabil pe scaunul ăsta și stau și ascult ca și cum aș fi în mașină către serviciu, de exemplu.
1: Sanchi, ca să muncim noi. Nu, zi nu, zi nu.
0: Auzi, pune centura de siguranță mai bine.
2: Centura de siguranță este numărul de WhatsApp, că îi anunț pe oameni că pot să ne scrie la același WhatsApp ca și la, ca și la București. Asta e, asta e treaba. În rest, sunteți bine? Ați dormit bine la hotel?
1: Excelentos.
2: Am ajuns aseară, ce tare se vede, se vede marea de la balconul cazării noastre.
0: Păi Răzvane, dar ce frumos, când ai ajuns, au venit băieții ăia cu o dubă mare aici luminoasă și au dat drumul la, la manele. Exact. Așa a intrat. Tot nu te auzi nici la asta, Răzvane. Da-ți dau eu.
2: Băi, am microfoanele legate.
1: Gata,
2: gata, mă. Paulor
0: și domnilor,
2: a început emisiunea.
0: A început, bună dimineața, să aveți o zi minunată.
2: Vai.
0: Haideți toți.
2: Am, am starea aia de, de neputință, știi că n-am, n-am butoanele în față.
1: Aoleu, da,
2: nu pot
1: să
2: eu să vă închid microfonul când...
0: Așa ne simțim și noi, Răzvan.
2: Nu pot să vă închid microfonul când vreau să vi-l închid, nu pot să dau fondul atunci când trebuie. E, e ciudat, dar mă obișnuiesc. Astea-s detalii tehnice care până la urmă...
0: Uite ce ne zice Sia și zice? Rezolvăm treaba asta și după aia o băgăm, o băgăm pe Teia cu știrile. Neața nu se aude pe Visual Radio la mine.
2: Vai.
0: Fii atentă, Sia, e o chestie. Noi suntem live acum, nu? Suntem live și pe Facebook, și pe TikTok, peste tot, pe toate platformele Zoo. Deci dacă nu ne vezi pe platforma noastră de Visual Radio, poți intra repede pe una dintre platformele sociale și ne vezi acolo și te pupăm, frumusețe rară.
2: Și să vedem share location, suntem pe plaja Mera din, din Capa Aurora. Aici puteți să veniți să ne faceți cu mâna, mai ales că v-am pregătit peste 500 de premii în toate cele 5 zile în care, în care stăm aici. Și vă zic un lucru, am făcut aseară verificarea, controlul de calitate. Avem lăzile frigorifice
0: pline.
2: Pline, băi, cu înghețată ochi. Ce înghețată îți dorește sufletelul la prima oră, Teia?
1: Una cu ciocolată aș mânca și cu bucățele de prăjitură.
0: Bă, n-avem.
2: Deci, Teia, dacă, dacă nu te bâlbui la știri, deci, dacă dai știrile impecabil, dacă le dai ca la BBC, ca la CNN, ca la rețelele astea mari internaționale, îți dau o înghețată.
0: Nu înseamnă
2: la...
0: că nu mănânci înghețată toată săptămâna.
1: Să știi că da.
2: Deci am frigiderele Betty Ice, Algida pline ochi. Și ai o înghețată cadou de la, de la mine și de la Cuza, dacă dai știrile perfect.
0: Răzvane, bine că mă întrebași. Eu aș mânca cu fructe.
2: Da, am, am una cu fructe, șmecher rău de tot. Chiar îți aduc cât de tăia știrile, ce?
0: Eu ce trebuie să fac?
2: Tu doar că ești prezent și e suficient.
0: Ce frumusețe, băi, ce-mi place.
2: Da. Așadar, Teia știri, începem ziua și ne informăm. Vă rog să ascultați știrile Tei cu atenție, trezite de la 4 ca să le pregătească. E ca mama aia care se trezește dimineața să ne facă micul dejun.
1: Așa e.
0: Da, da, da.
2: Să... să pună ouăle la prăjit, să facă, să încălzească croasantele, croasate.
1: Să taie bananele, să facă
2: exact.
1: Gofrele, să, da.
2: Să, să dă astea. Așa că începem ziua cu știri, după care dăm drumul la, la spectacol, la Bailando aici, ne destrăbălăm, ne facem, ne facem de râs. Vremea este superbă, nu, deloc, e norat.
0: Nu, e foarte, nu mai, nu e bine, Răzvane, ce ai?
2: Băi, la mare e rău când e așa.
0: De ce?
2: Păi ți-e oamenii fric? Vor să se prăjească la plajă.
0: Păi stai mă un pic, că mie îmi convine așa, de la 7 la 9, să zicem,
2: da.
0: Va fi vremea așa, stați cu noi pe aici, ne strângem, facem miștiri, bombe, aruncăm cu mingile și după aia vine soarele și vă duceți la plajă. Că așa în ultima oră puteți să-i mai lăsăm pe oameni să mai plece.
2: Să-și facă de, exact. De cap. Oricum, și dacă plouă și e nasol, noi suntem români și zicem, dacă plouă e belșug.
1: Corect.
0: Da, dar nu plouă.
2: Da. Plouă așa că să... este mesajul de salut al mării către,
0: da, mă, da.
2: Către noi.
0: Păi ți-a stricat nunta, nu mai poți să mai faci nunta, dar e belșug. O să, da. Să vedeți ce căsnicie o să aveți. O ce... să... o să vă trebuiască o cameră pentru bani.
2: Ce vorbești? O să vi se facă tot drumul doar cu, cu potești de aur.
0: Absolut.
2: Da. Teia.
1: Zic, gata.
2: Începem știrile. Bună gata. Dimineața.
1: Bună dimineața. Autoritățile încearcă devierea Dunării spre centrala.
2: Gata. Ți-ai păpat înghețata.
0: Și
1: 19 grade sunt acum în București.
2: Bagă-i. A, început. Continuă, Teia.
1: Continui, da. Armata și Apele Române au început operațiunile de blocare a brațului Vala. Se încearcă devierea Dunării spre centrala nucleară Cernavodă. După două detonări succesive, ieri nu s-a reușit dislocarea stâncii de la intersecția celor două brațe ale Dunării. Astăzi autoritățile vor mări cantitatea de explozibil și vor bloca brațul Vala cu barje încărcate cu piatră. După aceste operațiuni, debitul care ajunge la centrala nucleară ar trebui să crească, iar reactorul 2 să rămână în funcțiune. Dunărea însă continuă să scadă în județul Mehedinț. Nivelul extrem descăzut a dezvăluit mai multe etape de nave germane din al doilea război mondial, iar la porțile de fier Dunărea are un metru adâncime, unde ar fi trebuit să aibă de 7 ori mai mult. Ce se întâmplă cu facturile la curent? Autoritățile spun că pentru românii care au deja un contract semnat, criza energetică nu va mări facturile. În schimb, furnizorii care semnează acum contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Țările vecine care au și ele probleme iau măsuri. Ungaria, de exemplu, limitează transportul feroviar de marfă. Acesta va fi întrerupt între orele 17 și 22, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie. Angajații de la stat vor lucra de acasă. În plus, pentru prima dată în 44 de ani, Ungaria oprește complet centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Iar în Serbia, autoritățile fac apel la populație să consume mai puțin curent. Tragedie în Grecia, două elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu violent, două persoane și-au pierdut viața, alți doi membri ai echipajului au fost salvați. Inițial au circulat informații că victimele ar fi români, dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a infirmat această informație, precizează că România nu a trimis elicoptere și piloți în Grecia. Grecia trece printr-o situație extrem de dificilă, cu temperaturi ridicate și rafale de vânt care depășesc 100 de kilometri pe oră. Acestea împrăștie incendiile de vegetație. Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure și terenuri agricole au fost distruse de flăcări. La sport, super rezultat pentru România la campionatul european de canotaj. Ai noștri au câștigat 8 medalii, dintre care 6 de aur. România s-a clasat astfel pe primul loc în clasamentul de medalii, urmată de Germania și Marea Britanie. Fosta mare sportivă Elisabeta Lipa a reacționat, a transmis că România continuă să scrie istorie pe apă, iar viitorul nostru e unul plin de speranță. Și în Superliga, Rapid a învins duminică seară pe teren propriu pe CFR Cluj, scor 3-1 în etapa a treia. Elevii lui Pancu au trecut pe primul loc în clasament cu 7 puncte. CFR e pe poziția 10-a cu 3 puncte și 2 înfrângeri până acum. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza

0: Meteo ți este oferită de Latium.
1: Județele Arad, Bihor și Satu Mare se află astăzi sub cod roșu de caniculă. Meteorologii anunță vreme deosebit de caldă în Banat, Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În aceste zone maximele pot atinge și 40 de grade. În restul țării maximele vor fi cuprinse între 28 de grade pe litoral și 35 de grade în zonele de deal și câmpie. În București o maximă de 34 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 19, iar la Constanța sunt 20 de grade. Gata, știrile. Acum ești la Morning Zoo.
2: Asta a fost înghețata ta.
0: Prognoză meteo oferită de Latium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
1: Da, eu nu fac probleme că nu primesc înghețată.
3: No?
1: Nu, pentru că eu știu să gândesc. Știu să...
3: Ia uzi, ascultă și tu că e jingle-ul emisiunii noastre.
4: Da, mă, uite-mă că pleacă. Erau niște oameni aici, erau primii curajoși care veniseră. Și am zis, printre primii care au și rămas, și am zis să-i premiez cu înghețată. Și unde ați plecat, domnule?
3: Haideți, domnule, că avem aici înghețată de curaj, de la Algida, de la Betiei. Că de-aia am zis că
4: dar
3: avem
4: peste 500 de premii. Știi cine a venit premii pentru prima și prima dată?
3: Cine?
4: Doamna. Doamna sau domnișoara a fost de dinainte să vii tu, Răzvan.
3: Da, dar vezi că a fost la alergat, că are Adidas și de alergare.
4: Ați fost la sport?
3: Nu? A.
4: Vă rog o înghețată din partea noastră să începeți ziua așa.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
4: De unde sunteți?
5: Din București, am venit special pentru voi să am resort.
4: Nu poți, de special să-l vedeți pe Răzvan? Da.
5: Și pe tine, și pe Teia.
4: Da, vă special pe Teia să rămână de treaba.
3: Și când stați, doamna, la mare?
5: Până joi.
3: Până joi, noi până vineri. Adică cumva plecăm.
5: Stau și eu până.
3: Haideți-o, ce mi-o zice. Vedeți că dacă vreți să stați pe lângă noi pe plaja asta amenajată, e perfect. Dacă nu, vă puneți un prosop.
4: Lizi, doamna Lizi, deci fiți atentă. Ăsta e puful dumneavoastră pentru toate zilele de aici.
3: Dacă ați venit prima, adică
4: sunteți prima, aveți puful rezervat. Știți aici în mijloc o să stați.
3: Avantajul primului venit, ce să zic. Exact. Primul venit, primul servit.
4: Să rămână.
3: Avem pufuri pentru dumneavoastră în jurul locului din care facem noi emisie, în limita pufurilor disponibile. Evident. Cum se zice la la catalog.
4: O să facem un amfiteatru așa, Răzvan.
3: Exact. Vă zicem, nu vă mințim, pentru cei care nu vă uitați la Vigil Radio, nu e cea mai bună vreme în dimineața asta.
4: La Vigirea.
3: Nu știu ce coduri de caniculă dă Teia.
1: În vestul țării fierbe, da. Dar aici pe litoral e cel mai răcoare, 28 de grade, dar
4: exact.
1: Cum să zic, soarele poate să, știi, rilfilul o să fie peste 30.
4: Exact, rilfilul, da.
3: Da, rilfilul.
4: Da.
3: Cum ți-ai ratat
4: 41, rilfil 31, cum erau glumele alea. Da.
3: Cum ți-ai ratat tot Teia înghețata din prima, adică.
1: Da, mă, pentru că am scris repede știrile astea, da. Și Dunărea era scris cu literă mică și cu litere greșite. Și
3: adică,
1: de asta.
3: Cu ce litere erau greșite?
1: Eu mi le-am scris, am grăbit, că am și degetele groase și scria devierea Denari cu D mic și
3: nu știi cine e Denari ăsta.
4: Da, mama lui Denari, cine l-a?
3: Da. Mă, cine îi scrie știrile tale?
1: Eu, măi, eu, dar m-am grăbit aseară și ne-am și adunat.
4: Bună dimineața!
3: Da, uite ce ne zice Carina. Eu am ajuns la 11, dormeați, nu mai era niciunul. Singurul care m-a așteptat a fost Lulu, sărac.
4: Nu, Răzvane, și eu te-am așteptat.
3: M-am simțit ca Epava de la Costinești, pur și simplu părăsit, așa, lăsat de izbeliști. În fine, no, asta e o altă...
4: Nu, te simți așa. No, la, Epava aia chiar e folositoare acolo, că mai fac oamenii poze, măi.
3: Că avem,
4: ai văzut la Carina ce a zis?
3: Ce a zis?
4: Că vine cu mama și bunica pe la noi, a zis, și ne vedem la plajă.
3: Vă așteptăm, hai Carina, că deja, uite, încep să se ocupe locurile astea VIP, se ocupă pufii.
4: Câte pufuri avem așa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avem peste 15 pufuri.
3: Mamă.
4: Avem deja unul luat, cred că și doamna cu copiii va primi un puf cu siguranță.
3: Nu vreți?
4: Nu vreți, nu o să fiți atât de statornic, copiii sunt mai dinamici, așa, ei vor să se miște.
3: Da, așa n-au somn copiii de la ora asta, adică dumneavoastră pun pariu că ați mai fi dormit, nu v-au trezit copiii.
4: Stați că vin eu, doamnă, să vă și aud, că ha. Care dintre ei doi v-a trezit? Că-s curios, că e un vinovat. Sau
3: din vacanță, aștepți tu să dormi mai mult și te trezești copiii.
6: I-am trezit pentru a vedea răsăritul și a face aerosol de dimineață.
4: Tu ești fericită când te trezești dimineața? Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
4: Ești fericită?
7: Da.
4: Ți-a plăcut răsăritul?
7: Da.
4: L-ai văzut sau era înnorat?
7: L-am văzut.
4: Și ți-a plăcut, nu?
7: Da.
4: Așa o să faci și tu de acum încolo, te trezești la fiecare răsărit.
7: Dacă sunt la mare.
3: Dar pe cine omorât? Eu vreau să vă spun că am, cred că, triplu anilor copiilor. Eu n-am văzut niciodată răsăritul la mare.
4: Nu cred.
3: Nu am văzut. Am zis că nu merită investiția. Adică return of investment, am zis că nu e necesar.
4: Ce mai faceți? Mai organizați răsărituri de astea săptămâna asta? Că vă trimitem și noi un băiat în tabără.
3: Mâine dimineață.
4: Răzvane, mâine dimineață, mai e un loc.
3: Lăsați-te ce bine am trăit până la vârsta asta fără să văd răsăritul. Adică.
4: La 5:50.

0: 6 răsare da. Soarele. Ia uite, știe doamna perfect.
1: M-am uitat vineri răsare la 6:00. Am putea, de exemplu...
0: Da, dar nu-l facem vineri, mă.
1: Aș putea să văd răsăritul pentru prima dată în viața mea de la mare alături de voi. Ce amintire mai frumoasă putem să sădim pe nisipul vieții noastre decât asta?
0: Da.
1: Mă place că aveam niște metafore de alea de oracol.
0: Păi ai avut și drumul lung, că ai venit de la Făgăraș până aici.
1: Am venit de la Făgăraș, vreau să vă spun că drumurile țării în august sunt de 15 ori mai aglomerate decât într-o lună normală. Și când veneam pe autostradă spre mare, pe contrasensul autostrăzii, pe la ora 10, aveam senzația că se revarsă către București toate mașinile din Europa. Nu doar mașinile din București, toate din Europa. Erau pur și simplu lumini fără întrerupere pe... Și acolo, după ce treci de Fetești, la Cernavodă,
0: da.
1: E cumva și un deal o pantă și vezi perfect toți, da. Toate luminile care se revărsau către București. Este 7:15. Fiți atenți! Vreau să păstrăm o mare parte și din obiceiurile pe care le avem când suntem la București. Adică, cele 15 minute de înviorare.
0: Evident.
1: Știri nebune, nu pe bune.
0: Evident.
1: Piesa, cartea de șezlong a tăiei.
0: Acum pe bune, de adevărat.
1: Chiar la șezlong, ai șezlongul al Gida acolo, acolo te așezi, acolo prezinți cartea de șezlong.
0: Wow, ce tare, da mă, și poți să-și postezi și tu pe Instagram.
1: Apropo,
0: momentul.
1: Asta este înghețata ta, te rog.
0: Cu fructe de pădure, da, mai nimerit, să știi.
1: Este fără, adică nu e că Betty Ice și al Gida sunt cu noi parteneri și așa da. Mai departe. Dar asta este Betty Ice, Betty Bun Fructe de Pădure, înghețata mea favorită.
0: Deci vreau să zic că dacă ar fi să aleg dintre fructele lumii, să mănânc numai un tip de fructe, un anumit fel de fructe, fructele de pădure ar fi fără doar și poate. Mi se par cele mai gustoase, unu, și cele mai pline de toate, bla bla bla, vitamine și așa mai departe.
1: Da.
0: Deci,
2: nu putea să aleagă mere, băietul. Că mere sunt unele fructe de pădure.
0: Da, tu știi ce nu poți să alegi? Păi da, dar în pădure există și mere.
1: Da, pădurețe.
2: Pădurețe.
0: Băi, Teia, mă, săraca, ea nu mănâncă.
2: Nu da, mănânc, lasă-mă.
1: Mai e o șansă la știrile de 8, Teia. Da. Uite, asta ar fi fost înghețata ta.
2: Asta cu panda?
1: Da, o mănânc eu. Luăm o pauză și ne întoarcem cu cele 15 minute de înviorare. Regula e același pe WhatsApp la 0748111550. Ne propui o piesă și noi ascultăm o bucată din ea, desigur, după ce vorbim cu tine la telefon și ne salutăm.
0: Și ne asigurăm că te-ai trezit.
1: Bravo! Noi de la mare, voi din toată lumea. Ne întoarcem în câteva minute. Bună dimineața!
0: Neața!
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
11: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
13: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă.

0: fără papilome. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: noi iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. I'm listening to you.

0: Bună dimineața.
1: Hello, din nou.
2: Doamne, ce frumusețe. Mie nu vine să cred, Răzvane, că noi suntem pe plajă în momentul ăsta. Așa. Nu știu dacă știți, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ne cerem și noi scuze la matinalul ăsta cu nisipul printre degete. Suntem pe o plajă, la o masă undeva, cu trei laptopuri în față, trei camere, o grămadă de colegi, o grămadă de oameni faini, înconjurați de înghețată, nisip și pescăruși. Ce-ți dorești mai mult în viață? Bine, niște bani, să fii sănătos, asta, da, așa, din punctul ăsta de vedere.
1: De moment, la prima oră, mi se pare excelent.
2: E, nu că excelent.
1: Aranjamentul ăsta.
2: Minunăție.
3: Doamne, un aranjament floral deosebit și... și îmi place că ușor, ușor oamenii vin tăgâdând pâș-pâș să testeze apele, să vadă dacă suntem, e pe bune că suntem aici, se uită la tot ce se manevrează prin cortul ăsta amenajat.
2: Păi da.
3: Și e ca într-o relație între doi oameni. La început ești temător, nu te arunci așa cu capul înainte în a face tot felul de declarații și după aia, vineri, să vezi ce o să avem aici.
2: Bubuială o să fie.
3: Exact.
2: O să ne pară rău că n-am început de vineri. Eu cred că se trage treaba asta pentru că am văzut câteva grupuri, chiar vreo 3-4, de câte 4-5 oameni care au venit, au stat.
3: Uite, domnul filmează stil paparazzi, îl vezi, îl are cu telefonul palmat așa. Bună dimineața! Spor la cafeluță, vă așteptăm aici dacă vreți o înghețată,
2: O cafea, vă servim cu ceva, nu-i problemă. Da? Vă întoarceți, da? Bine, promisiunea e promisiune, să știți că Teia reține foarte bine fețele. O să vă caute prin toată
1: și
2: stațiunea.
1: Și pantalonii, îl știu după papuci acum, pe domnul.
3: Da, te cunosc după papuci, era și o melodie.
2: Ei, ideea e că sunt grupuri care vin, câte grupuri de 4-5 oameni, se opresc aici odată la colț, se mai opresc odată la celălalt colț și acolo la masă. Ăsta e traseul, da. Ar trebui să le menționăm că tu ești prietenoasă. Adică,
1: da, cum să nu, da,
2: spune-le oamenilor că nu...
1: Vă aștept, nu vă mușc. Sau dacă vreți acum. Dar în principiu nu sunt,
2: da, în principiu da, nu. Vaccinurile la
1: am
2: zi,
1: făcut,
2: nu?
1: Toate,
3: la zi, da,
2: sunt,
3: da,
2: ok. Bolile alea ale copilării.
1: Ei, lasă-mă, le-am făcut toate. Pe toate, doar.
3: Toate
1: Oreion, vărsat.
3: Am făcut și eu, da.
2: Ce tare, Oreion ăsta zici că e marcă de Volkswagen. Marcă, model de Volkswagen, știi? Volkswagen Oreion. Nu vi se pare că sună așa, jipuț de la...
3: Sugera astora care sunt producători de mașini ce lucrează la marketing, mă, să facă o serie de mărci de mașină care să fie bolile copilăriei.
2: Da,
3: de exemplu,
2: da.
3: Dacia vărsat de vânt.
2: Da.
3: Volkswagen,
2: da.
3: Oreion.
2: Da.
1: În loc de Duster, vărsat de vânt mergea mult mai
2: Ford
1: bine.
2: Ford Bubatu.
3: Știi ce? Că, până la urmă, noi bărbații avem boală pe mașină. Avem boala asta mașinilor, a cailor putere și suntem niște copii mari toată viața.
2: Da.
3: Mașinile sunt jucăriile noastre de adulți.
2: Da.
3: Și atunci, ce poate fi mai tare decât să ai... Ce ți-ai luat? Mi-am luat un Oreion.
2: Cât de tare.
3: Prinde suta în 5 secunde, ești de bun.
2: Fix.
3: Da, bravo.
2: 5 secunde, nu-i bine acum. N-ai văzut că au venit electricele care
3: te pun...
2: Mănâncă, da. Sunt sub 5.
3: Apropo de condus, am experimentat ieri 7 ore de stat la volan.
1: Fără.
3: Da, nu spun nici ca să mă plâng, nici ca să mă laud. E doar o realitate a zilelor noastre că un drum de câteva sute, 400, 400, hai să zicem 500 de kilometri, în luna august în România, îl faci în vreo 7 ore și jumătate. Cam asta este timpul.
1: Generos.
3: Și m-am gândit, ca să vedeți că eu văd partea plină a paharului, mă, ce bine că avem autostradă măcar de la București la Constanța. Pentru că părinții noștri și mulți dintre noi am prins verile alea în care drumul de la București la Constanța dura 6 ore, doar drumul ăsta, nu alte...
2: Da, domne, da, este ca business-urile cu autostrada asta.
3: Da.
2: Și că eu țin minte că erau niște restaurante care erau popasuri.
3: La Drajna.
2: Pe, da, de exemplu, la Drajna era Dita Mai restaurantul care era mare popas în drumul către mare.
3: E și acum.
2: Au făcut
3: și
2: autostrada, acum nu mai e același vad, tăticule.
3: Trebuie să
2: ieși de
3: pe autostradă, nu mai e...
2: Cine mai iese?
3: Și la fel, gândiți-vă că plecai către mare, când nu era autostrada,
2: da,
3: cu provizii consistente, că nu era nici moda benzinăriilor. Ce-i drept, la cât de scump e un sandwich și benzinărie, e indicat să...
1: O pungă de chistele, o las.
3: Spaci pachet de acasă.
2: Băi, dar chiar îmi aduc aminte când eram mic și mergeam cu mașina familiei, care era o Dacia 1310, în care mirosea benzină orice îi făceai.
3: Da.
2: Cred că ea trăgea benzină în scaune, nu știu ce se întâmpla.
3: Era odorizant.
2: Da.

0: Am sandwich în primele 20 de minute, sandwich avea gust de benzină.
1: Da.
2: Asta se
0: pentru că nu l-am folia mama în pungă, știi, cum avem acum folie alimentară. Îl băgam șervețel. Și prin șervețel trecea mirosul de benzină. Și mâncam sandwich cu benzină și mă miram eu de ce la după 45 de minute de mers către țară mi se făcea rău.
1: Sau de ce ești așa turat câteodată?
0: Acum a dat, tată.
1: Că ăla, dacă ar fi să facem o comparație, era sandwich-ul cu salamul ăla de Sibiu. Ăla era sandwich-ul ăla de 99,
2: de bogați,
1: adică ce? Premium. Ăla cu parizări era serviciul de 95, cifră octanică sau cum se numește. Mă, hai să facem încercarea, pot să o numesc, nefiind în studio, fiind pe plajă, nici toate butoanele nu le avem la îndemână, dar sper să ne iasă cele 15 minute de înviorare la fel de bine sau măcar la fel de rezonabil la cum ne ies și când suntem în studio.
0: Răzvane, fii încrezător, ce poate fi greșit? Adică ce poate fi greșit la o serie cu muzică? Nimic.
1: Bă, știți că există Ford Orion?
0: Am văzut că există Ford Orion, dar mie îmi place foarte mult treaba asta. Îi mulțumesc și lui Claudiu care a trimis că mai sunt boli pojar și așa mai departe, tot așa care merg la dube, la...
2: Da.
1: Voi vă dați seama, Tesla, BioID pojar, ce ar fi o super nebunie. Avem de la Cristian o informație, pentru că noi suntem la mare, dar țara e deja în mișcare și sunt și probleme câteodată. Tir rămas în pană pe pod la Otopeni pe sensul spre Tunari. Coloana de mașini se întinde până pe pod la Chitila.
0: Bună dimineața!
1: Doamne, ce bine
0: că suntem la mare! Și la noi se întinde coloana, uite-te și tu, încep să vină oameni. Mamă,
1: deci mă duc eu să-i salut.
0: Măi, oameni buni, știți câtă lume e aici? Deci nu vă închipuiți, toți oamenii din țară care nu puteți să vedeți imaginile astea sunt... 5 oameni.
1: Doamne, sunt 6 oameni la ora asta.
0: A ieșit și Popescu, 8. Și ne vine Răzvane la ora asta.
1: Cum vă cheamă? Daniel și?
3: Bianca.
1: De unde?
3: Sibiu.
1: Treziți de buvoie, de bunăvoie, de țânțari sau ați zis, doamne, sunt în vacanță, vreau să fiu de la prima oară pe plajă?
3: Așa facem noi, la prima oară pe plajă.
1: Doamne, uitați-vă că există oameni care vin de bunăvoie.
0: Doamnelor, să știți că nu trebuie să vorbea, nu trebuie să plecați. Răzvane, ai speriat oamenii cu microfonul tău în fața acolo.
1: Doamne, nu vă dau la... Deci, dacă nu vreți, nu vă difuzez. Tăiem la montaj. Din Sibiu, cât stați la mare?
3: Până miercuri.
1: Până miercuri. Cât faceți de la Sibiu la Constanța?
3: 7 ore.
0: I-ați dat subiect de vorbă lui Popescu. Acum o să ne trâncănească toată săptămâna cu infrastructura din România.
1: Nu, mă.
0: Uite cât faci de la Sibiu.
1: Dar nu fac, e foarte tare că avem și peticele alea de autostradă. Dacă nu erau ele, când nu erau autostrăzile astea, bucățile astea, cât ați făcut cel mai mult?
0: 7 ore jumătate.
3: 10 ore.
1: Asta de 10 ore. O înghețată vă poftiți la... De care doriți? Cum e prea dimineața pentru o înghețată?
0: Doamne, nu e prea dimineața.
1: Uitați, avem fetele de la Algida. Astea sunt...
0: Ce?
1: Asta este înghețata copilăriei.
0: Răzvane, dă-le înghețata oamenilor, că ai fi băgat un buzunar, că ți-ai adus tu aminte de copilărie.
2: Asta e a mea.
1: Da, vă las oricum, dacă doriți să stați aici cu noi, vă asezonăm cu un puf, cu un hanorac, că încă nu e chiar cea mai bună zi de plajă, dar o prindem noi până vineri și zile de plajă. Ce ziceai?
0: Nimic, vreau să le reamintesc oamenilor numărul de WhatsApp pe care îl folosim acum la Marea Înviorare, 0748111550. Îi dăm drumul la cele 15 minute, 15 minute de mișcare. Mișcare, dacă nu facem fizic, măcar să o facem așa mental, să ne imaginăm cum și noi și o țară întreagă ne trezim la unison. Că ți-a fost mai greu, că te-ai trezit acum 5 minute sau poate ești treaz chiar de la ora 5 sau de la ora 4, cum avem câțiva ascultători care sunt mai vrenici, așa, știi vorba aia tăia că eu trebuia să mă nasc milionar, dar m-am născut vrenic.
2: Da, greșeala.
0: Așa e cu noi. Așadar, 0748111550, dă-ne pe WhatsApp piesa care te trezește pe tine, te luăm în direct, povestim puțin de dimineață și o ascultă toată țara. 15 minute de înviorare.
1: Hai să luăm primul apel, dacă sunt conectate linii de telefon. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim?
4: Cu Emanuel.
0: Emanuel, where are you from?
4: I'm from Cluj.
0: Cluj. Ciao.
1: No, bună dimineața, Cluj. Ia zi, care e piesa de înviorare în primul rând și după aia cum e vremea la Cluj?
4: Bună dimineața și la voi. Piesa mea de înviorare astăzi e Reflex, Viteza Luminii.
0: Ai lei. Și cum e vremea la Cluj?
4: E bună, eu sunt cu spre servici, dar aștept să plec în concediu odată.
0: Unde pleci?
4: În Croația.
1: Vai de, în Croația.
0: Am înțeles,
1: vai de ca. Ce să zic, spor la vacanță și oficial am dat drumul la cronometrul înviorării. 15 minute.

0: plajă. Voi prin toată România. Am înțeles că ar fi un accident și pe autostrada A1 la kilometru 45.
1: Mamă. Doamna Dea, melodia asta o știi?
2: Mamă, dar deloc nu știu.

0: Noi suntem în mașină și vă ascultăm, Cami și familia. Cami și familia.
1: Îmi place că l-avem pe Stelu, care e omolog, zice, vă salutăm de pe plajă din Tasos.
0: Hai, du-te!
1: Hai, lei! Dă-ne poze, că nu te credem. Facem schimb de poze.
0: Nu e departe ziua în care Morning Zoo se va face de pe plajă din Grecia cu Daniel.
1: Adevărat.
0: Pe șezlong. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim?
0: Ce voce!
2: Camelia din Brașov, a fost dragilor.
1: Te bufăm, Camelia, de câte ori ești trezită? Că pare că nu te-ai trezit acum câteva minute.
2: M-am trezit de la ora 6, merg spre muncă.
1: Ai, ale.
2: Vă ascult în fiecare dimineață.
0: Și cu ce piesă bagi România în priză? La cât e ceasul acum, 7 și 38 de minute?
2: Suntem o 7 zile de octombrie,
1: să nu fie mai. Mi-a venit să te întreb și pentru cine să fie, dar aia se întâmplă doar vinerea. Te pupăm, să ai o zi minunată!
0: Mulțumim din suflet, Demo!
2: Plec în concediu!
0: Nu te mergeți, doamnă, în concediu vara asta?
2: În Malta, duminică.
0: Nu se poate. Vai de mai capul de tău. Să știi că e foarte, foarte drăguț în Malta. Merită să, să bifezi măcar o dată.
2: Noi mergem de 7 ani.
0: N-au ei plajele la fel de fine ca la noi la Mamaia, ca la noi la Cap Aurora, ca la noi la Venus Saturn?
1: Da. Dar la Mamaia nu prea.
0: De ce? La noi e lungă, da. Și pe a doua la Mamaia.
1: Fix.
0: Mulțumim frumos!
2: Vă pup, o zi faină! Pa!

0: Plajă, zice Ionela. Ionela, dar munca asta se termină cândva.
1: Voi ce zice Ovidiu? În drum spre Mamaia cu speranța că o să vă vedem săptămâna asta, Ovidiu din Sibiu. Ovidiu, dacă îți dorești cu adevărat, o să o cunoști și pe Tea.
0: Nu există, nu se poate. 0748111550. Bagă-ne piesa la înviorare, că avem doar 15 minute. Cam fiecare dimineață în matinalul de vară ne-am propus să trezim toată țara cu 15 minute de muzică.
1: Uite, ne zice cineva, este cam nor la

0: Cristina ne pupă și ne îmbrățișează. Plaja Mera, Capa Aurora, aici ne puteți găsi până vineri dimineața la ora 10. Suntem
1: pe baricade.
0: Hai să spunem bună dimineața pentru o altă voce care ne servește o altă piesă de înviorare.
1: Așa-mi vine uneori. Pe asta o știi, doamna Dea, nu?
2: Da, normal, și știu să o cânt.
1: Nu,
2: un anzor de la începutul serii. Așa-mi vine uneori.
1: Îți place piesa?
0: Nu, că la anul pe vremea asta.
1: Și de ce o strici?
0: O să creadă Monica Angel.
1: Da, da, da, o să aibă propriul concert.
0: Exact.
1: Am văzut că aici la noi la Mera există concerte seara.
2: Mă bag.
0: Da, compact am înțeles că vin când marți. Hai, când.
2: Da, ce-mi place compact.
1: Tea nu cântă
2: compact. Și ai
1: compact
2: fata
1: deloc.
2: Din vis, ești preferata mea.
0: Hai, du-te. Da. Și tu ești fata din visul cui, Tea?
2: Eu știu acum ce vreau.
1: Mama mai avea o vorbă cu visul de la miezul nopții.
0: Vise, maică, vise. Alo, bună dimineața.
1: Avem un dimineața?
0: Vine, sigur. La 0748111550 așteptăm să ne spuneți cu ce piesă continuăm înviorarea asta. Nu ne lăsați pe sec. Și cei care sunteți cu noi, dacă aveți o propunere pentru o piesă de înviorare, vin la dumneavoastră și se rezolvă. Cristi din Sibiu, Lizi din București, dacă... Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, frumusețe! Cu cine vorbim?
3: Cu Mirela.
1: Mirela, de unde ești?
0: Ia zi.
3: Din București.
1: Cum e vremea la București?
3: Mama Giuliei.
1: Putem să întrebăm asta pe bune.
0: E mama Giuliei. Perfect. Ia spune-ne, cu ce piesă continuăm înviorarea? Că uite, ne-ai lăsat pe sec, vara. Nu se mai aude nimic.
3: Vara mea?
0: Vara de la Geniu sau care?
3: Nicol Sherry.
0: Vara, uite, vara mea e piesa aia.
3: Pentru toți colegii mei și toți ascultătorii.
1: Bravo.
0: Deci nu ratezi pe niciun ascultător, da, ne promiți.
3: Nu ratez deloc.
0: Cântă tu refrenul până pregătesc eu piesa.
2: E vara mea cu sandale și
0: cu rochiță, da, și sandale.
2: Și sandal.
0: 0748111550.
2: Așa.
3: Vă pupăm. Să aveți
1: zi frumoasă. Să ai o zi faină. La câte like-uri dansează Tea?

0: Vorbește când vrea el.
1: Alo?
0: Când vrei tu.
2: Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă și care e piesa?
1: Bună dimineața.
2: Ia ziceți, doamnă, ce vă...
0: Cu cine vorbim?
2: Dăm la micul dejun.
1: Cu Cristina. Cu Cristina din Galați.
0: Te pupăm, Cristina.
2: Și ce să fie? Ce, ce piesă faci? De înviorare?
1: Ba, din sola aia cu la stânga femei.
0: Mamă! Ce, stai cu știe și
1: tăia. Dacă tot mergem în drum spre mare.
2: Și dumneavoastră?
1: Da, da.
2: Dumnezeu, dacă toată lumea vine la mare, cine mai muncește?
0: A, e problema ta.
1: Cei care au rămas.
0: Bravo. Unde veniți la mare? Unde mergeți?
1: În Mamaia Nord.
0: Unde, și mere, veniți până în cap, Aurora.
1: Așa ne-am dorit.
2: Oh,
1: te aude.
2: Se aude, doamnă. Oh!
3: Ce s-a bucurat.
0: Vă pupăm să aveți drum bun.
2: La mine e puțin.
1: Mulțumim, vă pupăm și noi.
0: Vă pupăm și
2: la mine la stânga, cuza la dreapta, Teia. Hai, bună dimineața.
0: Bună dimineața, faci vreo glumă.

0: băi, tată, câte vere am mâncat pe pâine piesa asta.
1: Băi, tăticule, și câte mai mănâncă. Atâta vreme cât Tea i-a dat approve, cât Tea a acceptat-o ca piesă cunoscută de ea, piesa asta n-are moarte.
2: Da, chiar am putea să facem așa un top. Cum? Tea, de ce nu?
0: Bifa Tei.

0: luptă puternică de 15 minute. Bună dimineața!
1: Neața! Bună dimineața, cu cine vorbim? Ne auzi?
0: Da, noi te auzim. Eu îmi țin respirația doar ca să-mi spui ce piesă vrei la înviorare.
1: Eu mi-am acoperit urechile.
2: Ricky Martin,
1: ce anume?
0: Maria, Ricky Martin.
1: Maria? Dar cu cine vorbim?
2: Claudia din Baia Mare.
1: Cum e vremea la Baia Mare, Claudia?
3: E cald.
1: N-am auzit, cred că a topit căldura semnalul.
0: Păi dacă semnalul iese pe la bulgari, după care se duce pe la turci și de la turci ajunge la Baia Mare.
1: 14 ore de stat în mașină.
0: Important e că ne-am înțeles și am trecut la următoarea piesă de înviorare. În cele 15 minute de înviorare din prima dimineață de la mare, Mera Cap.

0: muncim, știam că mă pot baza pe voi. Și e foarte, foarte bun mesajul lui Dragoș care zice: deși pe A2 eu fac dreapta să merg la muncă la Brănești.
1: Același drum, destinații diferite, ca în viață, Răzvan.
0: Exact. Andreea ne anunță că intră de mâine în concediu. Dar de ce să intri de marți în concediu?
2: Păi, păi da, așa ciupești cel mai bine, vezi.
1: De ce ciupești?
2: Te legi de weekend, lungești treaba.
0: Marți.
1: Tăia, de mâine
2: intră în concediu. Mamă, și ce are?
1: Să fii cu noi la emisiune, parola la wireless, e vreau cu voi. Că pare că ți-a picat reseaua.
2: Nu mi-a picat, mă.
1: Tocmai că-ți mănâncă din zilele de vacanță.
2: Miau. Ah.

0: Frumos și să aveți o săptămână frumoasă, liniștită. Vă doresc să ne putem înviora și cu melodia de la Genius, Cheful cel mai tare.
1: Oh, zice știu. Cristi. Cheful cel mai tare. Hai.
0: Dacă știe Tea, nu băgăm.
2: A 2 km 19. Mamaia, venim. De la Mamaia la Cap Aurora, o aruncătură de băți. Avem o informație de pe plajă. Sunt doi băieți pe plajă la Mera legați de un calorifer.
1: Nu e, nu s-ai mei, nu. Cineva înseamnă că copiază parenting-ul meu, deci vă rog frumos. Nu, nu,
2: ești rugată să dai drumul la câteva zale să intri și ei cu un deget în mare.
1: Hai că vine acum și că stai tu.
2: Hai să mai luăm un apel, cred că e ultima piesă din cele 15 minute de înviorare din dimineața asta.
0: Ne grăbim, Răzvane.
2: Unde ne grăbim?
0: Eu aș propune să facem 20 de minute pe plajă de înviorare. Nu mai e ca la București.
1: Ce vezi, mățul ăsta? E vacanță, ce aveți?
0: Eu așa mă simt.
2: Suntem pe autostrada soarelui, venim la apă mare. Mama în Gali, auzi cu soare și zâmbete, să aveți, zice Iolanda. Zâmbetele le avem, soarele momentan lipsește, chiulește de la întâlnirea cu noi. Bună dimineața! Și mai spune cineva, și noi ăștia din Constanța plecăm... Din Constanța, că vine toată țara la mare.
0: Păi da, că așa se întâmplă, constanțenii pleacă în perioada asta. Dar și mi se pare tare, foarte mulți oameni îi trimit pe WhatsApp mesaje că vin la mare, în diverse stațiuni. Și știi ce e cel mai bine la noi? E că noi avem emisiunea între 7 și 10.
2: Da.
0: Bagi repede micul dejun și vii, dai o tură aici. Și după aia te-ai întors la 10:30, 11, în ce stațiune ești tu, de parcă nici n-ai dispărut de acolo. E ca atunci când fugi de acasă și nu observă părinții. Eu știu, o jumătate de oră.
2: Poți să stai până seara la noi la plajă, că nu e ca și cum e interzis.
0: A, poți să treci așa, mănânci o înghețată, stăm la o cafea, facem o înviorare.
2: Bună dimineața, dacă e cineva cu noi la telefon, să strige numele, ca să știm că avem o altă voce care ne cere ultima piesă de înviorare de azi.
0: Tati spune că îi trebuie și număr dacă vrei să
2: avem. I-am dat o groază pe WhatsApp, are de unde să aleagă. Sau nu-i răspund.
0: Și că n-au intrat, tata.
2: A, n-au intrat. Stai atunci să caut pe altcineva.
0: Nu mă forța, că bag eu ultima piesă.
1: 07.
2: 4. Fii atent că am o piesă, pentru că cineva m-a certat că nu-i iau în seamă și piesa ei. O să difuzez piesa asta, chiar dacă eu am vrut să o dau la radio și n-a răspuns la telefon.
0: Ia să vedem.
2: E vorba de, atenție, Tea, în cât timp o recunoști?
0: No, mă ridic.
1: Trăisariu.
0: Pe melodia asta m-am ridicat.
2: Și piesa asta se numește?
1: Tornero.
0: Tornero tu în cameră.
1: A, la mare, la soare, că știam. Valahia.
2: Bună dimineața, momentan la mare, mai puțin la soare.

0: Eu cred că zice la altceva Aluniță.
1: Băi, lasă.
2: Mai avem o săptămână de muncă, dar cu voi e mai ușor. Nelly și fetele de la Cauciuc ne pupă.

0: pentru știrile de Otalete.
1: Nu crezi că ai
0: știrile Tea sau?
2: Da, aproape, da, da.
0: Și avem și cartea de șezlong.
2: Avem și cartea, da.
0: Pe care Tea ne va prezenta fix de pe unul din șezlongurile pe care le-am pregătit aici lângă locul ăsta care ne e casă, casă de radio toată săptămâna. Cele 5 dimineți de vară pe care le facem de la mare. Pauză și știri imediat. Ne bag în cotidian, Tea. Ne ține la curent, la de-astea, la...
2: Da, da. În cotidian, vă
0: ne dă da. Informațiile proaspete.
2: Te aștept.
0: Da. Ne mai aduce cu picioarele pe pământ.
1: Proaspete ca ciorba.
0: Ne mai spune că e 11 lei litru de benzină.
2: Să știi că se apropie.
0: Da, motorina, asta zic.
2: A explodat.
0: Da. Ne mai anunță că Dunărea e mică.
2: Foarte mică chiar.
0: Pauză de publicitate.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
12: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
14: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
15: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
14: Avem nevoie de un aliat.
16: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
18: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Uite că pe pauza de publicitate începe să se înmulțească asistența. Bună dimineața, bine ați venit la noi aici la...
1: Bună dimineața, stați că vin.
0: Nici nu știu cum să numesc asta, la studio, la ce suntem
2: ce
0: aici?
2: Răzvane, la nebuneală.
1: La muncă, frate.
0: La chestia asta.
1: La concediu.
0: Dacă și asta e muncă.
1: Avem o întreagă familie aici. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: De unde sunteți?
2: Din Buzău.
0: Oh, oh, de la Buzău.
3: De la Buzău, special.
1: Special pentru...
0: Pentru noi?
3: Da.
1: Eu nu pot să cred.
3: Am venit din Eforie Nord pentru Radio Zoe.
1: Să-l vedeți pe Răzvan Popescu.
0: Da, uite-mă.
1: Uitați-l, uitați-l pe Răzvan.
0: Tea e în vitrină. Da.
1: Pe Tea nu vedeți de...
2: Cum nu?
1: Deci, gata, acum. Uitați, vedeți? Nu e așa cum... Nu e cine știe.
2: Ei, cum nu e cine știe?
0: Și nu e nici așa de treabă, să știți cum zice ea că e. Nu, nu, nu.
2: Ba da, sunt doar că băieții ăștia sunt mai...
1: Te rog, Tea, eu... Doriți puf?
2: Vreți să stați pe un puf aici?
1: Noi facem un anfiteatru aici, adică, să facem frumos.
0: Dacă tot ați bătat la drum, măcar să vă odihniți, stați cu noi mai...
3: Mașină e de ajuns.
1: Da, corect și
0: asta. E adevărat.
1: Puteți, păi da, mă gândesc că în una dintre zilele astea să facem un antrenor,
0: da?
1: Să facem un fel de înviorare reală cu oamenii pe plajă, cu... Da, dimineața, să
0: George,
1: facem frumos
0: aici. Curs, faci tu

0: gâlă urs, cu oamenii
1: urs
0: de
1: fără tricou.
2: El e urs, colegul nostru arbitru, arbitrul Liga 2, 3 și 4, că în Liga 1 momentan nu.
0: N-are loc de Ișvan Covaci, că el ar fi mai talentat decât Ișvan Covaci, dar nu are loc de el.
2: Încă e tânăr, n-are gradele alea de... N-a trecut prin toate astea, ca profesorii, știi?
0: Să vii într-o dimineață cu cartonașele la tine, să-i răți roșu.
2: Ai luat cartonașele la tine?
0: Te rog eu.
2: Băi, nebunule, mă.
0: Îți place
2: dacă
0: să
2: eram arbitru?
1: Da, nu, eu trebuie să plec.
2: Nu prindea nimeni a doua repriză, băiatul meu.
0: Vă rog să o aplaudăm pe Tea să prindă curaj, pentru că ne prezintă știrile. Așadar, în aplauzele asistenței numeroase.
1: Hello, stai că mi-a căzut mouse-ul pe jos, bună dimineața.
0: Dacă nu te bâlbâi, primești înghețată, da?
1: Hai că încerc acum, da, bun. Bună dimineața, se caută.
3: Anunta să ai grijă de flora
2: intestinală. Stai că a pierdut-o.
0: Stai că se prognoza meteo e mai încolo. Gata.
1: Asta nu se pune, da. Gata. Bună dimineața, din cauza crizei energetice, autoritățile caută să ia măsuri. 19 grade avem acum în București. Îmi dau. Valul de căldură se intensifică, anunță meteorologii, temperaturile se pregătesc să depășească noi recorduri în vestul țării. Din această săptămână s-ar putea depăși valorile absolute înregistrate până acum pentru luna august. Între timp, codul roșu a fost prelungit până mâine cu temperaturi de peste 40 de grade în vest. Miercuri și joi vor fi cele mai calde zile cu temperaturi care pot depăși 40 de grade. Din cauza căldurii avem în vigoare restricții de circulație pentru mașinile mari de peste 7,5 tone. Acestea nu pot circula până la ora 20. Restricțiile se aplică pe sectoarele de drumuri naționale, pe drumuri expres din județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt județe aflate astăzi sub cod roșu de caniculă. Iar guvernul caută soluții pentru evitarea unei crize energetice majore în această lună. Premierul interimar Ilie Bolojan și specialiști din Ministerul Energiei se întâlnesc astăzi cu marii consumatori industriali pentru a evalua situația. România se confruntă cu secetă, cu un nivel extrem de scăzut al Dunării, la care se adaugă și oprirea unui reactor de la Cernavodă. Sunt motivele pentru care autoritățile iau în considerare măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Dacă și cel de-al doilea reactor va fi oprit, România ar pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică și ar fi nevoită să importe cantități mult mai mari de energie într-o perioadă în care și statele vecine se confruntă cu această criză. O dronă rusească s-a prăbușit în județul Tulcea ieri, în zona localității Periprava, la un kilometru de granița cu Ucraina. Drona a zburat timp de 20 de minute deasupra apelor teritoriale ale României și de-a lungul brațului Sulina, apoi a fost doborâtă de ucraineni după ce a părăsit teritoriul României și a intrat în Ucraina. În țara, autoritățile au emis un mesaj ro-alert locuitorilor din județul Tulcea, a fost al doilea transmis în cursul zilei de ieri. Iar a doua sesiune a BAC-ului începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Ministerul Educației anunță că s-au înscris peste 33.000 de candidați. E vorba despre absolvenți din promoția din acest an, dar și din promoțiile anterioare. Probele scrise încep din 10 august, iar rezultatele se afișează pe 18 august. La sport, în Superliga, Rapid a învins aseară pe teren propriu pe CFR Cluj, scor 3-1 în etapa a treia. Elevii lui Panco au trecut pe primul loc în clasament cu 7 puncte. CFR e pe poziția a 10-a cu 3 puncte și 2 înfrângeri până acum. Și la întâlnirea derbiului promovatelor în Superliga, Corvinul Sepsi, acesta partida s-a încheiat la egalitate, a fost 1-1. Ambele echipe au câte 4 puncte în clasament. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Meteorologii anunță vreme deosebit de caldă astăzi în Banat, Crișana, dar și în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În aceste zone maximele pot atinge și 40 de grade. În restul țării avem maxime cuprinse între 28 de grade pe litoral și 35 de grade în zonele de câmpie și de deal. În București, cer senin astăzi o maximă de 34 de grade. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Continuă.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Aveți coleg nou în emisiune?
1: Avem coleg nou, l-avem pe Azurel.
2: Da, ce a
1: Azurel? Ăsta e Azurel, e prietenul nostru, acum joacă un rol.
2: Vai, mă, am crezut că ai făcut ceva.
1: El e leșinat acum. Joacă leșinul.
0: Băi, ești bun, dar nu mișcă.
1: Da,
0: dar știi ce nu mișcă? De-abia așteaptă să-l mai mângâie puțin
1: tată.
0: Cuza.
1: Bravo, tată.
2: Hai, mă. Bravo,
0: da, mă. De unde a apărut?
1: E câine de mare.
0: Hai, e câine.
1: Pisică, da, stea de mare, pisică de mare, el e câine de mare. El iese
0: vezi că,
1: puțin.
0: Vezi că e...

0: simte nemângâiat. Dă-i atenție, câine lui.
1: Salut, Azurel.
0: Extra.
1: Băi, dar ce drăguț e, mă, uite.
0: Dă-i o înghețată.
1: Nu.
0: Sau, n-are voie?
2: Poți să-i cânt eu ceva? Poți să-i cânt eu ceva?
1: Ia câte.
0: Turbează.
2: Sunt un câine rău, eu lupt
1: nu, pleacă.
2: Nu mă poți dresa. Nu execut când zici culcat.
1: Tea, dar tu nu știi alte piese și le știi pe astea?
2: Da, normal, eu
1: astea-s de băieți de cartier, Tea.
2: Da, normal.
1: Ce
0: e? Ce alte piese mai știi?
2: Păi nu, asta, m-a inspirat Azure ăsta.
1: Azurel, de la
0: Azurel,
1: Azu.
0: De la Radio Zoo, a făcut și
2: eu
0: un joc de cuvinte.
2: Eu i-am zis că așa mi s-a părut că... Mă, fiecare zice cum vrea.
1: Torneron camera ta.
0: Voi știți petrecerile alea, în special nunțile la care e nemulțumitul? Nemulțumitul, da. Din orice, el e nemulțumit. Primim un mesaj pe WhatsApp de la un domn Dan cu număr de Italia.
1: Italia.
0: Care zice în felul următor: vă salut! În pauza de publicitate. Stai că să-l citesc cuvânt cuvânt, să n-avem.
1: Vezi să-l citesc eu că
0: în pauza de publicitate noi nu trebuie să ascultăm muzică. Proastă organizare. Păcat. Păi jur că n-am înțeles.
1: Domnul Dan, dar de aia se numește pauză de publicitate. Adică ascultați publicitate în pauza aia. Dacă era pauză de muzică, ascultați muzică.
0: La noi pe plajă aici la baracă, dacă veniți, să știți că e muzică.
1: Da, pe da. Publicitate e muzică. Dar așa, când e pauză de publicitate, în general,
0: chiar
1: ascultați sau vedeți publicitate.
0: Și ne cerem scuze că oamenilor care au venit aici la noi, că nu le-am dat înghețată caldă, că nu e soare afară. Puteam să...
1: Băi, nu e atât de rău. Nu, da. Nu e așa că e mai bine să fie așa vremea?
0: Cum vin la mare să stau cu hanoracul pe mine?
1: Adică, nu de bune. Ce? Nu-i de hanorac.
0: Investește atâta timp să vii până aici, să ajungi pe litoralul Mării Negre, să constați că, deși avem boala asta, că o boală se poate numi de a... Da. De a vedea doar lucrurile nasoale din tot ce e în jurul nostru, de parcă nu s-ar întâmpla nimic bun, asta e o regulă generală a vremurilor noastre, mă, n-ai cum să nu constați că la mare au apărut și foarte multe locuri, hoteluri, restaurante, care se apropie mult de ceea ce vedem noi pe afară. Inclusiv unde stăm noi. E o investiție foarte nouă, e un hotel nou-nouț.
1: Da, da.
0: Camera arată impecabil.
2: Frumos, da.
0: Și simți că merită să dai banii aia.
1: Plus păi,
0: că
1: au pernetare, au perne de alea bune.
0: Asta cu pernetare mie nu-mi convine. Mie, apropo, se poate, Mera, dacă mă auziți, să-mi dați o pernă moale, că eu dorm pe perne moi.
1: Dați-mi-le mie pe ale lui Popescu, vă rog, că eu mi-am făcut implant și să stau cu capul pe pernetare.
0: Pe toate astea, tar pernetare, le donez fără nicio emoție.
1: Alo! Noi că... de la mare face microfonul tare?
0: Băi, știi ce, Lulu, putem să facem rost de o portavoce pentru zilele următoare. Vreau să vând și eu ceva pe plajă. Ca pe vremuri.
1: Da.
0: Porum, luați porum.
1: Dar nu se mai face așa, mă.
0: Dar cum se face?
1: Nu știu.
0: Vrem, sau...
1: Da, Doamne, cu Tea încoace, că o să văd eu ce face.
2: Ei, lasă-mă.
0: Da. Fă poză cu Tea, 5 lei. Fă poză cu Tea. Uite,
1: jos din pat și sus moralul. Ia că vine Salvamaro.
2: Îmi place cu Salvamaro.
1: Da, oricum.
2: Dacă nu avem pompieri aici,
0: Tea, te bați să facem să facem poze pe bani cu tine. Deci eu sunt la portavoce.
2: Da, maimuța.
0: Da, și anunț.
1: Da,
0: poză cu Tea la minut. Nu, cu maimuța, cu frumusețea, pe bune. Poză cu Tea la minut. Putem să facem și cu Cuza, de exemplu. Că, eu cred că la el scoate mai mulți bani.
1: Cu Mila. Camila.
0: Da.
1: Tu ești maimuța, eu sunt Camila. Eu așa mi-aduc aminte când am fost la mare, când eram mic și am niște poze. Amintiri nu am de acolo, dar am niște poze unde erau două mari elemente pe plajă de atracție atunci. Maimuța și Camila.
2: Tu ai poză cu Camila?
1: Am poză cu Camila, da.
2: Eu am cu un câine doar.
1: Tu ani de zile ai crezut că e Camila, că era câinele mai necăjit un pic.
2: Era un dog german de la... Am în minte poza aia. Atâta s-a putut. Dar mi-aș fi dorit foarte mult cu o maimuță. Deci n-am avut poză cu maimuță.
1: Mi se pare că oamenii care ne urmăresc se regăsesc așa în aceste lucruri și momente pe care le facem noi. Zice un ascultător: și eu stau pe scaun exact ca Tea, fix pe buză din margine.
0: Vezi, aveți ceva în comun. Fii atent, a trimis un mesaj. Sunteți de acord? Zice: vă urc în mașina de circ.
1: Așa.
0: Că avem circul Orlando lângă, chiar lângă hotelul nostru. Și mergeți prin toate stațiunile să anunțați matinalul.
1: Da.
0: Bă, ești nebun.
1: Facem cum?
0: Și dăm și înghețată, că știi cum trec prin,
1: orășelele
0: mici din țară,
2: da.
0: Și prin sate și comune trece mașina de înghețată.
2: Frumos,
1: da.
0: Bă, cât de tare, și anunțăm
1: matinalul de la mare face
2: înghețata
1: tare.
0: Da. Matinalul de la mare, ascultă-l, e cel mai tare. Băi, ești nebun.
1: Ia înghețata de la mine dacă vrei să-ți meargă bine.
2: Carul,
0: băi, ce atmosferă. Deci, Lulu, facem treaba asta, ne plim cu mașina de circ? Va, a venit circul în oraș. N-avem înghețată
1: prăjită, doamne, ești cam răvășită.
2: Și eu când mașina de circ, iar nu m-am urcat, abia aștept.
0: Uite, Rudi ne zice că are o poză cu o maimuță din 92.
2: Alea sunt bune.
1: Maimuța din 92?
0: Eu sunt maimuță din 79.
1: Mamă, băi băiatul.
0: Eu de atunci sunt... 83. Uite, porumb cu vitamine pentru fetele blondine.
2: Și pentru astea mai închise la păr, vă rog.
1: Vezi că avem, deci e un domn, o să-l caut pe internet și o să... Dar, uite, mi-ar plăcea dacă întâmplător ne ascultă, el e celebru pe plajele din, de pe litoralul românesc, că vinde porumb și are cele mai amuzante slocanuri de astea, da. Dacă ne aude și vine într-una dintre zile, m-aș bucura tare mult să-l și cunosc și să ne dea așa de alea. Știi, direct de la sursă, mă.
2: Da.
1: E bine, că noi menționăm sursa, dar degeaba, știi cum e? E ca pe TikTok, ai văzut că face unul un video viral și după aia mai fac încă 100 de mii același video crezând că și ei vor prinde?
2: Și nu-l prind.
1: Fără să-l modifice deloc. Hai mă, să lăsăm originalul să fie acolo.
0: Lili, știți care poză cu dalmațianul din 90?
1: Care dalmațian?
0: Păi se făceau și cu dalmațienii poze la mare.
1: Asta nu știu.
2: Erau rari câine, aia din aia a avut...
1: Popescu avea el acasă, tu îți dai seama.
0: Am avut dalmațian, mi-a trăit până prin 2001. Ceva, a fost rezistent.
1: Deci el a crezut în povestea aia cu 2000, sfârșitul lumii.
2: În lumii lui.
0: Uite, Gicu de la Eforie, care are poza cu maimuță din 92.
1: Da. Gicu de la Eforie. Da,
0: Gicu. Ce-mi place că avem, ar trebui să le salvăm și să le folosim când ne vine portavocea.
1: Uite că aveam aici, pentru fetele cu păr mai închis. A dat grafică, el știe de la domnul.
2: Da.
1: Porumbelul cu știulete pentru fetele brunete.
0: Ai,
2: astea să știe, că cu știulete, da, altfel nu poți să mănânci
0: mai aproape. Mai avem un slogan, ăsta e matinal de vară, toată lumea capul afară.
1: Da,
0: frumos. Hai, ne pregătim, poate o să fie și soare și o să ne plimbăm.
1: Nu suntem în Bora Bora, suntem în capa Bora.
0: Hai, ce vorbești, ați stunță niște zile fierbințe,
1: păi,
0: aici
1: deci
0: la noi.
1: Deci asta îmi place, că ne se bag ascultătorii, mă. Luați înghețată cu fistic, zigați la loz în plic.
0: Cică Gică e domnul cu porumbul fier.
1: Gică e domnul cu porumbul, da.
0: Dacă îl cunoașteți, dați-ne știre că îl așteptăm aici la noi la baracă.
1: Într-una dintre zile, chiar și azi, dacă nu, și mâine, păi mâine până vineri, când stăm aici și facem matinalul de pe plajă, îl așteptăm, dar bineînțeles să vină cu variantele radiofonice.
0: Bineînțeles că...
2: Are și de alea fără perdea.
1: Alea cele mai faine, dar nu le putem da, doamna.
0: Întâia.
1: Dar le dăm în pauză.
0: Pe publicitate special pentru tine face un moment. Ți le șoptește la ureche. Mm-hmm.
1: Da, exact.
2: Să mă înroșesc. Să intru roșie toată.
0: Lulu, Cica, pentru Circul Orlando să-l sunăm pe domnul Oprescu.
1: Da,
2: 07.
0: Da,
1: mă, nu mai voi, voi oamenii noștri,
0: Să-i spui că ai numărul de la tatăl Clarei. Nu acum, așa în general.
1: Deci asta mi se pare atât de... Ți-a lăsat număr?
0: Da, am și numărul, pe WhatsApp-ul radioului.
1: Deci mi se pare incredibil. Voi ați observat că noi românii avem treaba asta, mă. E, cunosc pe cineva.
0: Da.
1: Un prieten de-al meu are o vorbă foarte bună, se numește instituția băiatului. Am eu un băiat.
0: Da,
1: știi?
0: Da, știi de câte telefoane n-au sunat și au spus, bună ziua, am numărul de la Răzvan Popescu. Știi că, deci eu sunt fan genului ăsta de combinații, știi?
1: Da.
0: Te știu eu pe tine că te pricep la ceva, aud de un alt prieten care are nevoie de acel ceva și v-am combinat.
2: Dar nu-i rău, adică o mână spală pe alta, prietenii se ajută.
0: Deci eu aș fi făcut bani din comisioane, aș fi fost cel mai bun comisionar.
1: Eu chiar văd anual la știri oameni care intră la pușcărie pe treaba asta.
2: Nu înțeleg de ce, nu?
0: Se numește trafic de influență. Uite, dacă mă duc la domnul de la Buzău și îl întreb cu ce se ocupă, îi găsesc doi prieteni care au nevoie de ceva.
1: Facem testul lui Popescu.
0: Facem un comisionar.
1: Stai acolo, stai acolo.
0: Deci omul a venit de la Buzău, e în vacanță. Stai că îmi face semn, dar n-aud că mă aud pe mine. Vocea e mai puternică.
1: Ăsta e testul suprem.
0: Mi-a picat telefonul.
1: Mi-a picat telefonul?
0: Deci, dumneavoastră, cu ce vă ocupați?
1: Dar puteați, domnule, să tăcesc că l-acoperam eu cu piciorul.
3: În construcții.
0: Perfect. Deci lucrăveli, renovări de-astea.
3: Da.
0: Luați și lucrări în particular?
3: Câteodată.
0: Deci cum vă numiți?
3: Dumitru Florin.
0: Deci domnul Dumitru Florin de la Buzău pune gresie, faianță, dă cu glet, adică instalații electrice, sanitare montați?
3: Mai fac și.
0: Deci vă rog, căutați-l, eu vi-l recomand. Mi-a făcut o lucrare aici pe plajă. Uitați-vă, a pus nisip pe toată plaja asta.
1: Dinții,
0: perfect.
1: Dinții spuși de domnul.
0: Și dinții lui Cuza, dumneavoastră i-ați spus, nu? Sau?
1: Da, la Boloboc.
0: Perfect, deci domnul Dumitru din Buzău, e rezolvată treaba, i-am găsit 2-3 clienți. Mă, așa se face treaba, dacă nu ne recomandăm unii pe alții. Cum vom reuși vreodată să evoluăm? Până la urmă, asta e adevărata publicitate, din gură în gură.

0: Da, mă, Răzvane, exact. Cum a fost COVID-ul? Bravo. La fel. Din om în om, vorba aia. Așa
1: luăm, fiți atenți ce avem de făcut. Luăm pauză de publicitate, după care o plantăm, o asezonăm pe Teia pe șezlongul frumos pregătit ca să ne prezinte cartea ei de șezlong. Pentru că Teia, o fată crescută în bibliotecă.
0: O fată crescută în bibliotecă. Ea târziu s-a prostit.
1: Da.
2: Da, recunosc.
1: O fată care a avut pian în casă, la Tulcea.
0: Aia, da. Da. Ai avut o orgă mică.
2: O orgă mică, o pianină tot aveam.
0: Pianină, vezi că e șmecheră și aia.
1: Când n-avea bani, mânca icre negre, adică...
0: Aia...
2: Cu lingura.
1: Cu lingura, da, da.
2: Cu lingura mare. Pui de când suntem săraci.
1: Ne arată că la mare nu e doar despre muzică, destrăbălare, eu știu, stat la soare așa în gol, da. Apustiu.
2: Nu, e și despre citit, să știți.
1: Lectură, da.
2: Este hrana sufletului.
0: A fost atâția ani în vacanță, eu când mă duceam în vacanță, Răzvane, știam doar să beau și să merg la plajă. Anul ăsta doar am băut.
1: Așadar, cartea de șezlong, pentru că tot matinalul ăsta de vară, fie că e la mare, fie că este pe plajă, cum iată suntem astăzi, va avea câte o carte de șezlong recomandată de Teia.
2: Da.
1: Și apropo, avem și un premiu de dat, să știți?
2: Yes!
1: Pentru avem cei care ne ascultă, da, e nebunie mare.
0: Avem un premiu pentru cei care ne ascultă și nu sunt aici, că da. Pentru cei care vin aici avem sute de premii.
1: Nu scapă om care trece pe la noi să nu primească o înghețată.
0: Minim.
1: Uite, dacă aveți drum către micul dejun, faceți un ocol către cașcaraveta noastră.
2: L-ecol.
1: Da, și primiți câte o înghețată.
0: Apropo de micul dejun, vezi că avem cel mai mic ascultător aici.
1: Uite, a venit, capul meu.
0: A venit cel mai mic spectator al nostru. Cred că n-are un an. Are un an? N-are un an.
1: 6 luni?
0: 8 luni.
1: Pe acolo.
0: Uite ce frumusețe.
1: E prima lui vară la mare. Îți dai seama că vor urma încă alte 100 de veri, cel
0: știți
1: puțin.
0: Că e foarte important, am auzit la specialiști că sunt foarte importanți primii 3 ani, chiar dacă nouă ni se pare că ei nu au memorie, ei rețin foarte mult emoțional în perioada asta. Nu știu, n-am copil. Doar
1: de asta nu-i bine să mă vadă pe mine, stai
0: e
1: că mă dau mai...
0: Nu stați mult cu el pe lângă noi.
1: Va fi traumatizat. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem cu cartea de șezlong a Teiei. Aici, plaja Mera, Cap Aurora, ăsta e locul din care facem emisiune în fiecare dimineață, toată săptămâna. Și cine dorește să ne vadă și la ochi, nu prin filtrul ecranelor,
0: să-i fie de ochi,
1: poate să treacă să ne vadă. Și avem pe Lizzie, care e primul om care a venit aici la noi la plajă.
0: Lizzie,
1: și are puful ei toată săptămâna. E locul tău.
0: Lizzie, poți să-i faci un semn, să știi.
1: Da, să scriem Lizzie pe el.
2: Da? Scriem cu Ariuca.
0: Așa facem.
1: Revenim.
0: Bine, luăm pauză.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și mai.

0: și bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei.

0: neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: pauzele de publicitate mai lungi, pentru că noi avem de povestit cu oamenii aici.
1: Dați pauzele mai tari. Băi, dar începe să se schimbe vremea, voi vedeți?
0: Adică se încălzește
1: un pic, da, și încep norii să facă fisuri.
0: Ah, dar astăzi cred că nu vedem soarele până la ora 10, pentru că nimic, bă, nimic nu anunța dimineața asta norată. Eu am venit chitit că nu o să avem nicio zi cu nori, pentru că se anunță o săptămână extrem de călduroasă în toată România, inclusiv la mare.
2: Da. Așa este,
0: a zis și Teia la știri.
2: Da. Mă,
0: vă rog frumos, domnii de la știri, nu mai mințiți oamenii cu meteo.
2: Doar puțin nori, deci să vezi ce zi o să fie astăzi.
0: Păi, dar cu ce mă încălzește când eu am emisiune până la 10?
2: Vrei să ne coacem aici în soare?
1: Par nori așa pentru vreo două zile, dacă mă întreb pe mine.
0: Da.
2: Adică, par nori, vezi, măi.
1: Da, mă, că tu ești de la mare.
2: Sunăm la meteorologul de serviciu.
1: Cine? Hai să sunăm, vrei? Să ne spună meteorologul de serviciu cât mai durează. Cât mai durează norii.
0: Eu vă spun în felul următor. Eu n-am încredere în meteorologi. Absolut deloc.
2: E știința aici, Răzvan.
1: Vă știți că eu când eram mic, eu n-am știut că e știință. Eu am crezut că e la fel ca horoscopul. Cred că v-am mai zis asta cu meteo. Eu credeam că e cineva care era cam mamaia, așa, urmărea o mâță dacă se linge pe laba stângă, se mai uita să vadă seara dacă se văd toate stelele și zicea a doua zi, mâine plouă. Eu nu știam că e o știință în spate, nu știam că sunt studii, nu știam că sunt calcule, nu știam că sunt analize și așa mai departe.
0: Auzi, sunt momente în care e mai exact horoscopul decât prognoza meteo, care e o știință.
1: Da, Răzvan, Pământul este un organism viu. E. Lucrurile se schimbă, domnule.
0: Te rog eu mult, haideți, fă-ți talentul, pentru că vreau să aud...
2: Da, mă duc pe
1: dar ce faci cu laptopul după tine?
2: De fapt că nu e. Mi-am notat niște chestii despre
1: asta. Ai, dacă
0: ți-a nu le-ai pe telefon? Notate?
2: Nu, le-am în cap.
0: Sigur.
1: Ea face parte și din generația în care lucrurile chiar se mai rețineau.
2: Da.
0: Adică tu, sigur, te descurci fără prompter, că tu la radio e prompter de obicei.
2: Nu, dar ce, mă, nu pot să vorbesc liber. Dar ideea e că eu nu am cartea cu mine, dar nu-i nimic, cât m-am gândit că o să o iau. Am zis că...
0: Cum n-ai cartea? Păi era frumos, mă, că se și vedea.
2: În primul rând că eu am dat aproape toate cărțile pe care le-am citit. Și...
1: Dar de ce le dai?
2: Așa, ca să mă bucur, să mai bucur și alți oameni. Dar uite, mă așez aici pe șezlong.
1: Dar poți să ne dai banii pe care ai dat pe cărți și ne bucurăm mai tare.
0: Exact. Eu știu ce să fac cu banii. Mamă, e bine pe șezlongul ăla?
2: E perfect. Dar mâine, că tot citesc astăzi o carte, mâine poate o termin și o prezint aici. Să am și cartea, că ar fi mult mai drăguț.
0: Păi da, neapărat.
1: Și eu am început o carte, poate termin până anul viitor, când mai facem matina să prezint.
0: Să prezint și tu o carte.
2: Vezi că ți-am adus Aventura Arctică pe care ai zis că vrei să o citești.
1: Abia aștept.
2: Da.
0: Aia vreau eu să o citesc, dă-mi o mie.
2: O rupem în jumate și unul începe de la capăt.
1: Corect.
0: Stai că îți spun și fondul ăsta de ascultat.
1: Doamnelor și domnilor,
0: când prezinți piesa la șezlong, cartea la șezlong.
1: Bine ați venit la cartea de șezlong a Teei. Bună dimineața, Teia.
2: Neața. Eu nu mă uit la voi, mă uit așa pe cer ca să mă inspire.
0: Da, te rog.
2: Cartea asta de astăzi pe care vreau să vă prezint, am citit-o într-un moment foarte cheie așa din viața mea, când copiii au început, ai mei ăștia personali pe care i-am făcut eu, am început să se certe între ei, să nu se mai înțeleagă. Și cartea asta m-a ajutat cumva să înțeleg că frații poate până la urmă se vor ajuta. Cartea se numește Vincent și Theo, frații Van Gogh, și e scrisă de Debra Hellingman. E o carte, cum să zic, e o muncă întreagă de cercetare aici, pentru că autoarea a citit peste 650 de scrisori pe care frații Van Gogh și le-au trimis între ei, dar și scrisori ai membrilor familiei, persoane cunoscute, astfel încât a putut să facă așa un traseu foarte clar al vieții și evoluției lui Van Gogh, acest artist excentric care n-a reușit să vândă nici măcar un tablou în viața lui și practic a cunoscut succesul după ce a murit. Theo și Vincent, Theo e fratele mai mic al lui Vincent și l-a ajutat toată viața cu bani, cu sfaturi. A fost tipul ăla care în momentul în care Vincent pica și nu reușea să se adune, pentru că era și un om care nu știa ce vrea de la viață. Vincent a fost, deși era fratele mai mic, a fost tot timpul tipul ăla care reușea să-l pună pe făgaș. Și ce important e să ai cu tine un om apropiat de sânge care poate să-ți care bocceaua în viață atunci când tu nu mai poți, nu

0: mai vrei sau nu mai știi cum s-o cari. Mi s-a părut așa că legătura asta dintre frați, pe lângă povestea vieții lor care e foarte zbuciumată, îți dă așa o speranță că, ok, familia nu ți-o alegi, că se zice tot timpul că prietenii sunt mai importanți, dar uite că uneori familia e aia care e singura care să-ți fie aproape. Tot Teo a fost cel care, mă rog, ei încep într-o galerie de artă, îndrumați de unchiul lor, încep să lucreze. Teo a făcut din asta o carieră și a reușit să câștige bani mulți. Vincent, în schimb, s-a lăsat, s-a apucat, a vrut să fie preot, a predicat, apoi a fost misionar. Tot Teo a fost cel care l-a îndrumat pe Vincent să se apuce de desen, pentru că și-a dat seama că are talent. N-a vrut, după aia l-a ascultat pe frasul. Și tot Teo i-a spus să mai lase fondurile astea, paleta asta de culori închisă pe care se focusa Vincent, probabil și pentru ce simțea înăuntru lui. Și atunci l-a îndrumat, ia uite că s-a terminat muzica, dar eu mai am de povestit.
1: Tu zi acolo că...
0: Și l-a dus să vadă tot felul de
2: artiști. Zic că ne-ai dus, ne-ai băgat în hipnoză, suntem acolo cu tine.
1: Exact.
0: L-a dus pe Vincent.
1: E greu să mă faci pe mine să tac, așa zic, scuze.
0: Să vadă artiști celebri, să vadă, dă un Degas, un Monet, să vadă că culorile pot fi și vii și mai pastelate. Și i-a schimbat efectiv paleta de culori a lui Vincent. Frații Vincent se sting la un an, unul după altul, prima dată Vincent, apoi moare și Teo. Rămâne în schimb soția lui Teo, Jo, care l-a apreciat foarte mult pe Vincent și fără ea poate că nu l-am fi cunoscut atât de bine. Împreună cu fiul lor pun pe picioare muzeul Vincent van Gogh din Amsterdam, unde pot fi văzute cele mai multe lucrări semnate de artist. Iar băiatul lui Teo și al lui Joe s-a numit cum altfel decât Vincent și s-a stins și el în 78, dar datorită lui avem muzeul ăla. Cartea de care v-am vorbit astăzi, eu...
1: Dar ce ne-ai vorbit ea?
0: Păi, adică, că mi-a plăcut foarte frumos. Mult. Măi, știi cât de frumoasă e? Adică, faptul că e o poveste reală, faptul că toate dialogurile alea din carte sunt pornite de la scrisori, de la schimburi de scrisori, adică e ceva foarte real, nu-i nimic înflorit acolo. Viața dură pe care a dus-o Vincent van Gogh, poate nu-ți place arta neapărat, dar sigur, după ce îl citești, te apuci să cauți niște
1: tablourile.
2: Mi se pare foarte tare și lupta asta artistului pe care am văzut-o la alții.
0: Da,
2: căutarea asta cu continuă, că e o neliniște pe tot parcursul vieții, că ei nu se regăsesc real în niciuna dintre părți și e nevoie de o parte de asta obiectivă, rațională, în care să și crezi tu ca artist, care să te mai stabilizeze pentru o perioadă, ca să poți să-ți concentrezi toată energia doar acolo, pentru că altfel ești ca o prismă, o împrăștii peste tot și nu faci concret nimic.
0: Așa-s geniile.
1: Și mai e un lucru, e vorba că de când lumea și pământul, relațiile dintre frați sunt cele mai complicate. Adică există de multe ori cumva o dorință a părinților de a avea după primul copil un al doilea, cu ideea că, domne, să fie doi frați ca să se aibă unul pe celălalt.
2: Păi când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte, vorba unui cântec celebru.
1: Din păcate, în viața reală am întâlnit multe, mult prea multe situații în care frații nu se înțeleg unul cu celălalt. Adică e cea mai complicată. La tine e de vreme că sunt prea mici încă, nu poți să dai un pronostic. Dar foarte, foarte multe familii în care frații nu-și vorbesc, în care nu se respectă unul pe celălalt.
0: Știi că da.
1: În care nu există în viața lor. Și am auzit foarte des unul în viața celuilalt. Și foarte des se zice, domnule, m-au ajutat mai tare niște străini decât m-a ajutat unul de-al meu.
0: Da.
1: Așa că trebuie cumva să reflectăm la relația asta și a fi bine cu fratele tău nu e obligatoriu. Adică nu trebuie.
0: Nu e, dar și când se potrivește.
1: Am întâlnit și frați care sunt atât de legați unul de celălalt încât pare că sunt ciudați, știi?
2: Da.
1: Deși asta ar trebui să fie normalitatea. Mulțumim, Teia, pentru cartea ta. Și
2: frumoasă carte, frumoasă.
0: Da.
1: Puteți să încercați să o citiți.
2: E documentar, practic, documentar într-o carte. Uh-huh. Cam asta mi-a sunat așa.
1: Iar de la cartea de șezlong atei trecem la premiul pe care vi l-am pregătit pentru dimineața asta. În fiecare săptămână punem un premiu drăguț la bătaie. Vă dau detalii în câteva secunde. Tati, bagă BMI-ul ăla, de-am discutat despre el. Ăla care zice cu La cu algida,

0: Ne cerem scuze, domnii, nici nu sunt unul lângă altul.
1: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi, savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
2: Adică nebun după înghețată, pot să spun, nebun după Algida și Betty Ice. Și până la urmă, vara este cea mai mare resursă de nebunii, de scris nebunii în lista aia de amintiri pe care după aia o scoți iarna când ești în fața caloriferului, în fața șemineului, ăstea mai bogații, în fața sobei tradiționale.
3: Poți să pui șemineul și pe televizor, frate.
2: Bravo!
0: Pui în bucătărie, pui unde vrei tu și ai
3: unde ai televizor.
2: Și de asta vrem să ne spui pe WhatsApp la 0748111550 care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o pentru o poveste de dragoste la mare, ca să ajungi la mare, cea mai mare nebunie dintr-o vacanță și poate cea mai mare nebunie pentru a nu se termina o poveste de dragoste, pentru că nebunia în doze rezonabile
0: e bună,
2: mă.
0: Face
2: schimbă, dă culoare vieții. Și dacă lângă nebunia asta pui și o înghețată, în povestea noastră de vara asta de la Algida și de la Betty Ice e perfect. 0748111550. Avem de dat 500 de lei de la Algida pentru povestea care îi atrage atenție tei. Că ea e...
0: E tot eu?
2: Da, tu ești descoperitorul de povești.
3: Mamă, tu ești filtru.
0: Deci mie îmi plac poveștile.
3: Fiți
0: mult.
3: Fiți atenți, frații mei, mi-am adus aminte de nebunie până vin mesajele pe WhatsApp. Eram puștean, aveam cred că 18 sau 19 ani și vorbeam cu o fată mai mare decât mine, cred că avea 24-25. Și a plecat la mare cu gașca de fete. Și mi-a zis, vină și tu dacă vrei. Nu, a zis, treci și tu pe aici dacă vrei. Evident că mie mi-a sunat a mega invitație. Adică
2: da.
3: Mi se părea că va fi sejurul nostru de îndrăgostiți la
2: mare. Te simțeai bărbat, e adevărat.
3: Aveam o singură problemă, nu foarte importantă. N-aveam bani. Atât, dar în restul aveam important. Pe toate. Adică trenul mergea, da. Eu haine aveam, pantaloni scurți aveam. Adică un ghiozdan în care să le bag aș fi avut. Și m-am dus și evident că m-am împrumutat de bani. M-am împrumutat de 1000 de... Băi, bani mulți.
0: 1000?
3: 1000 de lei.
0: Și acum e mult 1000 de lei.
3: Pentru că... De ce m-am împrumutat? Că am zis, băi, m-a chemat acolo, trebuie să plătesc toate mesele. Eventual, poate o să avem și noi o seară, două, în care o să dormim împreună în altă parte. Trebuie să am bani de hotel pe lângă unde o să dorm eu și așa mai departe. Și am ajuns acolo, evident, m-am împrumutat. Băi, am dat banii aia în 2 ani.
2: Serios?
3: Vai de capul meu, da.
2: Ai făcut credit de la...
3: La EMI. EMI e un tip foarte cumpătat. El tot timpul, de mic copil, el strânge bani. El are bani undeva. Adică dacă ai nevoie de sume de astea, 500, 1000, 2000 maxim de lei, EMI are, 100%, pentru că el tot timpul își pune deoparte.
2: Și până să mă cunoști pe mine, era cel mai cumpătat prieten al tău.
3: Da, până să te cunosc pe tine, exact. Băi, și am ajuns la mare și cu creditul ăla mic pe care l-aveam, știți că era cu puțin, nu era ca acum de vorbeai, nelimitat, internet nelimitat. Am sunat-o, mi-a zis unde e, m-am dus și a ieșit, mi-a zis să nu vin să o aștept în fața vilei, că aveau vilă de aia, gen gazdă, cum da. Ar veni. Și a zis să nu aștept acolo, că are o treabă și că nu vrea să o vadă prietenele ei. Și mi-a zis că, de fapt, ea n-a crezut că o să vin. Și că ea a venit cu iubitul la mare și că a crezut că...
0: Nu există, mă!
2: Da.
0: Păi
2: da,
0: Jucala mă. Avea și iubit?
3: Deci nu vă dați
2: Jucala
3: seama.
2: Jucala două capete, băi, tăia.
0: Dar nu vreau să zic așa, dar după aia nu.
3: Dar nu vă dați seama cum mergeam eu cu trenul uitându-mă pe geam către mare visător, păi, și cum m-am întors aproape pe același scaun uitându-mă pe geam nevisător.
2: Nu, că vine să plâng doar că mă gândesc la tine.
0: Băi, dar nu
2: poți să... Câți ani mai zi-mi odată?
3: 19 ani.
2: Ai început viața grea de vreme.
3: Da, m-a lovit puternic.
2: Da, da. Păi îți dai seama, de la Târgu Jiu la mare cât a făcut?
3: Păi da, chiar așa se numească o carte, de la Târgu Jiu la malul mării.
2: Vă dați seama câte ore, că eu cred că sunt 8 ore cu trenul.
3: Erau și mi-aduc aminte că pe drum am întâlnit o fată din Cluj, uite, mai bine rămâneam cu fata aia la mare.
2: Și nici nu te-ai uitat la ea, că tu erai fidel. Adică
3: da.
2: Tu ai zis, eu iubesc pe fata aia de 24 da. De ani.
3: Am întâlnit o fată din Cluj, a avut scaun lângă mine, bă, a avut o sticlă de bere la 2 litri, am împărțit-o amândoi. A fost atât de frumos
0: mai
3: drum.
0: Mai decomitet, fata.
3: A fost mult mai scurt, da.
2: Așadar, nebun după Algida și Betty Ice, avem de dat un premiu de 500 de lei dacă ne spui care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o. Nebunie care poate fi, iată, pentru o poveste de dragoste neîmpărtășită. Ați auzit?

0: partea Atei, ca să ajungi la mare, poate fi și ăsta un motiv de nebunie, într-o vacanță sau indiferent de momentul ăla care ți-a dat reset la toate tiparele alea pe care ți le-au scris pe hart părinții și te-ai dus către nebunia aia. 0748111550, 500 de lei de la Algida, ăsta e premiu pe care îl dăm după pauză, pentru că vreau să-i las pe ei timp să aleagă, să aleagă toate, toate poveștile. Iar după pauză venim cu povestea și poate, cine știe, ne regăsim și noi într-una din, într-unul din rândurile pe care ni le va reaminti cel care va câștiga premiul, 500 de lei de la Algida. Pauză și câștigătorul în câteva minute.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico. Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5+1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger.

de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

0: aici o organizare, zici că suntem la
1: cum adică?
0: La un soi de conferință de aia în care oamenii își redescoperă sinele.
1: Da,
0: în care
1: pe plajă frumos,
0: Cuza le vorbește despre viață și succesul în carieră.
1: Bună, dragii mei, drumul a fost lung până aici, dar ce vreau să vă zic,
0: ce lung a fost.
1: Fericirea e o chestiune pe care ar fi bine să nu o căutăm, domnule, pentru că este în noi.
0: Da.
1: Da, nu pot cu așa ceva, nu.
0: Da, încercați să vă redescoperiți sinele în fiecare zi, oameni buni. Adică fiecare zi e un cadou, e un dar.
1: Bă, asta chiar așa e, da. Adică ar trebui să nu mai fie chiar un cuvenit, dar așa suntem noi ca oameni. Mă bucur tare, ne-am mulțit pentru cei care nu vedeți imaginile și care nu sunteți aici, evident. Începem să strângem gașcă aici pe plajă, unde am început firav cu 1, 2 oameni. Lizzy a fost prima care a venit.
0: Lizzy, vă rog să o aplaudați, este primul om care ne-a călcat praful.
1: Da, Lizzy, eu am urmărit-o întâmplător, evident.

0: mi-ai atras atenția.
1: Și o poveste.
2: Te rog.
1: Deci, tot ați zis că, dar nu vreau premiu, vă spun de pe acum. Săptămâna viitoare, trecută, vă ascultam și vă auzeam, o transmitem de la Meraunix. Sunt a treia oară anul acesta și glumeam cu fiul meu. Mergem la Meraunix? Păi n-avem cum. Deci noi sâmbătă trebuia să plecăm la Sighișoara, Alba Iulia. Și pentru că s-anunțau temperaturile alea, așa, deci ne-am sucit vineri seara la 8:10. Mergem la Mera.
2: Și tare.
1: Da.
2: Deci, aveți ce înseamnă?
0: Extraordinar.
2: Eu cred că e foarte important în viață să... Asta și nu e niciun mișto. Să nu ne mai facem planuri de-astea atât de bătute în cuie, mai ales când vine vorba
0: de
2: vacanță.
0: Sau să ți le faci, dar cu purtița deschisă, că s-ar putea să se schimbe.
2: Știți care e unul din visurile mele? Să merg la aeroport, să mă uit pe tabela aia și primul avion, primul zbor, să mă urc în el, să mă duc acolo. Pe asta n-am făcut-o până acum. Adică am făcut vacanțe de-astea în care nu știam unde mă cazez seara. Adică ajungeam într-un loc, chiar vara asta. Și ne uitam, bă, unde suntem? Hai să căutăm o cazare. E foarte tare să încercați și fără plan. Poți să iasă niște chestii senzaționale.
0: Credeți-ne, noi emisiunea asta o facem fără plan.
1: Să fiu aici cu voi.
2: Să rămână, mulțumim
0: deci,
2: frumos.
0: Lizzie mi se pare foarte tare pentru că în momentul când am coborât pe plajă, eram cu Tea, ne-am întâlnit fix la ieșire din hotel și am venit împreună. Și am observat-o pe Lizzie că se uita din stânga de acolo. După aia, băi, părea așa că ar interesa-o ce se întâmplă, dar zici, mă, nu te bași cu omul
2: ăsta. Da, zici și jenă, după aia sunt cuza, mă știți, nu? Ce puteai să-i zici?
0: Nu, nu pot să zic, doamne, știți că noi facem aici matinal, nu vreți să rămâneți? Și uite cât de tare că fix de asta se uita Lizzie și căuta un loc și ți-am zis, deci puful ăla va fi al tău toată săptămâna.
2: Vrei să scrii Lizzie pe el?
0: O să scriem.
2: Luăm un marker și scriem ca să nu un marker, da. Acum fiți atenți că a ales de ea povestea pe care s-o premiem cu 500 de lei, pentru că nebunia are și ea rolul ei și trebuie să dăm vieții și dreptul să ne arate că poate fi și nebună. Dar nebunia aia frumoasă, nu știu dacă e în direct câștigătorul, ca să auzim fix din vocea lui, de la el, în persoană.
0: El sau ea?
2: El sau ea, că nu știu.
3: E o ea. Maria.
2: E mama. Maria.
3: Maria, dacă am avut Ricky Martin cu Maria și mi s-a părut că, uite, s-a și potrivit. Nu, dar povestea, nebunia e frumoasă.
2: Pentru că asta e legătura. Nebun după Algida, nebun după Betty Ice, nebun după Înghețată și nebun după Neprevăzut. E important să-l băgăm și pe ăsta în viața noastră.
0: Corect.
2: Deși și programul are rolul lui, rigurozitatea. Știți că se zice că atunci când milionarii ăștia sunt întrebați ce stă în spatele succesului, unii spuneau, dom'le, îmi fac patul în fiecare dimineață. Mă trezesc la 6 să merg la sală. Chestii de astea care sunt foarte nesuferite în mod normal.
0: Disciplină.
2: Da, dar măcar în vacanță să nu fie pe disciplină. Mă enervează și micul dejun în vacanță.
3: Deci care
2: trebuie
3: ore,
2: să fie
3: nu?
2: Până la 10. Lasă-mă să fie până la 12.
0: Lasă micul dejun toată ziua.
2: Da, corect.
3: La noi e până la 10 jumate.
0: Până la 10 jumate?
3: Da, deci noi prindem.
0: Mamă, ce bine,
2: sau
0: nu-l prindem. Nu-l prindem.
2: Păi ce, tu vrei să termin la 10 emisiunea
0: păi
2: asta?
0: Nu? Păi eu vreau să zic doar atât. După ce terminăm noi emisiunea, cu oamenii care sunt aici și cei care o să mai vină...
2: Mai socializezi și tu nu spui coada în spate
0: face
2: și pleci așa.
0: Face petrecere pe plajă, nu așa. Lasă micul dejun. Mai mâncăm noi.
3: Fasti.
0: Mai mâncăm și mâine, vedem noi cum.
2: Hai să auzim dacă e câștigătorul la telefon. Bună dimineața.
0: Neața.
2: Să rămână. De unde ne asculți în primul rând? Noi suntem Capa Aurora Mera. Tu?
4: Eu mașină la serviciu.
0: A, super. Dar în ce oraș?
3: Ești pe drum.
4: Cluj.
0: Maria, care e nebunia
4: dacă
0: pe
4: tot,
0: care...
4: Dacă tot vroiai iubita din Cluj pe drum... Poate erai mai norocos.
2: Exact, poate erai chiar tu, de unde știi?
0: Da, cine știe. Maria, zine nebunia pe care ai făcut-o.
4: Deoarece iubitul meu își dorea foarte mult o plimbare cu bicicleta împreună. Bricuș. Mi se părea așa de romantic. Iar eu până la 30 de ani n-am reușit să învăț asta.
0: Așa.
4: I-am promis că voi învăța să mergi pe bicicletă și că vom avea acea plimbare pe care și-o dorea. Așa că am încercat. Nu vreți să vedeți câte vânătăi am avut la finalul zilei, dar am reușit să merg pe bicicletă.
2: Deci tu ai
4: tufișuri, lovituri.
2: Deci tu ai învățat să mergi pe bicicletă la 32 de ani doar că era pofta și moftul hândrălăului.
0: Hai, mă.
4: Da. Nu, dar acum sunt putem merge împreună toți cu copiii.
2: A, deci a meritat, cumva a meritat acum la câți ani distanță de moment?

0: momentul ăla?
1: La 9 ani.
0: Deci după 9 ani de zile, de când tu ai învățat să mergi pe bicicletă doar pentru că el își dorea să fiți împreună, da, în tandem, crezi că a meritat să faci nebunia asta? Adică a ajutat cumva ca povestea voastră, relația voastră să fie mai sudată?
1: A ajutat la tot, inclusiv pentru mine. Pentru că eu îmi doream asta, dar n-am avut niciodată curajul. Dar așa cu un pic de ajutor de la el, că m-a ajutat de fiecare dată, mă susțineam, era acolo lângă mine. Chiar dacă cădeam și eu ziceam, nu mai urc, el mă...
2: Ce tare.
1: Acum, mie îmi place... de la spate și hai că pot.
2: Mie îmi place cum a scris Maria, că zice că primele 10 minute au fost un spectacol total. Eu în tufișuri, bicicleta într-un gard, el râdea cu lacrimi, mă ridica de fiecare dată. Mi se pare niște scene desprinse așa dintr-un film de la de duminică cu
0: o
2: doi
0: comedie îndrăgostiți. Romantică, da.
2: Exact. Zice, la finalul zilei am reușit să merg câțiva metri fără să cad, nu mi-am amintit câte vânătăi am avut, dar n-am uitat niciodată cum mă privea, mândru de parcă aș fi câștigat Turul Franței. Atunci am înțeles că dragostea înseamnă uneori să te faci puțin de râs, doar ca să aduni amintiri care te fac să zâmbești o viață întreagă. Frumos ai zis!
3: Foarte frumos, și acum el să facă și el o nebunie, dacă ea a făcut-o deja.
0: Să învețe să nuate, știe să nuate.
3: Să tricoteze, să facă goblen.
2: Poate nu știe Maria.
3: Sigur știe Maria.
2: Ce ți se pare ție, Maria, romantic și partenerul încă nu știe să facă?
1: Nu știu. Știe multe să facă. Să gătească prăjituri.
3: L-a găsit pe ăsta care știe să facă de toate.
0: Deci știe să și gătească prăjituri, ai zis?
1: Nu, asta nu știe să facă, să gătească prăjituri.
0: Iată, asta. Dă-i o provocare să facă un cozonac cu stafide. Să vezi ce...
3: Aoleu,
1: așa greu vrei să-i dăm.
0: Păi, asta e, crezi că e ușor să înveți la 30 de ani să mergi pe bicicletă? De exemplu, Emi, prietenul lui Cuza, n-a vrut să învețe pe bicicletă nici măcar pentru Asia Express.
2: Mamă, și era să nu mai intrăm în finală din cauza asta.
0: Ei au pierdut final, aproape au pierdut finala la Asia Express.
2: Nu, cauza n-a fost în final, am pierdut că n-am fost rapizi, dar era să nu intrăm în finală din cauza bicicletei.
0: Bă, da, pentru cei care n-ați văzut experiența lui Cuza de acum niște anișori de la Asia Express, cred că a fost un recital, un festival de înjurături. Nu s-a repetat o jumătate de oră.
2: Da, da. Cine poate asta? Puțini asta, oameni. E asta... o performanță.
0: Maria, însă, să ne întoarcem la nebunia ta, pentru că în momentul ăsta, oficial, te declarăm câștigătoarea 500 de lei de la Algida, pentru că nebun după Algida și Betty Ice, iată, nebun după soț, tatăl copiilor. Că altfel nu poți să faci o astfel de provocare la 30 de ani, să înveți să mergi pe bicicletă, decât dacă îl iubești cu adevărat. Da. Felicitări, Maria, și bravo. Ce să spun? Să înveți să pilotezi un avion de dragul lui.
2: Dacă ca lui
0: să
2: pare romantic.
0: Să scrii pe cer, te iubesc cu...
2: Cu abur.
0: Da, reacția se numește.
2: Reacție, da. Da, mă, dar nu știu, e
0: ceva, m-am oprit puțin că din reacție iese și altceva și Doamne ferește, mai ziceam o prostie la radio. Sunt și copii aici, o mai dădeam într-o reacție de aia pe care nu doream să o obțin. Mulțumim din suflet, Maria. Mâine dimineață vă mai căutăm la nebunii, pentru că avem pregătiți încă 500 de lei.
2: Cred că a dormit o domnișoară.
0: Cine a dormit?
2: E o domnișoară acolo. N-a dormit. Era foarte relaxată ea. Stătea cu o minge Algida în mână și mi s-a părut așa că a luat-o somnul.
0: Nu, că înseamnă că poți să am succes în media. Câți dintre voi n-ați adormit cu Dan Diaconescu în direct? Doamne, ce bine se dormea pe Dan Diaconescu.
2: Eu nu puteam să nu dorm dacă nu era pe...
0: Problema e că la un dat prinsese șmecheria, făcea audiență dacă dădea mormântări. Și mă mai trezeam pe la 3-4 dimineața că citea Popa, Stâlpii sau ce... Vă dați seama, nu era neapărat cel mai drăguț mod de a te trezi. Dar până să capete obiceiul ăla, Doamne, de câte ori am găsit-o pe Elodia, n-aveți idee. Haideți să... Tati, bagă chestia aia, te rog, BB-ul ăla, cum finalul. Zice, ca să ieșim din momentul Algida. Mâine dimineață mai avem un premiu. Ce
4: bine. Ne regăsim și mâine în matinalul de la Valul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.

0: pâlbuie tea în buletinul ăsta de știri.
1: Haide voi, nu-mi convine deci, așa, că eu...
0: Deci, Lizzy, zi, de câte ori?
2: Nu se bâlbuie.
0: Nu se bâlbuie. De câte ori se bâlbuie tea?
2: Odată.
0: De câte ori?
2: Niciodată. Răzvan, avem acolo în spate o predicție la domnul Albastru.
0: Stai că mă duc la domnul Albastru să ne zică de câte ori estimează că se bâlbuie tea la buletinul ăsta.
2: Niciodată.
3: Eu ascult fiecare dimineață și rar. Dar provocată de voi.
1: Da, exact, așa este.
2: Adică vreau să spuneți, da,
3: nu se va bâlbui.
0: Deci la buletinul ăsta nu te bâlbui.
2: Deci dacă noi nu o provocăm, nu se întâmplă nimic, deci, da? Uite, și o să vin și eu lângă dumneavoastră să stăm cât mai
0: să
2: departe.
0: Să numărăm bâlbele, da?
2: Da, domnule.
0: Înainte de știri, vă rog să o aplaudați, să prindă curaj, să nu se bâlbuie.
1: Hai, că acum mi-e și rușine.
2: Acum ai curcat totul, Răzvan.
0: Deci știri cu public, Tea, n-ai văzut neam de neamul tău de la icre negre încoace, cum ar spune. Știri cu Tea Todorescu, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Armata și Apele Române au început operațiunile de blocare a brațului Bala. Avem 24 de grade acum în București. Guvernul va cere marilor consumatori industriali să-și reducă voluntar consumul de electricitate, mai ales seara. Premierul interimar Ilie Bolojan și specialiști din Ministerul Energiei se întâlnesc astăzi cu marii consumatori industriali pentru a evalua situația. România se confruntă cu secetă, un nivel scăzut al Dunării, la care se adaugă și oprirea unui reactor de la Cernavodă. Sunt motivele pentru care autoritățile iau în considerare măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Dacă și cel de-al doilea reactor va fi oprit, România ar pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică și ar fi nevoită să importe cantități mult mai mari de energie într-o perioadă în care și statele vecine se confruntă cu aceeași criză. Între timp, Armata și Apele Române au început operațiunile de blocare a brațului Bala. Se încearcă devierea Dunării spre centrala nucleară Cernavodă. După două detonări succesive, ieri nu s-a reușit dislocarea stâncii de la intersecția celor două brațe ale Dunării, iar astăzi autoritățile vor mări cantitatea de explozibil și vor bloca brațul Bala cu bariere încărcate cu barje încărcate cu piatră. Avem unul! După aceste operațiuni, debitul care ajunge la centrala nucleară ar trebui să crească, iar reactorul 2 să rămână în funcțiune. Țările vecine care au și ele probleme iau măsuri. Ungaria, de exemplu, limitează transportul feroviar de marfă. Acesta va fi întrerupt între orele 17 și 22, iar metroul și tramvaile încetinesc viteza pentru a economisi energie. Angajații de la stat vor lucra de acasă. În plus, pentru prima dată în 44 de ani, Ungaria oprește complet centrala nucleară de la Pax, cea care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Rețeaua electrică a Cubei a cedat aseară, a lăsat o țară întreagă de aproximativ 10 milioane de locuitori în întuneric. Pana de curent vine după 3 întreruperi de curent la nivel național din luna iulie și are loc pe fondul blocadei petroliere impuse de Statele Unite. Presiunea asupra sistemului energetic a crescut pe măsură ce Cuba se luptă să-și asigure importurile de combustibil. La sport avem meciuri de seară în etapa a treia din Superliga. În prima partidă a zilei se întâlnesc de la 18:30 Universitatea Cluj, FC Botoșani, iar mai târziu de la 21:30 se joacă FCSB Farul Constanța. Adrian Cojocaru va arbitra meciul. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Avem temperaturi deosebit de ridicate astăzi. Județele Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod roșu de caniculă. Vreme caldă se va înregistra în Banat, Crișana, dar și Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În aceste zone maximele pot atinge și 40 de grade. În restul țării maximele vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade, cel mai răcoare astăzi pe litoral. În București,
0: da,
1: cer senin, soare, 34 de grade se adună la amiază în termometre. Acum se înregistrează 24, iar la Constanța termometrele arată 22 de grade.
0: Și la Cap Aurora, că noi suntem totuși aici.
1: Nu avem stație la Cap Aurora.
0: Cu ce mă ajută pe mine, aici la Cap Aurora, că spui că te gradezi la Constanța.
1: Uite-te pe telefon, unde ești când te văd?
0: Uite,
1: da,
0: aici.
1: Asta zic. Uite-te pe telefon, gata.
0: Cine a zis o bâlbă? Vreau să aud. Doamnă, felicitări, să aplaudăm.
2: Vezi că-s două.
1: Două, sunt cam mărâit la două. Deci n-ai
0: fost atent. Două erau?
2: Păi dacă Tea zice două.
0: Și n-a zis nimeni două, nu?
2: N-a zis nimeni, deci n-a
1: câștigat.
2: A câștigat ea.
0: Ea a câștigat. Dacă v-au plăcut știrile prezentate de Tea, modul în care le-a prezentat, că ele în general știrile nu sunt deloc plăcute, după cum ați auzit, vreau să Te întreb, Cuza, crezi că domnul Lucian Mândruț ar fi mândru de mine că azi noapte n-am pornit aerul condiționat?
1: Cel mai.
0: Da, deci am, iată, am contribuit și eu la bunăstarea poporului român.
2: Și că ți-ai încărcat mașina doar pe jumate.
0: Da, și mi-am încărcat mașina doar pe jumate, tocmai că am răspuns apelului făcut de domnul Mândruță. Sper că e mândru de mine. Aplauze pentru Tea, dacă se poate.
1: Mulțumesc.
2: Aplauze pentru Tea și...
0: Mulțumim.
2: Lăsând așa gluma la o parte cu bulbele, să știți că sunt niște condiții
0: optime.
2: Neoptime pentru un om de știri să stea să-și culeagă știrile în timp ce își face emisiunea într-un loc nou cu un laptop pe care nu-l folosește de obicei și așa mai departe. Deci, Tea,
0: și mai merită apreciată Tea că și în condițiile astea are cât un zâmbet pentru oricine vine să...
2: Cum ce să faci, Răzvane, când greșești?
0: Nu se dă ocupată.
2: Bună dimineața, începem să ne strângem din ce în ce mai mulți aici.
0: Stai că mai avem aici gașca, un soi de gașca zurli aici.
2: Uite cum fug, vezi că fug oamenii.
0: Salut,
2: de tine.
0: E cel mai curajos, cum te cheamă?
5: Eduard.
0: De unde ești, Eduard?
5: Din Ploiești.
0: Dar ce te-ai uitat la mama, nu știi sigur de unde sau...
2: Nu mai ține minte.
0: Cum? Dar știi gluma, vrei să-i zic gluma aia mea bună?
2: Care? Nu, Eduard.
0: Știi gluma, deci, cea mai tare
2: Eduard,
0: gluma.
2: Ești prea tânăr să auzi glume de astea de la vârsta
0: știi
2: asta.
0: Știi că la Ploiești nu poți să te pitești, dar la Pitești poți să te ploiești?
1: Vai.
0: Sau?
2: Ia zi, Eduard, ți-a plăcut gluma?
0: Ți-a plăcut gluma?
5: Da.
2: Săracu, e politicul, ți-ai crescut frumos.
0: Ce ziceți, doamnă? Eduard, e ziua ta azi?
2: E ziua ta?
0: Vai de capuș de zi. Stați o secundă.
1: Stai că am ceva să-i dau.
0: Ce? Ce-i dai de ziua?
1: Niște civițuri.
0: Stai că băgăm la BBO-ul cu Meteo, tati, ca să-i dăm cadoul lui Eduard.
2: La fix l-ai nimerit.
0: Ce?
2: Ți-ai dai accesorii legibili.
4: Prognoză Meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
1: Unde e sărbătorit tu?
2: Uite la colon albastru în fața ta.
1: Băi, la mulți ani să crești. Ai și din ăștia?
2: Păi tocmai asta am zis că l-ai nimerit.
1: Deci ai niște gibițuri aici de la partenerii noștri, de la Crocs, de la pantofii încălțămintea Crocs, care ai înghețate de la Algida. Ai toată nebuneala asta și poți să ți le pui. Au și băieții noștri.
0: Ia întreabă-l Robert și mai cum, că vreau
1: Robert
0: să...
1: Robert și mai cum te cheam?
5: Eduard Burtoi.
1: Eduard.
0: Eduard Burtoi, da? Sau deci mai știi că era domnul Emil Burloi pe vremuri manager pe aici, pe la Costinești.
2: Băi, dar ziua copilului, suntem o gașcă de 30 cântăm? De oameni știi? Aici, pe cum să nu-i
0: cântăm? Și fiți atenți, pentru
2: ar fi și păcat.
0: Eduard, vreau să primească cele mai multe urări de la mulți ani din viața lui. 0748111550, dați-ne mesaj pe WhatsApp cu la mulți ani Eduard.
2: Facem ziua lui Edi pe plajă.
0: Exact, și să ne spuneți de unde îl felicitați, din ce loc din România, ca să vezi că vestea zilei tale de naștere s-a dus în toată țara. Așa că, ia să dăm drumul și la piesa.
2: Ia de, ce faci, trebuie să
0: evident, sunt previzibil, dar ce...

0: Mamă!
1: E cât al meu! E cât al meu ăla mic! Ah, vine și al meu acum pe plajă!
0: O să-ți faci un prieten nou!

0: Câți oameni îți scriu de ziua ta?
1: La mulți ani, Eduard, de la Avric din Sibiu, zice Cristina.
0: La mulți ani, Eduard, copilărie frumoasă, Cornelia din Londra. Deci până la Londra s-a...
1: Vino aici cu mine, vino să
0: ajuns peste.

0: ascultători chiar din Japonia.
1: Uite, cineva zice să iei locul lui Popescu la ZU peste câțiva ani. Doamne ajută, trebuie să-mi ia și mie cineva locul.
0: Cineva trebuie să vină după tine.
1: Irena din Slobozia zice la mulți ani. Apropo, dacă ne ascultați din Ploiești, colegii de oraș al lui Edi și ai familiei,

0: Să rămânem pe plajă, să facem petrecere. Acum avem, facem ziua lui Edi pe plajă.
1: Andreea din Brașov îi zice la mulți ani lui Edi. Dumitru din Reșița, Edi din

0: Șerban, Edi ți-a luat-o înainte. Da, hai acolo. Hai Șerban și
1: vino
0: tu aici.
1: Vino Șerbane și tu. Băi, prietenia între băieți.
0: Sunteți colegi sau...
1: Salut.
2: Salut.
0: Sunteți colegi de clasă?
2: Nu.
0: Sunteți doar prieteni, vecini.
2: Da.
0: Foarte
1: tare. Tu câți ani ai, Șerban?
2: 18.
1: Ești, dar tu i-ai împlinit.
2: Da.
1: Și l-ai chemat pe Edi la ziua ta, nu?
2: Da.
1: A fost primul chemat.
3: Ce cadou ți-a adus?
2: Nu, că e important și asta.
1: Ia, dar nu contează la... Deci, faci copiii să se blocheze. Nu-i doar despre cadouri.
2: Doamne!
0: Uite, Elena din Ploiești vine și ea pe lista celor care îl felicită pe Edi. Și Mihaela din Ploiești. Stai că am activat ploieștenii acum. Floricica din București, aici lângă Ploiești. Că până la urmă Ploiești ușor-ușor devine un cartier al Bucureștiului. La cât se întinde.
1: Ajungi mai repede în el decât în alte cartiere.
0: Sunt multe. Eu am zis, când ne-am mutat în sediul ăsta nou, de ce nu ne chirie la Ploiești, că ajung mai repede de acasă decât...
1: Și mai ieftin.
0: Nu mai zic.
1: La mulți, la mulți ani, Edi!
0: Sper că,
1: la mulți ani.
0: Sper că o să povestești când ajungi acasă prietenilor, că unii de la radio ți-au spus la mulți ani indirect. Și mulți oameni care, uite, sunt prezenți la petrecerea de ziua ta. La mulți ani!
2: Să crești mare, măi.
4: Mulțumesc.
1: Ce să mai zic, mă, copilu?
0: Emoționat, îți dai seama.
1: Și eu mare, dacă mă iei așa și mă pui undeva într-o cadă.
4: Ce zodie este el, dar dacă e născut în...
0: E leu?
4: Ești leu, așa-i?
1: Leu-i.
0: Da.
4: Oh, de parte.
1: Leu,
0: uite. Numai mi s-a topit înghețata de emoții.
4: Uite, leu, așa e, da.
0: S-a lăsat moțul de la înghețată, doamnă. Ați filmat să arătați colegilor când ajungeți? Foarte bine. Uite ce au făcut. Dar ziceți așa, i-am dat lui Popescu de la Zoo, i-am dat 1000 de euro să facă treaba asta. A fost...
1: Da, da, da. Știți de ce? Nu, dar pe viitor, dacă o să mai facem, chiar o să vină cineva cu 1000 de euro.
0: Dar dumneavoastră, în asta a fost demo, știți? După aia, eu aș lua mai puțin, dar Tea nu se lasă.
2: E negociat, adică nu e.
1: Băi, apropo de o chestie, acum când am venit la mare, știi că domnul care ai vorbit, domnul care a estimat că Tea se va încurca deloc, mi-a adus aminte o chestie pe care eu am promis-o când am fost în studio și trebuie să mă țin de cuvânt pe pauză.
0: Și anume?
1: Eu am zis că o să aduc cafea. Eu am zis că o să aduc cafea oamenilor care vin și domnul mi-a zis, dar mi-a zis așa, vezi că tu ai promis cafea, dar atât. Scurt mi-a zis.
4: Ce frumos.
1: Și trebuie să mă ocup de treaba asta când o să luăm pauză. Să aduc cafele. Vreau să ridice mâna sus și ne vrea cafea. Nu mai aduc.
0: Nu, dar să știți că Tea când e de luat, ia orice.
4: Nu, mă, dar să mulți colegi să ne ajutăm.
0: Ia ca să primească, se apucă și de fumat. Adică nu e nicio...
1: Tu de ce te bași, Tea?
0: Da,
1: adică aia mai trebuia. Deci undeva la vreo 20 de cafele să fim siguri că are toată lumea.
0: Iar tu cu Zala lasă cafelele că ai treabă după pauză. Trebuie. Știți știri nebune, nu pe bune? Știți momentul lui Cuza, singurul moment
1: real al meu.
0: Care
1: de la radio.
0: Muncește în emisiunea asta. Că în rest e pe mangleală. Da, îi și iese. Ce acum? De ce să...
1: Ești tu drăguț.
0: Adică iese bine. După pauză avem știri nebune, nu pe bune. Și știți ce aș mai vrea să facem? Știți jocul nostru cu ghicește din trei cuvinte? Ăla cu bilețelele la care se oftică Tea.
4: Nu, oftică câștig.
1: La care pierde Tea.
4: Da. Hei!
0: Poate îl jucăm
1: ultima dată ai câștigat,
4: da. Ultima să ia în considerare, nu știu ce.
0: Asta,
4: ia,
0: da. Poate
1: campioana
0: facem,
1: în titlu.
0: Poate avem timp să facem și chestie.
4: Nu, că poate vreau.
0: Serios?
1: Deci, eu chiar aș vrea să jucăm asta cu ghicește din trei cuvinte, cu dumneavoastră
0: cei de la plajă.
1: Pe plajă, direct.
0: Hai. Vă băgați? Avem nevoie de 2-3 oameni, adică nu mai mulți. Luăm pauză, știri nebune, nu pe bune. Și o mai
1: ghicește
0: vedea ce o să mai... uite, dă cafeaua borfașului, scrie cineva.
1: Mă duc acum.
0: Întoarcem după publicitate.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci? și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
9: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum!
12: Îți face, tati, la asta vechi!
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Rubrica de sănătate.
15: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
16: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
17: Comercializarea către minori a

0: Trebuie să ne ținem de cuvânt să trecem pe puful lui Lizzy, numele ei.
1: Asta,
0: cine scrie mai frumos dintre
1: noi?
0: Tu? Ia, uite, ai marcă.
1: Stai că am treabă, trebuie să mai dau cafele.
2: Și eu scriu frumos.
1: Eu se tăcă în procesul de a da cafea.
2: Caligrafie.
1: Da. Băi, promisiunea e promisiune, mă.
0: Uite-te, vă rog, băiatul cu cafeaua la tavă.
1: Ei, vă mulțumesc, domnule.
0: Uite, mă,
1: aici sunt cafelele fără lapte. Înainte, Răzvan, s-au dat cafelele cu lapte.
0: Ai, du-te tu de aici.
1: Da,
0: asta.
1: Avem cafea cu lapte, cafea fără lapte, cafea cu zahăr, fără zahăr.
0: Auzi,
1: mai, mai avem încă trei cafele, dacă mai vrea cineva, dacă nu, lăsați-le, că le bem noi.
0: Nu putem să aducem și micul dejun de la, de la hotel, punem aici pe masă.
1: Păi n-a promis nimeni mic dejun, așa că treaba ta.
0: Dar poți te ocupi tu, uite, te rog, că ăsta este markerul, pentru că...
1: Stai că vrea domnul să-i spună soției ceva.
0: Ce? Ia.
3: O dedicație pentru soția mea.
0: Ce, vreți o piesă sau așa?
1: Nu, mă, un mesaj, un mesaj.
3: Un mesaj. Ce? Îmi spun că o iubesc din tot sufletul.
0: Nu cred.
4: Să facem și o melodie.
0: Unde e soția? Că nu.
3: Gabi.
2: Gabi.
0: Domnul nu v-a ascultat, vorbea cu prietena.

0: tengo miedo. Nu mai știu.
1: Da, ce frumos, bravo.
0: Am avut și eu puține emoții.
2: Mie mi se pare incredibil, deci știți chestia aia cu speriem anxietatea socială? Domnul a speriat-o de tot. Nu mai există anxietate
3: Hai
2: socială.
3: Hai să-l aplaudăm, bravo.
2: Bravo, domne. Mi se pare tare, doamna e cumva și obișnuită, dar în egală măsură încă nu, pentru că uite-mă ce frumos mă s-au pupat, frumos. Să știți că sunt foarte rar bărbații cu astfel de curaj, exact. Noi avem curaj în alte zone, noi ne certăm unii cu alții, prin parcări, prin trafic, dar așa să te expui vulnerabil în fața lumii, nu e o chestiune pe care bărbații o fac de multe ori.
3: Și știți că una dintre cele mai mari temeri ale noastre ca oameni e asta de a vorbi în public.
2: Da, da,
3: e
2: da.
3: E a doua fobie după moarte.
2: Sau înainte
3: da. Eu cu moartea l-am rezolvat-o, cu vorbit un public, se pare că da. Mi-a ieșit. Închid ochii. Băi, și zic ce,
2: Am un marker, Lizzy, cum am promis, da. Ești primul om care a venit astăzi aici. Ești primul om, e prima noastră zi, e prima zi de matinal pe plajă. Ți-am promis că o să ai un puf doar al tău, deci o să-l și notăm, da? Vrei să-l scriem cumva sau doar cum se aude, Lizzy? Cum se aude, da? Bine.
3: Bag-o pe aia, Lizzy e numai una, sau... Lizzy mereu prima. Lizzy e pe primul loc.
2: Și inimioară.
3: Hai, du-te.
2: Și hashtag 1 pentru că știm că ea a fost prima. Aplauze da. Pentru Lizzy. Lizzy la 6:30 se plimba pe plajă.
3: Lizzy care avea în plan...
4: Mulțumesc, sunt onorată să fiu cu voi.
3: Lizzy care avea în plan să meargă la Sighișoara. Ea săptămâna trecută pe vremea asta știa că va merge la Sighișoara. Și după aia în Alba, la Alba Iulia, la cetate, în Ardeal. Și a zis duminică, bă, de ce să nu vin eu la mare?
2: Vineri seara să hotără, da.
3: A fost chiar așa
2: sportat. Deci Lizzy, mâine dimineață când o să vii, dacă vrei să vii, că nu e obligatoriu să vii fiecare zi. Băi, poate mâine vrea să fac altceva. Să știi că ăla e puful tău, îți cauți numele și ți-l pui. Tu ești primul om care a venit astăzi.
3: Avem o provocare pentru voi, doar o anunț acum. Avem de dat un voucher Crocs, adică papucii ăștia pe care noi avem în picioare, ne-a îmbrăcat compania. Un voucher pe care îl va câștiga unul dintre voi la jocul ăla ghicește din 3 cuvinte. Așa că dacă l-ați ascultat vreodată la radio, știți despre ce e vorba, dacă nu oricum vă explicăm, veți juca unul dintre voi cu Tea, unul cu Răzvan, altul cu Cuza și așa mai departe. Dar vă dăm detaliile după ce mai rezolvăm, ce mai avem pe desfășurător.
2: Păi unul dintre lucrurile pe care le avem de rezolvat e să bag eu știrile.
3: Știri nebune, nu pe bune.
2: Le am, Răzvane.
3: Cam câte? Multe? Adică...
2: Am câte vrei tu, tu îmi zici stop. Deci
3: da?
2: De data asta funcționăm doar la cum îmi zici tu.
3: Asta
2: nu, așa că stai de joc.
3: Stai de joc, am încurcat... Doamnelor și domnilor, ca de obicei în emisiunile noastre, fie că sunt dimineață, fie că sunt după masă, avem câteva minute în care aflăm cât de nebună poate să fie lumea. Știri nebune, nu pe bune!
2: Bună dimineața, frumoșilor, fiți atenți, prima știre, începem în forță. Cercetătorii, bine, știri nebune, nu pe bune, noi nu știm exact dacă ele sunt adevărate, că de aia se și numesc așa. Cercetătorii spun că în maxim 5 ani, un corp fit va fi mai greu de găsit decât o mașină de lux.
3: Aolo, adică, în maxim 5 ani?
2: Da, în maxim 5 ani. Adică cumva ei vin cu un semnal de alarmă și spun că începem să ne concentrăm din ce în ce mai des și pe lucrurile astea materiale, nu ne mai concentrăm pe sănătatea noastră și o să găsim mai degrabă obiecte.
3: Adică eu o să fiu mai rar decât o mașină de lux în 5 ani de zile?
2: Da, Răzvan, da.
3: Da.
2: Ceea ce nu e foarte
3: încât... domnișoare, ce nu vi se pare că... nu mă știți înainte.
2: Da. Cu cât ai mai multe tatuaje... cu atât e mai greu inteligenței artificiale să te cloneze.
1: Ha!
2: Pentru că... Da, da,
3: da. Tatuaje ai.
2: Da, dar tu ai tatuaje ușor de clonat.
1: Eu?
2: Sunt desene ale tale.
3: Da,
1: mă, sunt complicate.
2: Sunt, da, da. Adică, practic, ați văzut că inteligența artificială, cu inteligența artificială, poți face un soi de avatar cât mai real, evident, acele aplicații și acele tool-uri costă. Nu sunt așa ușor de procurat și îți trebuie ceva cunoștințe, dar le poți face. Cu cât ai mai multe tatuaje, cu atât e mai greu să citească toate informațiile de pe tine, cel puțin în momentul de față. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu vreți să fiți clonați, trebuie să fiți mai tatuați. Mergem mai departe! Apa pe care o bem acum a mai fost băută de cineva.
3: Stai o secundă, cum adică?
2: Da, mă, ăsta e cursul natural al apei în natură. Așa zic tu ăștia. Deci apa pe care o bei tu, nu o bei tu pentru prima dată.
3: Adică dacă, de exemplu, beau acum din sticla tei, e ca și cum...
1: Păi da, eu
2: probabil...
1: mai
2: nu da? Mă întreba, că îmi plac și mie știrile, îmi plac titlurile de la știrile astea, dar probabil ce am dedus eu fără să am cunoștință s-ar putea să fie...

0: o tâmpenie, că cineva acum câteva sute de ani, mii de ani poate, a băut-o, așa,
1: oricum la,
0: s-a
1: la,
0: evaporat. Și
1: la cât de puțin apă și... în Dunăre în perioada asta, pare că cineva a băut toată apa.
2: Am băut apă după rațe, da.
0: Un tată să-și convingă fetița că nu e bine să mănânce doar fast food, a pus un, a făcut un, un ecograf fake. Pe televizor, el a pus un ecograf făcut cu niște bacterii și așa mai departe și cu telecomanda s-a dus pe burtica ei, asta ca o chestiune pentru părinții cu copii mai mici, să-i ajute să mai mănânce și sănătos, să mănânce și verdele din farfurie, și a arătat ce face acel fast food în stomacelul ei dacă îl mănâncă numai pe ăla. Și așa spune el pe internet, a convins-o să mai mănânce și legume, practic mințind-o că ce, ce a arătat el pe ecran e într-adevăr un ecograf și că în stomacelul ei existau chiar lucrurile alea. Da. Mi se pare o idee foarte bună.
2: Dar minciuna face bine în cazul ăsta.
0: Exact.
1: Și dacă reușim să le explicăm în concret copiilor ce se întâmplă în burtă. Era o explicație pe care o spunea o bună prietenă pasionată de nutriție. Atunci când ești la o masă și mănânci ciorbă, după care mănânci imediat friptură, baia mai bași și niște apă, mănânci și desert, iar bagi apă. Ideea era că ea voia să îi convingă pe copii să nu mai bea la masă. Știți că în timpul mesei nu e bine să,
0: să bei apă. Doamne,
1: se zice că e bine
0: apă
1: la 30 de minute după să, să bei apă. Și ea le explica copiilor în felul următor. E ca și cum atunci tu când ți-ai face temele, adică respectiv stomacul, când începe să-și facă procesul de digestie, ar veni cineva să-i arunca o galetă cu apă în cap. Cam la fel de tare deranjează stomacul atunci când bem apă în timp ce mâncăm.
0: Eu cred că beau cea mai multă apă atunci. Există un termen atunci, vi s-a întâmplat vreodată să mergeți într-o drumeție pe munte cu partenerul sau prietenii și la un moment dat ei să fie mai voinici sau chiar voi să fiți mai voinici și să faceți o distanță între voi considerabilă, adică unul să rămână în spate?
1: Da, da.
0: Se numește divorț alpin.
1: Da.
0: E un termen treaba asta, ci că e termen de câteva sute de ani. Se practică și e din ce în ce mai răspândită. Asta s-a demonstrat acum cu, odată cu postarea unei tipe care a venit și și-a împărtășit experiența pe online, spunând că iese soarele, apropo, știri nebune, nu pe bune. Așa?
1: Da, noi emisiunea dispare, da. Soarele apare cumva.
0: Da, da, da.
1: Da.
0: Și spunea că la un moment dat, pe traseu, soțul ei, fiind mult mai antrenat și mult mai dornic de experiența aia, a luat-o la pas și a lăsat-o mult, mult în spate, ea împrietenindu-se cu niște străini și ducându-și jumătate de traseu cu oamenii aia pe care nu-i cunoștea. Și în momentul când a postat, foarte mulți oameni pe internet, au foarte multe doamne în special, au venit și au spus că au trăit treaba asta cu partenerii, pentru că da, se pare că ăla care e munțoman e disperat să parcurgă cât mai repede traseul, să se bucure cât mai mult de el. Și îl lasă pe partener în spate.
1: Eu
0: și se numește divorț.
1: Ăștia care merg în gașcă la munte sunt ei sportivi nepereche și se duc de nebun negândindu-se că mai au pe unul în spate care poate nu e la fel de antrenat.
2: E bine că avem un termen pentru asta, divorț alpin.
0: Divorț alpin.
1: Eu cred că poți să testezi când mergi la munte și altruismul prietenului. Evident. Fix după felul ăsta de a se comporta când
0: da,
1: mergi.
0: Da, eu nu pot să verific altruismul tău să te antrenezi două luni înainte să pleci cu mine pe munte.
1: E, nu. Înseamnă că nu pot mai mult.
0: Mergem.
1: Dacă aș merge de exemplu cu tine pe munte și
0: mergem odată.
1: Ai văzut că erai nepregătit și am stat după tine.
2: Opa!
0: Pardon.
1: Amintește-te,
0: să nu credeți așa ceva.
1: Ei, nu.
2: Eu, așa
0: să nu credeți așa ceva că am mers în mersul piticului cu el.
1: Da.
0: Copilul lui John Lennon, Julian, și că ar fi fost nevoit să cumpere scrisorile lui către tatăl lui, pentru că soția
2: Yoko,
0: da, Yoko
2: nu i-a dat, mă,
0: nu i-a dat scrisorile lui înapoi. Deci practic el a scris lui taică-su niște scrisori pe care ulterior după moartea lui a trebuit să le cumpere, să le aibă într-o arhivă personală, să aibă o memorie de conversație cu taică-su. A trebuit să dea bani pe ele pentru că soția lui, da, lui taică-su n-a vrut să îi le dea pe gratis.
2: Și că a fost urcioasă, rău după ce s-a dus.
1: Păi cine, și băieții de la Beatles au avut probleme
2: tot din cauza ei.
1: Tot din cauza ei.
2: Mai
1: da,
2: de asta a fost ceva.
1: E, da, da, acum, da.
2: Și-a băgat coada, cum? Și-a băgat
0: Mergem mai departe. Un băiat de 21 de ani refuză munca pentru că el a venit și a argumentat treaba asta. A zis că nu a fost întrebat dacă vrea să se nască.
1: Bravo!
0: Și el nu vrea să se comporte și să se conformeze regulilor societății.
1: Nu, n-ați avut părinții de adolescenți niciodată o discuție aprinsă cu copilul și fix asta zice el, ce te-am pus eu să mă...
2: Mamă, eu dacă aud asta, te mănânc. Cum
1: serios?
2: Adică? Dar ce e asta să te întreb? Dar nici nu e o întrebare care se pună.
1: Dar are și el dreptate cumva. Te-a întrebat
2: cum
1: el?
2: Răzvane.

0: m-ai întrebat, tu mă vrei să vii la mine acasă?
1: Du-te mă liber dacă nu vrei. Ce asta? Cum adică? Dar nici nu se pune problema așa, Doamne.
0: Eu zic că e o discuție.
1: Asta este o explicație de puturos.
2: Du-te mă liber dacă vrei, dar trebuie să-l și dezlegi de calorifer dacă vrei.
0: Apropo, dacă se poate să ne ajute cineva dintre cei care ați venit cu noi, undeva spre plajă, un copil legat de calorifer, să-i duceți o sticlă cu apă.
1: Nu există,
0: să
1: nu crezi.
2: Nu e unul, sunt doi. Studiile spun că dacă stai cu picioarele în nisip, desculți în nisip, e de 10 ori mai bine decât ai sta cu picioarele desculți pe iarbă.
0: Eu nu pot să
2: ceva descărcări.
0: Eu nu pot să stau, că mă mănâncă în talpă și mă ia pipi.
2: Tu ieși de la București. Da. Voi nu știi ce înseamnă treaba asta.
0: Eu n-am mers niciodată în tălpile gole, am avut Adidas și îți dai seama.
2: Nu știu. Răzvan e și genul de copil care a crescut că porcul crește în caserolă. El nu se gândea niciodată.
0: Chiar așa e, nu v-am povestit. Eu prima dată am văzut o tăiere de porc de Crăciun la 19 ani, la prieten, la bărbulea, la el, la bunici, la perișorul. Și ați văzut cum se pune pătura pe porc și te așezi pe el, că na, așa era. Și am zis, ia uite, e cald.
2: Tu te așteptai să fie rece, cum era la magazin.
0: Cum e la
2: magazin.
0: Caserolă, evident.
2: Exact. Penultima chestie prin care vreau să trec este că un studiu vine și spune că generația Z, tinerii de 20 și ceva de ani, revin la lucruri pe care le aveau părinții lor, cumva.
0: Adică?
2: Redevin pasionați, de exemplu, de camera de fotografiat. Încep din ce în ce mai mulți tineri să-și cumpere o cameră de fotografiat și să facă poze cu ea, chiar dacă telefonul, ați văzut că e din ce în ce mai performant și camera de pe telefon face niște poze de crăpi. Dar vor să aibă chestia asta mai analog, să o numesc, dar nici asta nu e 100% analog.
0: Pofta de citit nu revine, că aud de fiecare dată părinții cum își ceartă copiii. Cititul mai nou e cum era în copilăria noastră mâncatul ciorbei. Era pedeapsa pe care o primea un copil. N-ai mâncat ciorbă, nu mănânci felul 2. Acum e, n-ai citit, nu ești la joacă.
2: Căștile cu fir mai apar din nou, sunt din nou la modă.
1: Serios?
2: Pentru tineri, da?
1: Și ce mai pentru că le pierd, mă, că ăștia sunt căscați și le pierd și atunci își iau cu fir.
2: Albumele...
1: Cum aveam noi mănușile cu
2: legate, așa, da. Albumele foto, cum le aveam noi de mult, adică printează pozele și le bagă în album, din
1: asta
2: nou devin la modă. Cărțile fizice, nu cărțile, nu e-books, nu cărți electronice, nimic. Cărțile fizice, din nou, sunt la modă.
0: Umblă cu ele asupra să se
2: notițele,
0: dea mari. Umblam noi cu caseta video. Mai țineți minte în anii 20, ca să par că ești
2: în
0: avut,
2: anii 20?
0: Anii 90. Ca să par că ești avut, erai cu caseta video la sub braț. Și mai erau unii care și-aruncau și casetofonul ăla. Voi nu știți, dar înainte casetofonul ăla mare lui cu tine peste tot. Era un soi de cățel de companie, că altfel dispărea. Și îl puneai pe masă la terasă, cheile de la Dacia și caseta video. Erai cel mai șmecher.
2: O să trec mai repede prin toate lucrurile pe care cei din generația Z încep să le facă din nou, cum le făceau părinților. Scrisul de mână pe notițe, adică nu-și mai notează în telefon, încep să-și ia câte o agendă, devine din ce în ce mai cool. Ceasul analog ăla cu limbi, pe care nu-l mai știe nimeni să-l citească. Sunt generații întregi, chiar la știri văzusem treaba asta, că tinerii, unii dintre ei, nu mai știu să citească asta. Jocurile de societate cu prietenii. Și asta e clar, cred că cu toții am trăit. Deja începe să ne strângem cu din ce în ce mai mulți prieteni. Dar nu suntem noi generația Z. Dar generația Z începe să se strângă din ce în ce mai mulți prieteni acasă. CD-urile și mersul la bibliotecă și hărțile fizice. Adică se duc în vacanțe intenționat cu hartă fizică, cum era de mult, și nu mai folosesc Google Maps, nu mai folosesc Waze și încearcă să se orienteze, să se descurce având hârtia aia mare în față și ne știi sigur dacă ești în punctul ăla sau nu, cum se întâmpla de mult.
0: Asta e știrea de aia de marketing.
2: Și ultima știre, rapid.
0: Se revândă hărțile. Hai mă, terminați. Se uită ăștia pe hărți cum mă uit eu.
2: Ultima știre e așa mai de plajă. Se spune că, studiile spun că dacă înnoți 15 minute în ape libere, cum ar fi marea, cum ar fi un râu și așa mai departe, ci că îți face mai bine decât o săptămână întreagă de mișcări, de mișcare constantă, adică orică alergi în fiecare zi, orică faci sală în fiecare zi, doar astea 15 minute.
1: Serios?
2: De ce? Nu mă întrebați, eu am luat doar titlu.
0: Puteți să mergeți în mare să notați. Mulțumim frumos pentru știrile bune, nu pe bune, foarte, foarte drăguț. Și apropo de asta, chiar sunt curios, având puște aici, dacă ei mai știu să citească ceasul ăsta vechi cu...
2: Cu limbi.
0: Cu limbi, da. Eu, inclusiv mie mi este greu. Uite, mă duc la...
2: Stai că s-a ascuns cineva. Atât de entuziasmată e să vorbească
0: cu
2: tine.
0: Prietenul meu, cât e ceasul? Uite, ăsta e ceas cu limbi, cât e?
2: Nu știe.
3: 10 și... Eu.

0: Nu știe Răzvan, Eddie? Pentru că nu s-au lovit de treaba
1: asta. Eu de-abia îl citesc, care n-am un jumătate de secol în fața lui. Cât e?
2: 10
1: și... 10 și... 40.
2: 10, 40, stai.
0: El știe, vezi că știe ceva.
1: Ia, tu? Cât zici că e?
2: 9.
1: Da?
2: 4. 46.
0: 946. 4,
1: stai că să mă ușoc.
0: E 946.
1: Da, 946. Bravo, fată, felicitări. Bravo.
0: Cum se numește?
1: Cum te cheamă?
2: Antonia.
0: Antonia, felicitări.
2: Din Iași, din Miroslava. Miroslava.
1: Mama la Miroslava. Vai, ce petrecere am tras eu la Miroslava.
0: Răzvan, e vino să facem o petrecere, că ne așteaptă niște oameni cu niște platouri.
1: Da, de ce?
0: Păi, pentru că facem petrecere.
1: De ce? Pentru că?
0: Pentru că uite că am venit, m-am organizat să-ți aduc niște oameni aici.
1: Stai că sunt cu specific, adică păi, cine ți-a dus domnul aici? Pepenele ăsta, știu că e pepene, dar aici ce avem?
3: E și eu...
1: Zii pe ce limbă vrei tu?
3: Da, da, e șubarac tradițional turcesc.
2: Șubarac, doamne ferește, deci e cea mai bună plăcită cu carne, cu carne, așa e?
1: Sau cu brânză, nu? Sunt două variante. Da. Și dar l-ai făcut tu la tine acasă? Unde? Cum?
3: Nu, l-am făcut aici, la restaurant turcesc.
1: A, deci sunteți lângă noi aici și ați venit să ne omeniți. Bă, ce-mi place la mare aici.
0: Cât de departe e restaurantul de noi?
3: E aproape 200 de metri.
0: 200 de metri, bombe, 200
1: de jos
0: îi fac.
1: Mulțumim frumos, ce să zic, putem să împărțim cu toți oamenii de aici, că până la urmă noi suntem super gașcă. Tăia dacă îți rămâne și ție bine, dacă
2: da,
1: nu...
2: Dacă da? Rămâne, da, eu știu că șuberecul dobrogean este ceva... Da?
0: Păi nu e turcesc, nu e dobrogean.
2: Da, la,
0: uite, o tavă din partea casă.
1: Nu, uite, Tăia, îți dau ție să le împarți oamenilor și păstrezi și tu, palmezi una sub...
2: Vai cât
1: de bine arată. Oameni buni, haideți să ne bucurăm de șuberecul ăsta, mulțumim vecinilor noștri de la...
0: Cum se numește?
1: Turkish Grill scrie pe voi, nu?
0: Turkish Grill, nu?
1: Și pepene. Ce?
0: Ce? A, s-a strigat și din spate. Băi, nene, dați și în spate.
1: A, da, și în spate, m-am și speriat. Mă, nu faceți bine, pentru că acum o să vă trăiască să mai aduceți încă două, trei plăcinte de astea.
3: Și la noi de seara.
1: Venim, ce facem de seara, Dițu? Venim, mergem la ele, facem o vizită?
0: Pe Răzvan, avem planul așa. Acum mai stăm un pic pe plajă, terminăm emisiunea, facem petrecere pentru ziua lui Eduard.
1: Da.
0: După aia ne ducem acasă, facem un duș, mâncăm, trece ziua repede și de seara ne vedem la voi.
3: Vă așteptăm la noi.
0: Așa facem.
1: Deci când l-aud vorbind, mai țineți minte toate pânzele sus? Polonica aveam și la... Ia, zi-o pe asta. E un film foarte... Zi-o pe asta. Polonica aveam și la cap dădeam.
3: Polonica aveam și bulune.
0: E greu, mă.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim tare, băieți, vă salutăm.
1: Și la gașca noastră, pentru că suntem aici o super, super gașcă deja. Undeva la, cred că sunt vreo 2700 de oameni, am numărat eu în fața...
0: În fața noastră?
1: În fața noastră, da.
0: Da, dacă nu ne credeți, oamenii care nu ne văd și da, doar ne aud, aș vrea să facem puțină gălăgie aici pe plajă, să audă și cei din țară cât de mulți ne-am strâns. În 3, 2, 1 și...
1: Și? De cine mă ruga, mă? Uite, eu am lătrat acum pentru prietenul Tudi, Cătălin Tudorașe, așa? Care mi-a zis: bă, dar e buzdugan în vacanță, mi-e dor de lătratul lui, nu vrei să latri pentru mine? Ia o stată, ia!
2: Ai supărat.
0: Ia, nu vreau să mai vorbesc. Răzvan, eu cred că îl înjuri.
1: Asta
0: pe
1: e,
0: limba lui, eu cred că îi zici ceva rău.
1: Avem așadar, după pauză, de dat voucherul Crocs în valoare de 300 de lei. Să mergeți
0: să vă luați încălțări Crocs.
1: Să vă luați papuci caii noștri. Îl dăm la jocul care face din Tăia cel mai competitiv jucător. Ghicește din trei cuvinte.
2: Cel mai competitiv pentru că ești cel mai bun. Adică, nu, serios, că eu chiar nu mă laud.
0: Îmi pare rău că nu ești la butoane, că băgai publicitate.
1: Și mai am o treabă de spus. După ora 10 sau când o fi, am vorbit cu DJ Raz, specialistul nostru în mixuri și remixuri în muzică de asta de petrecere,
0: da.
1: Și avem un mix al lui DJ Raz pregătit special pentru ziua lui Eddie. Așa.
0: Perfect.
1: Că după pauză, ghicește din trei cuvinte, avem de dat voucherul Crocs în valoare de 300 de lei. Ăsta e cel mai tare combo de vară. Crocs și înghețată într-o nebunie numită Agita și Betty Ice.
0: Nu există, exact, egal relaxare. Așa da, se numește, e egal vacanță.
1: Mamă, am o poftă de înghețată, dar n-am putut să...
0: Hai, tata, ia o pauză și bag o înghețată de acolo, de la ladă.
1: Revenim.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
16: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
18: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
17: Avem nevoie de un aliat.
19: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticărcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația.

0: gata cu durerea.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ne întoarcem la hituri!

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 10 și un minut.
1: Nu cred.
0: Oficial noi nu mai suntem în emisiune, ni s-a terminat parcela. Dar
1: Dar parcela avem aici.
0: Da, vorbești, ne
1: aici
0: ducem.
1: Se termină când vrei.
0: Au lungit la Mamaia plaja. Nu lungim și noi emisiunea, pe bune acum. Pentru cei care ne-ați întrebat pe WhatsApp, am mai văzut eu mesaje în care întrebați până când stăm, până vineri. Da. Cine stă cu noi până vineri?
1: E cineva?
2: Toată lumea aproape.
0: Vai, mulțumim frumos.
1: Acum, de cei care stați până vineri, cine vine cu noi în fiecare dimineață de la 7? Au început să lase mâinile.
0: Să ne facem o rutină. Nu de la 7, măcar de la 8. Adică, da?
1: De la 7, de la 8, deci începem să ne bazăm. 7, 8, 9, de la 10, deja gata, s-a terminat. Adică rămânem doar la petrecerea de final.
0: Știți că eu în vacanță am legat niște prietenii de Revelion, de exemplu. M-am prietenit cu familia Miștoi. La All Inclusive.
1: Foarte
0: acolo.
1: Miștoi oamenii.
0: Da, chiar miștoi oamenii, și așa-i cheamă. Și acum ținem legătura, povestim, adică se leagă prietenii. Tot de Revelion cu tot așa o familie din Constanța, el scafandru, militar. S-au legat multe povești. Eram în Egipt, adică eram la Cucamăcăi.
1: Cum era aia? Unde te duci, mama? La pușcărie. Să fii cu minte, să nu te dea oamenii aia afară.
0: Domnul Cuza Adrian Ilie Zăpescu.
1: Facem jocul, da?
0: Facem jocul.
1: Hai, ce să mai avem?
0: Explic așa cum știi tu, pentru cei care poate nu au ascultat sau poate nu...
1: Pentru cei care ne ascultă, să știți că ăsta e un joc pe care îl jucăm pentru voi, dar jucăm aici fizic cu oamenii care sunt pe plajă în Cap Aurora. Avem un voucher de 300 de lei, în valoare de 300 de lei, să vă cumpărați încălțări Crocs. Avem nevoie de 3 oameni, 3 reprezentanți, nu știu cum vă organiza sau cel care se crede. O să jucăm ghicește din 3 cuvinte. O să avem nevoie de 3 oameni, fiecare dintre cei 3.
0: Prim.
1: Te rog, ridică-te, ai fost primul. 2 și o domnișoară, 3 sau doamnă. Să avem, mai avem și mâine joc, promit. Promit că avem și mâine, așa s-a nimerit.
0: Și vezi că astăzi avem două premii, deci locul 1 și locul 2 sunt premiate. Avem voucherul Crocs în valoare de 300 de lei și avem și boxul ăsta care este senzațional, plin
1: avem
0: de înghețată.
1: Avem un polar box, exact. Foarte, bă, dacă de fain este. Deci, poate dacă ne mai rămâne colegii undeva pe dreapta ceva, uitați să
0: știți. Deci
1: asta că...
0: este polar box, asta este superb.
1: Aș vrea să jucăm și urmează să jucăm ghicește din 3 cuvinte. Vreau să mă asigur că voi 3 în special știți regulile jocului. Voi explicăm despre ce e vorba. Ghicește din 3 cuvinte e un joc în care ne bazăm pe niște cuvinte din bolul ăsta. Fiecare dintre voi veți avea câte unul dintre noi cu echipier. Cel care e din studio, cum zicem noi de fiecare dată, adică unul dintre noi trei, care va fi cu echipierul vostru, are la dispoziție doar 60 de secunde să scoată rând pe rând câte un bilet, să vadă ce cuvânt e pe foaia respectivă, să le explice prin alte 3 cuvinte, dar nu cuvântul de pe foaie. Adică dacă pe foaie scrie soare, nu avem voie să spunem soare, evident, o să spunem cer, galben, căldură. Și cu echipierul nostru, adică unul dintre voi care va pica, trebuie să ghicească rapid cuvântul respectiv. Avem doar 60 de secunde la dispoziție. Echipa care reușește să ghicească cele mai multe cuvinte e și declarată echipă câștigătoare și mai avem și locul 2 cu premiu, cum a zis și Răzvan, adică o să contorizăm, ca de fiecare dată, numărul cuvintelor ghicite. Aș vrea să mergem în ordinea în care v-ați și anunțat. Îmi pare rău, aș fi început cu tine, că ești și singura domnișoară sau doamnă de aici. Dar cum facem de fiecare dată în platou, vreau să mergem primul venit, primul servit. Asta înseamnă
0: crezi că ar trebui să ne țină cineva bolul? Ce? Ca să fie mai ușor.
1: Cineva bolul, cineva microfonul, adică da, e mai bine microfonul. Mai bine. Bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, cu Dani.
1: Dani, de unde ești?
3: De la Sibiu.
1: Dani, tu ești primul, tu ai ridicat primul mâna, ai venit aici pe plajă, o să-ți alegi dintre mine, Tea și Popescu. Alege cine vrei să fie cu echipierul și cu cine începi.
0: L-a ales pe
1: cu mine începi?
3: Da.
1: Deci n-ai mai jucat niciodată, da? Bun.
0: Eu pot să simbolul sau și Mișu, cine vrei.
1: Da, eu am... Mișu, poți să mă ajut cu microfonul, te rog?
0: Da.
1: Sau Tea sau cineva? Uite, Tea, gata, Tea, așa, bun.
0: O să avem nevoie să-i țin bolul ăsta.
1: Nu, Răzvane,
0: ce am fost și ce am ajuns.
1: Îmi ține Tea și bolul și microfonul că te dai drumul la cronometru.
0: Nu, că e tati.
1: Atunci ținem tu bolul.
0: Ți-am zis. Bun. Da. Înainte, haideți să facem puțin atmosferă ca să fie ca la marile jocuri olimpice. Aplauze pentru concurenții noștri. În colțul din stânga, ales și-a făcut-o cu mâna lui, de Cristi, Cuza, și în colțul din dreapta, Cristi,
3: Dani,
0: din Sibiu.
3: Dani.
0: Oricum o să zic Vasile, George. Până vineri însă o să
1: de nu fixez. Aveam o privire mai pierdută. Ai zis, cine e Cristi?
0: Dar și eu mă uitam la el încercând să mă ajute. Suflăm, că Dani e Cristi.
1: Da. Nu mai contează. Bun. Dani, ești pregătit?
3: Da.
0: 3, 2, 1 și...
1: Zodie septembrie.
3: Balanță.
1: Nu.
3: Fecioară.
1: Bravo. Mergem mai departe. Pui, cap, soare.
3: Șapcă. Pălărie.
1: Bun, mergem mai departe. Tricolorul este un
3: steag.
1: Bravo.
0: 3, da?
1: Faci vânt japonez.
3: Evantai.
1: Bravo.
0: 4.
1: Fruct galben maimuțe.
3: Banană.
1: Bravo.
0: 5.
1: Tai la mâini. Tai la mâini. Zipas.
3: Pas.
1: Zipas. Bun. Om scund.
3: Petic.
0: 6. Da.
1: Bravo. Stai casă living.
3: Stai casă. Fotoliu. Sofa. Canapea.
1: Asta, bravo.
0: 6. Exact.
1: Arată ora, mână.
3: Ceas.
1: Bravo.
0: 7.
1: Și ultimul. Înghețata noastră.
3: Aida.
2: Vai, era... am râs.
0: Deci, ce, nu ai pus-o la loc?
1: Pun la loc că nu s-a jucat.
0: Stai, stai să strângem
1: astea. Extraordinar de bun, le strâng
0: 7
1: eu.
0: 7 au fost, da?
1: 7, doare.
0: 7 bucăți.
1: Extraordinar
0: tare,
1: de
0: tare,
1: bun
0: tare. Vezi că să nu face mizerie pe
1: din
0: plajă.
1: Din punctul meu de vedere, minim locul 2. De aici plecăm. Deci noi plecăm de aici, de la minim locul 2.
0: Și presiune pe oameni, pe bune. Știi că eu am făcut la o ediție 17 cuvinte.
1: Da.
0: Deci chiar se poate.
1: Dar nu era la radio, era acasă cu prieteni.
0: Da.
1: El e numărul 2, tu ai fost cel de-al doilea care a ridicat mâna, ai fost rapid. Cum te numești?
4: Dragoș.
1: Dragoș, de unde ești?
4: Din Cluj-Napoca.
1: Dragoș din Cluj-Napoca. Dragoș, mai ai doar 2 oameni din 3. Teia sau Popescu? Care vrei să fie cu echipierul tău?
4: Cu Popescu.
1: Cu Popescu.
0: Și asta. Ține microfonul, dragă, nu pleca.
1: O să țin eu bolul, da, Răzvane, dacă da, vrei țin. Că o să ai nevoie să țin. Ai văzut despre ce e vorba, da?
4: Da.
1: Așa.
0: Dați voi startul ca să...
1: Stai, deci fă-ți primul bilețel, uită-te, okay, fă-ți gândurile, că e mai greu decât în studio.
0: Da.
1: Și în momentul în care tu te simți pregătit, pleacă și cronometru, da?
0: Hai!
1: Mai spui o dată numele?
4: Dragoș.
1: Dragoș. Gata.
0: Femeie mare, frumoasă.
4: Pas.
1: Bravo.
0: Era, am putea să zic pește, da. Noi acum ascultăm
4: radio.
0: Bravo.
1: Bravo. 1.
0: 1, da, 1. Fata regelui.
4: Prințesă.
0: Bravo, 2. Deci două cuvinte, adică nu așa. Măi, eu desfac greu, asta e problema mea. Vehicul pe apă.
4: Barcă.
0: Nu?
4: Vapor.
0: Da.
1: Bravo. Așa. Ești foarte bun.
0: Asta zic, mulțumesc. Pasăre la mare.
4: Pescăruș.
0: Bravo, mă, ce Dragoș, bun om e Dragoș,
1: foarte,
0: mă.
1: Foarte bun.
0: Numărați că nu mai știu. Vehicul pe apă.
4: Barcă.
0: Bravo.
1: E, fără semne, da, hai.
0: Suntem
1: față în față.
0: Hai că... cazare în vacanță.
4: Hotel.
0: Bravo.
1: Băi, ești foarte bun, omule.
0: E ceas, eu sunt mai slab.
1: Nu, și tu joci bine.
0: Nesuferită în mare.
4: Pește, alge, nu. Meduză.
0: Da!
1: Băi!
0: Stai, că nu mai am timp.
1: Gata, bagă.
0: Câte au fost?
1: Aveți 7. Tot 7 cuvinte?
2: 7-7,
1: egalitate din start. Ce fericit e, Răzvan!
0: Ești foarte bun, ai fost senzațional, bravo!
1: Dragoș, extraordinar. Dragoș, ești foarte bun.
0: Dragoș, dar să știi că recordul fără glumă e de 9 cuvinte, adică...
1: Adică sunteți foarte bine, sincer.
0: Oh.
1: Hai, am ajuns și la singura domnișoară din echipă. Bună dimineața!
0: Te-ai seama, 7 cuvinte, tu care ești campion a jocului ăsta, tu care ne rupe pe genunchi.
1: O să pierzi,
0: te-ai și bâlbâi la știri de 2 ori.
2: Lasă-mă în pace.
1: Deci face cunoștință. Cum te numești?
5: Andreea.
1: Andreea, de unde ești?
5: Brașov.
1: Brașov.
0: Deci mamă, am avut Sibiu, Cluj și Brașov. E tripleta ardeleană.
1: Mie mi se pare drumul de la Cluj până aici.
0: Bravo.
1: Așa, dacă e pe să mai și vizitezi. Bun, ești pregătit? Ai văzut despre ce e vorba? Teia, să știi că joacă foarte bine.
0: Da.
1: Depinde dacă o prinzi în zi bună. Dacă o prinzi într-o zi mai așa, începem,
0: și
1: da?
0: Bâlbâit.
2: E o zi foarte bună, Andreu.
0: Foarte rea că ai început cu o bâlbă ziua.
2: Ei, știu, dar nu contează. S-a spart ghinionul atunci. Hai,
1: da. Ești pregătit? Încep, da?
0: Hai să o încurajăm pe Teia! Teia!
2: Leg copiii de...
0: Nu știe, că e glumă internă.
2: Ah, firar, vas. Bine. Pui capul pe...
5: pernă.
2: Da.
0: Bravo.
2: Iarăși. Dispozitiv căldură sufragerie.
5: Calorifer.
2: Da. Prăjitură cu brânză.
5: Cheesecake.
0: 3.
5: Plăcintă cu brânză.
2: Da, plăcintă, 3. Bravo. 3. Pasăre aduce copii.
5: Barza.
0: 4.
2: Da. Înghețata noastră acum.
5: Algida.
2: Da.
0: Așa. 5.
2: Pantofii noștri gumari.
5: Crocs.
2: Da.
0: 6. Bă, a făcut 6? 6.
2: Lichid negru dimineață.
5: Cafea.
2: Da.
0: Wow. Hai că 7.
2: Dulce cacao tabletă.
5: Ciocolată.
2: Da, mai.

0: ești?
1: 8, a câștigat!
0: Deschide
2: ușa.
1: 9, și?
0: Urci pe
2: munte, nu știu, scari.
3: Băi, s-a setat un nou record!
0: Băi, niciodată n-am făcut 10!
3: Ce fericită e! Băi, nu vine să crezi, s-a setat un nou record la joc!
4: Vai de capul meu!
3: Bravo!
4: Da, tu joci jocul ăsta cu prietenii de obicei?
2: Cu voi la radio, da.
3: Te vine să plângă, efectiv, zici că am câștigat Olimpiada. Hai să-i mulțumești cuiva.
4: Aia, trebuie să-ți cântăm, să spunem imnul Deșteaptă-te Române.
0: Da, să zic că am tremurat ca o proastă, Doamne ferește! Deci tu știi ce emoții aveam, ne-a picat de două ori calorifer, eu nu știam că nu știi
2: chiar cum. Chiar am vrut să nu te aleagă pe tine.
0: Eu leg ca copii de calorifer, asta era gluma așa, că știi.
2: Eu încă nu.
3: Tu încă nu, da, te poate...
4: Încearcă-ți că-i parenting-ul perfect.
3: Sunteți la mare și te poate învăța nodul marinăresc, că la tine nu se dezleagă deloc.
0: Doamne, nu pot să credești, de ce
4: voucherul Crocs este al tău, trebuie să facem baraj acum.
3: Evident,
4: noi doi. Da. Rămânem la baraj. Ne păstrăm jucătorii sau luăm? Nu, că ne păstrăm, că e cu premiu și pentru ei.
3: Păstrăm jucătorii, dar numai că o să mergem pe timp mai scurt. Mergem pe 30 de secunde.
4: Tati, căutăm timerul de 30 de secunde, te rog, pentru că acum vom avea la jumătate timp pe același tipar. Cum
3: A sau B te întreabă tati.
4: A. Că ăla sună mai.
3: 30 de secunde.
4: Ăla pune presiune pe tine. B-ul e mai.
3: Cine vrea? Încep eu, nu?
4: Că tu așa că ai fost primul, da.
3: Gata.
4: Tu cu Dani, da?
3: Dani, ești pregătit, da?
5: Da.
3: Să sperăm că sunt și eu pregătit, să nu să cupleze creierul.
4: Stai să vin pe partea asta alaltă. Hai că ne învârtim în jurul, că suntem Stan și Bran. Da, hai.
3: Bun, stați un pic să scot primul bilet să mă calibrez. Bun. Dulce, Betty Ice.
5: Înghețată.
3: Bravo. Scoate muzică.
5: Caset. Boxă.
3: Bravo.
4: 2.
3: Ești tare. Calci pe el acum.
5: Nisip.
3: Bravo.
4: 3.
3: Ești tare. Băi, se desfac greu astea. Taie costumul.
5: Foarfecă.
3: Bărbat.
5: Foarfecă.
3: Taie costumul bărbat.
5: Cravată.
3: Zipas.
5: Pas.
3: Vorbesc 3. Eu la
5: microfon.
4: Bravo. 4.
3: Și ultimul.
4: Stop.
3: Ăla taie costumul
4: era
3: bărbat.
4: Croitor.
3: Era croitor.
4: Da,
3: de aia, le strâng eu. Eu sunt mai...
4: Păi ce emoții am ieșit.
3: Dar câte avem? Bun, Lulu, cât? Unde?
4: 4.
3: Suntem foarte bine.
4: Să știi că e bine.
3: Dacă țineam așa și aveam timpul dublu, făceam 8, că poate chiar mai bine.
4: Cum la 30 de secunde făceai 8?
3: Păi nu, dar dacă era timpul dublu, am zis. 4 cu 4 era din start.
4: Era bine, era super timp.
3: Tanti, te-a ținut tu microfonul, domnul Popescu? Așa. Sunteți pregătiți?
6: Da, da.
3: Dragoș, gata, da? Începeți când începe cronometru, când... Nu, stai, tati, că nu-i gata.
4: Nu, preparat special Paște.
3: Dă-i.
6: Drog.
4: Bravo. Mai departe. Computer în română.
6: Calculator.
4: Da.
3: Bravo, mă.
4: Da, împliește, doi.
3: Că știam, dădeam și cuvintele negre.
4: O porți mână.
6: Brățară.
4: Da.
3: Păi, ești foarte bun, mă, frate.
4: Porți în picioare.
6: Șlapi, pantofi, da, papuci.
4: Da, da, da, da. Hai, mă, desfăte. La ochi.
6: Ochelari.
4: Da!
3: Stop! Gata, nu mai contează, ne-ați bătut.
1: Bine, tata! Bravo!
3: Băi!
0: Bravo, Dan! Mamă, congrats! Ce tare sunt!
3: Băi, Dan, ai jucat extraordinar, frate. N-ave, mâine, exact, mâine e o nouă șansă. Bravo, Dragoș! Bravo! Băi, foarte bun ești!
6: Mulțumesc!
3: Foarte bun!
4: Dacă era cu tine, că tu te miști mai repede la bilete, câștiga!
3: Nu se știe,
4: serios.
3: Nu se știe.
4: Felicitări. Dar bravo. Oricum, ești mecheră rău treaba asta. Teia te invidiază. Spune-i hotelul la care stai că sparge camera să-ți o ia.
0: Nu, că rămâi pe plajă cu ea, nu?
4: Polar Box, bine, plin cu înghețată, Algida și Betty Ice. Dan, mă, mor că nu-i dă și lui Dan ceva.
3: Păi trebuie să-i dăm și lui Dan ceva.
0: Gibiți, ce?
4: Dă-i gibiți, dă-i ceva. Dă-i bună ziua, dă-i. Bine. Nu se poate așa, plecați cu mâna goală.
0: Uite,
4: de la noi.
0: Uite, când pleci în vacanță, îți pui pe așa,
4: petroler.
0: Îți pui petroler ca să-l recunoști mai ușor și avem și niște gibiți pe aici undeva.
3: Am văzut că e și soția cu Dan, uite, și pentru doamnă un evantai.
4: Că poate o să fie cald.
3: Așa, la fix. O să fie cald, îți dai seama. Urmează să fie și cald.
4: Doamne,
3: bun, mă bucur tare că am venit aici pe plajă. Mă bucur tare că ne-am auzit în toată țara și oamenii sunt aici cu noi pe WhatsApp. În continuu și au participat la joc, inclusiv la jocul ăsta au fost ca de fiecare dată. Sunt oameni care joacă în același timp, în timp real cu noi pe WhatsApp, dau răspunsurile la întrebări. Noi am terminat.
4: Și am terminat pentru astăzi, dar...
3: Am terminat pentru radio.
4: Da.
3: Pentru că pe plajă rămânem în continuare la o petrecere.
4: Și cred că și pe online, nu-mi dau seama. Sau putem să rămânem și pe radio.
3: Și pe online?
4: Pe online rămânem pentru că ne-a pregătit DJ Raz... o jumătate de oră de muzică aia pe care vrem să o facem așa. Să avem atmosferă pe plajă într-o zi care nu e cea mai bună pentru activități de mare.
3: Da, e cea mai bună pentru că e ziua lui Eddie. Încă o dată la
4: mulți ani, Eddie! Și până ne reașezăm, hai să o lăsăm și pe Teia să-și facă talentul, pentru că ne mai aduce la zi cu ce se mai întâmplă prin lumea asta mare. Așa că, doamna Teia, știri da, la 10 și 17 minute, cred că arată ceasul.
7: Bun găsit, drăguță!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Canicula aduce restricții de circulație. Avem 27 de grade acum în București. Din cauza căldurii avem în vigoare restricții de circulație pentru mașinile mari de peste 7,5 tone. Acestea nu pot circula până la ora 20. Restricțiile se aplică pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Sunt județe care se află astăzi sub cod roșu de caniculă. Iar Dunărea va ajunge în această săptămână la cea mai mică valoare înregistrată vreodată în istorie. Anunțul vine de la hidrologi. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi, iar în condițiile actuale, centrala mai poate funcționa la limită încă 4-5 zile. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică. Iașul stinge lumina, devine primul oraș din țară care ia măsuri în contextul crizei energetice. După miezul nopții, iluminatul stradal este oprit. Excepție fac doar curțile spitalelor, pasajele subterane și zonele pietonale centrale. Primăria Iași anunță că măsura se va aplica până când criza de la Cernavodă va fi rezolvată. Iar guvernul pregătește noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine. Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar destinate crescătorilor de porci și bovine în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că sunt necesare soluții urgente și pentru diminuarea impactului prețului la motorină asupra agricultorilor. Săptămâna trecută, crescători de oi și capre din toată țara au protestat în capitală, nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului. La sport, Gabriela Ruse joacă astăzi la Toronto și începe parcursul în turneul canadian împotriva unei adversare care e mai bine cotată. O întâlnește diseară de la 19:30 pe americanca Peyton Stearns, locul 58 mondial. Iar cealaltă româncă de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, locul 17 WTA, va juca direct în turul 2. Și acum informațiile despre vreme.
8: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Meteorologii anunță vreme deosebit de caldă astăzi în Banat, Crișana, dar și în Maramureș, în Transilvania, Moldova și Oltenia. În aceste zone maximele pot atinge și 40 de grade. În restul țării însă avem maxime cuprinse între 28 și 35 de grade. Și în București anunță o zi călduroasă astăzi, soare, cer, senin, 34 de grade la amiază. Acum termometrele din capital arată 27, iar la Constanța s-au făcut 24. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman nu rămâne cu tine mai departe la zoo.
9: Salut, Adi!
0: Pup!
3: Hai că ești pricepută!
8: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: weekend ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

găsit! Adi Mihăilă sunt The Hitman. Și mă uitam la mesajele pe care le-ați trimis la radio legat de muzica aia. I-am scris și eu lui Răzvan, i-am zis lui Răzvan,

0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața foarte frumoasă. Plimbare de dimineață, eu și fetița mea.
1: Cât de important
0: e. Fetele, așa am dus-o la o școală de vară.
1: Fine.
0: Și acum la întoarcere așteptam în autobuz, într-o stație de autobuz. Stăm lângă o doamnă pe bancă și tot mă studia, mă analiza și la un moment dat îmi spune: să știți că foarte frumoasă e rochea dumneavoastră. Așa de drăguță, așa de perfectă pentru verile astea călduroase. Eu locuiesc în Germania și când vin aici tot timpul mă uit și studiez, zice, așa de bine se îmbracă româncele.
1: Se încadrai. Așa
0: zic, făcut, zic, mulțumesc frumos.
1: Poliția modei în stația de autobuz.
0: Un compliment. Și zic, da, româncele chiar se îmbracă bine și sunt atente la detalii și la combinații. Salutări tuturor, zi minunată și săptămâna cât mai răcoroasă, că la mine la Timișoara se anunță vreo 40 de grade
1: săptămâna asta. Și azi o să fie la fel de cald, o să vă povestesc.
0: Dar rezistăm, trecem și cu muzica ta bună totul e un vis. Zi faină, pupici, pa!
1: La fel, la fel, la fel, e aproape ora 11, hai să dăm play pentru piesa asta. Ne întoarcem cu prezența, fiind luni, vorbim despre ce ați făcut în weekend. Pe unde ați fost, cu cine ați fost, ce ați învârtit în weekendul ăsta, spuneți tot, nu mai păstrați nimic, mai faceți așa. Și pe lângă asta, câți bani ați spart?
2: Shakira, Shakira, ești tu?

0: că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasaua pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
7: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau mic.

0: microleziuni.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferul incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
1: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
0: Avem nevoie de un aliat.
2: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este miezul zilei, Adina Ferezan revine cu știri. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit, Armata a reușit să devieze cursul Dunării. FCSB joacă diseară în etapa a treia a Superligii, 30 de grade acum în București. Operațiune reușită, Armata a detonat și dislocat azi stânca de pe Dunăre. Cursul va fi deviat astfel încât apa să ajungă la centrala de la Cernavodă. S-au folosit 180 de kilograme de explozibil. Ministrul interimar al apărării și transporturilor, Radu Miruță, spune că urmează acum dragarea și amplasarea barjelor care vor devia efectiv cursul fluviului. Acțiunea va asigura funcționarea reactorului 2 al centralei nucleare, cel puțin încă o perioadă după ce reactorul numărul 1 a fost oprit în urmă cu 6 zile. Ministrul Radu Miruță.
2: Ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a Dunării Vechi. E un succes. Pe calculul pe care l-am primit inițial, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.
1: Între timp se iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Astăzi la Ministerul Energiei are loc o ședință cu 80 de mari consumatori. Autoritățile vor să găsească împreună cu aceștia modalități prin care o parte a activităților industriale să fie mutată în afara intervalelor cu un consum ridicat. La discuții participă și reprezentanții Metrorex, iar potrivit unor surse se ia în calcul reducerea numărului de trenuri după ora 19. Probleme ar fi cu garniturile vechi fabricate la Arad, care consumă de 6 ori mai multă energie decât un tren normal. Acestea circulă mai ales pe magistrala 4. Și țările vecine au luat măsuri. Ungaria, de exemplu, limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie. Angajații de la stat vor lucra de acasă. În ceea ce privește facturile la curent, autoritățile spun că pentru românii care au deja un contract semnat, criza energetică nu va mări facturile. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește tarifele. La sport, Rapid a devenit liderul clasamentului în Superliga. Giuleștenii au învins aseară cu 3-1 pe CFR Cluj în etapa a treia și au acumulat 7 puncte. Cu un punct mai puțin urmează în ordine Universitatea Craiova, FCSB și FC Argeș. Roșalbaștrii au șansa de a lua locul Rapidului diseară când joacă în compania celor de la Farul Constanța. Meciul se dispută de la ora 21:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat în București, azi maxima termică atinge 34 de grade Celsius, acum sunt 30 de grade conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la ZOO!

0: Bună, Adiță! Și dacă tot am ieșit din depresie, mulțumită ție, datorită ție. Acum, sâmbătă, sunt liberă de la muncă, dar am fost să o ajut pe mama mea. Am făcut un pic de curățenie și acasă și la casa surorii mele, care vine din Italia săptămâna asta. Foarte liniștit, foarte bine. Am văzut-o și pe mama un pic mai mult, am stat cu ea aproape o zi întreagă.
1: Bravo!
0: Ieri, de exemplu, am fost doar la prânz cu copiii la o piscină aici aproape de casa mea la Otobești, uh-huh, unde noi doar am mâncat, era foarte cald și apa era călduță în piscină și am plecat acasă. Un weekend foarte liniștit și foarte, foarte bun. Am cheltuit doar 100 de lei. Toate cele bune și o săptămână frumoasă tuturor.
1: La fel, la fel. Vreau să te aud bine voce de asemenea. Adi, te salută goarnă pentru cea mai bună mamă, pentru că este ziua ei, o iubesc.

mulți ani pentru mâine, dai mesaj, da? Adi, te salut, să știi că la mine nu banii sunt problema. Problema este că îi cheltui. Da, corect, pot să înțeleg perspectiva asta. Adi, te salut, în weekendul ăsta am fost la terme cu soțul și copii, am spart vreo 700 de lei, am luat o tricicletă de 450 de lei plus cumpărături. Mai un pic până la salariu. O să-l iau vineri. Bine, te pup, sper că a fost fain.

0: La mulți
1: de magazin. Poi sâmbătă am fost cu soțul la cină, din nou să sărbătorim cei 50 de ani mei și el să facem câteva cumpărături, pentru că de când ne-am întors din România nu am mai făcut cumpărături așa să avem de toate. Am tot amânat și era atât de cald încât nu știam unde să fugim.
0: M-au zis că zona e foarte încinsă.
1: Centrele comerciale sunt un bun loc de ascuns de căldură. Am cheltuit, nu știu, 200-300 de euro, nici nu-mi dau seama, între cină și nu-mi dau seama.
0: Vezi, când ai, nu sunt probleme. Adi a fost la piscină cu o prietenă două zile, am cheltuit 50 de lei. Cum, 50 de lei? Ai fost la piscină și ai cheltuit 50 de lei?

0: mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

frumos și un călduros la mulți ani de la fetele lui Anca și Erica cu capa din Mangalia, o săptămână minunată. Băi, cine oameni sunt născuți astăzi? Parcă sunt prea mulți, nu? Ciprian din Alborg vă salută, dacă se poate, melodia lui Velea, Carnaval. Am dat un pic mai devreme, am început munca, s-a dus concediu, gata!

puneți Forever 22 de la Gun Boys Gaz. I don't know, nu știu, nu știu piesa. O să caut și dacă este, poate o dăm pe radio, dar nu promit absolut nimic. Salutare, sunt Corina Mihăilă, ia uite și

0: restaurant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: dacă răspunde Alina, dacă nu e treaba ei, că ea pierde, o să vedeți de ce.
1: Alo, bună!
0: Bună, Alina, ce faci?
1: Uite, te ascultam.
0: Ce ai făcut, Alina? Ce ai făcut?
1: Aveam cheia pe o brățară care era foarte drăguță pentru o fată așa cu

0: mărghele era fancy. S-a desprins, n-am auzit-o și am pierdut cheia.
1: Pentru cei care au deschis radio mai târziu, fix în momentul ăsta, vă anunțăm oficial că Alin

0: check de pe Teodor Paladi, în sectorul 3, nu?
1: Da.
0: Cum te poate contacta persoana care poate ți-a găsit cheia și care ascultă la Radio Zoo acum?
1: M-ai putea ajuta tot tu în sensul acesta?
0: Da, dacă dă mesaj la radio cu siguranță, dar dacă nu... Lași un Instagram? Ai un Instagram, Alina?
1: Da, am un Instagram.
0: Dacă vrei poți să dai, dacă nu te bazezi doar pe noi, alegi tu că e spațiu public, adică nu vreau să te oblig, dar bă, e păcat să... Cum mă ți-ai pierdut cheia la mașină?
1: Dacă mă aștepți un minut, intru un pic să văd exact cum sunt pe Instagram, că sigur, nu sunt chiar activă pe Instagram și nu știu exact
0: sigur,
1: cum ar putea
0: trece
1: oamenii.
0: Rămâi acolo, te rog, caută-l, eu mai dau niște mesaje și revin la tine să închei emisiunea, da?
1: Perfect, mulțumesc mult.
0: Bine, cu draga Lina, să nu închizi.
2: Neața, Mihailă. Pe weekend, cumpărături, alea, 250 de euro, a luat și noi ceva prin casă. Dar stai să-ți spun o șmecherie. La noi a început amereu. Săptămâna viitoare
0: și la mine e tot amereu.
2: Lumea începe munca, noi plecăm în concediu.
0: Ole!
2: Cine iese bine aici? Noi sau ei?
0: Da, hai, noi.
2: O zi bună să aveți.
0: La fel, Florentin îmi zice, am 42 de ani și merg să dau examenul de BAC la română oral. Ce m-a apucat la vârsta asta? Contează, stare mândru de tine, bravo. Bine că faci acum lucrul ăsta. Alina, ai revenit? Alina, ai găsit?
1: Da. Alina Gabi Legat.
0: Alina Gabi Legat pe Instagram, da? Dacă ați găsit cheile ei de la Hyundai, pierdute unde mai exact? Pe Teodor Paladi? Dar unde mai exact?
1: În sectorul 3, pe Teodor Paladi, în fața băncii Checkbank.
0: Bine, o căutați ori la Radio Zoo, ne scrieți că ați găsit cheia, ori dacă nu, pe Instagramul username Alina Gabi.
1: Mulțumesc mult, Mihaela.
0: Bine, cum ai da. Mă anunț dacă ai rezolvat ceva, ok?
1: Sigur, zi frumoasă să avem, papa.
0: Alina, Gabi, pa, 12:50 de minute la radio. Acum se aude.

mare. Abia aștept dimineață la ora 7 să văd în ce formă sunt ai mei și dacă o să fie lume mai multă pe plajă, pentru că stațiunea era destul de goală, din păcate. Dar poate mâine, cine știe, se întâmplă un miracol și vine și soarele la

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Ați văzut glumele de pe internet cu Shakira? E o poză cu ea de prin, nu știu, 2005 să zic. Și scrie Shakira când eu aveam 5 ani. Și apoi o poză de acum, din 2026, de la închiderea, ceremonia aia de închidere a campionatului mondial, când a cântat. Și scrie, și Shakira e la fel. Și scrie Shakira când eu am 2.

30 de ani sau 25 de ani. E, așa se mai întâmplă. Bravo, bravo ei, s-o felicităm pe Shakira, nu doar pentru cum arată la vârsta pe care o are, ci și pentru faptul că este în continuare foarte prezentă muzical în viețile noastre. Dai, dai, pe zi 13 și 12, bine v-am regăsit. Cristian, bun sunt? A venit căldura aia mare pe care am tot implorat-o să vină și acum nu prea ne mai place. E ok, e normal să nu ne mai placă. Gata, ne-am săturat, să vină ploile, că ați văzut, avem și probleme cu apa. Rămânem până la 16, până pe Zoo. Numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție, 0748111550. A fost și prima zi de matinal de vară de la mare cu Popescu, Tea și Cuza. Sper că v-ați distrat. Am văzut că există un live pe YouTube, pe canalul Radio Zoo, un live de 3 ore jumate aproape, deci este integral matinalul de dimineață, îl găsiți integral pe YouTube-ul Radio Zoo, ceea ce mi se pare foarte în regulă. Cel mai probabil așa va fi și mâine, când vor face tot de la mare colegii mei matinalul de vară. Am văzut aici un mesaj venit pe WhatsApp, îl citesc repede chiar acum la început, pentru că l-a dat la fix, băi, la fix. Te salut și te respect, am așteptat emisiunea ta. Interesant că există o persoană care a așteptat emisiunea mea. Așa, am așteptat emisiunea ta ca să te rog să-mi citești această urare pentru Tudor Grecescu, deoarece a împlinit o vârstă importantă. A scris importantă între ghilimele. Deci a împlinit o vârstă importantă și frumoasă, 7 ani. Deci doar 7 ani a împlinit. Foarte drăguț. Să fie sănătos și fericit în viață. Îl pupă Udricii. Udricii, sper că este pe recepție ascultătorul cel mic de 7 ani, ca să știe că despre el e vorba. Îi urăm și noi la mulți ani de aici, de la Radio Zoo.

concert care e la mare, dar văd că nu e la mare, e pe stradă acum. Unde ai plecat, Robert? Că mi-a trimis un filmuleț de la volan. Bine, nu filmează el, pentru că el este un șofer foarte corect, dar văd că este în mișcare și vreau să știu unde a plecat. Vreți să știți ce mi-a scris? Vreți să vă spun ce scrie colegul meu, Robert, care vine la București, iată, îmi spune. Mi-a spus așa, este prima dată în viața mea când te ascult la radio. Asta a fost pentru Florin. Ai auzit Florin? Ia mă-n

reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm.

0: și pacienților noștri. La Calut Sensitive, pentru dinți sensibili.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Carla Dreams cu Delia, cum ne noi. 13 și 34 de minute. Îi salutăm pe Alin și Alina, care mi-au scris pe WhatsApp că sunt în drum spre mare, mai exact spre Mamaia. Avem deocamdată 27 de grade și este perfect. Nu știu exact unde sunt ei în drum spre mare, dar vă țin pumnii să aveți parte și de vreme frumoasă la mare. Asta ne însemnând 400 de grade, știți. Salutare, sunt pregătit de plecat spre mare, altcineva, dar în Albania. Deci nu aici în România. Băi, am auzit, n-am fost, au fost și prieteni de-ai mei în Albania. Am înțeles că e foarte mișto. Chiar și Emma a avut o experiență pe acolo, nu știu, acum un an, doi, trei, și la fel a zis că e chiar foarte mișto. Deci am plecat spre mare în Albania. N-am plecat, la ora 18 va fi plecarea. Concediu plăcut pentru cei în vacanță și pentru cei care vor pleca, ne spune Marius din Ploiești. Pleacă la mare, îți țin pumnii, Marius. De fapt, vă țin pumnii, sunt convins că plecați în gașcă. Vara, ce? Vara e utopică, dar dacă te gândești la primăvara care a trecut sau la toamnă care încă n-a ajuns la noi. Ok, nu știu, stai, ia-mă mai ușor că e luni. 13 și 36 de minute și voiam să vă spun, nu vreau să stric vibe-ul, deci nu vreau să vă stric vibe-ul de 3 august, dar am primit astăzi pe Facebook, pentru prima dată pe anul ăsta, mi-a apărut... Eu n-am căutat, deci n-am vorbit cu nimeni despre asta, n-am căutat nimic legat de asta, n-am făcut nimic. Dar așa că n-am idee de ce mi-a apărut reclamă la Revelion 2027. Deci mi-a apărut reclamă, vă credeți? 3 august. Uite, o am în față, că am dat special, am stat să nu dispară. Deci am primit o reclamă pentru Revelion 2027 în Zanzibar. Așa oricum. Deci în Zanzibar, fiți atenți aici. Ofertă specială de grup cu plecare din București. De grup, deci nu pleci așa singur. Pachetul include zbor din București cu escală în Dubai, cazare 8 nopți. Ah, păi trebuie să-mi iau concediu de asta, de vară, ca să plec în Zanzibar de Revelion. Mic dejun, cină și petrecere de Revelion, asistență permanentă în limba română. Oferta este valabilă în limita locurilor, bla, bla, bla, bla. Cât credeți că costă? Că îmi scrie aici. Best offer, early booking, între 27 decembrie și 6 ianuarie 2027. Mai am și transfer aeroport, văd, scrie, mă uit și eu acum, odată cu voi. Deci, bine, nu o să mă duc, stați liniștiți, sunt doar curios cât credeți că zice. Deci, ce v-am citit eu și probabil și cu cazare cu dalea? 2290 de euro de persoană în cameră dublă. Deci, practic, dacă stai două persoane în camera aia, plătești 4.500 de euro, nu? Mai mult. 4.500 și ceva de euro, aproape 600. Wow! De ce am primit eu asta? Asta e întrebarea. Acum pe 3 august, uite că a fost aproape cineva care a zis 2.900 de euro. Nu e 2.900, este 2.290. Ai fost pe aproape, pe acolo, văd că știi. Da, 2000, pe early booking, nu, îți dai seama că nu am încredere în reclamele astea, e o chestie, nu știu cine, Ocean Resort mi-a dat nebunia asta. Da, aveți mare grijă. Voi, de curiozitate, voi pe la

0: înțeles, pe site-uri, pe la ce mai primiți, fără să aibă nicio legătură cu viața voastră, că eu nu am căutat nimic legat de Revelion, nici nu sunt așa mare fan al momentului, al Revelionului, ci că e bună oferta, îmi scrie cineva, îți dai seama. Dar că nu m-aș arunca așa direct la ce văd pe Facebook. Vă aștept cu mesaje 0748111550. Dacă aveți, să-mi spuneți voi pe la ce mai primiți reclame în ultima vreme. Neobișnuite, practic. Asta e neobișnuită pentru mine. Fly Project, Micorasor imediat, Hugel, Solto, Jamaican și Morandi, Miscali pe Zoo imediat.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: În săptămâna asta avem saună. Uite cât arată mașina în Cluj. Poate începe Antold, așa mi-a zis. Ok, cred că începe indiferent de vreme. Important este să știți că bordul mașinii lui arată 38 de grade Celsius. Dar știți deja că sunt multe atenționări pentru, în special pentru nord-vestul țării, cu tot felul de coduri, chiar și cod roșu de caniculă. În București nu e atât de grav, e cald, e cald spre foarte cald, dar nu e atât de grav. Să spunem că sunt niște temperaturi normale pentru perioada asta, adică mi-a arătat mașina 30,5 grade când am venit în... Când am venit la radio, înțelegeți. Dar, da, fiți foarte atenți zilele astea, pentru că vor fi mai multe zile caniculare. Să nu ignorați acest detaliu, pentru că o faceți pentru voi, pentru binele vostru. Mai am aici un mesaj venit de la cineva. E un mesaj audio în care un ascultător e foarte fericit. Ia fiți atenți. Stați că începe foarte bine mesajul.
1: Mihaela.
0: Așa, ăla.
1: Azi dimineața am avut examenul teoretic pentru ce și ce e. Și vreau să zic că sunt cel mai fericit că l-am luat.
0: Yeah.
1: Așa, îți mulțumesc. O zi plăcută în continuare.
0: O zi plăcută și ție, baftă pe mai departe. Înțeleg că ai luat examenul teoretic, deci mai ai și practic, nu? Ținem pumnii să fie în regulă pentru tine din prima, totul din prima. Mihaela este foarte fericită pentru că pleacă la mare în Grecia. Bravo, Mihaela! Îți țin pumnii. În Grecia ajungi repede. Adică, cât să faci, o oră și puțin. Până în Grecia, pac, babac, și gata. A ajuns, începe distracția direct. Salutare! Eu așa am ajuns în Maldive, îmi scrie Alexandru, cu o reclamă, înțeleg. Uite, căutam ceva pereche de pantofi de apă și îmi apare zbor București-Maldive, 510 euro. Și așa că l-am luat. Apoi, după ce am luat biletele de avion, zic, bă, ce naiba am făcut? Și mi-am luat bilete pentru Maldive? Sau ce se întâmplă? Nu înțeleg. Cum adică? Te-ai gândit ce ai făcut după ce ai făcut? Alexandru, ai fost? Lasă, spune-mi dacă ai fost. Ai fost în Maldive cu banii ăștia, cu reclama aia sau nu? Și cât te-a costat și cum a fost? Asta mă interesează. Vin știrile de 14, însă până atunci mai avem de ascultat Emma cu Noaptea și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.
2: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, mare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
9: Ne întoarcem la hituri. We'll be right back.

0: 14 și 1 minut. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Restricții pe centura Călimănești. S-a atras la sorți play-off-ul Ligii Campionilor, 32 de grade acum în București. Cea mai mare scumpire a motorinei în Uniunea Europeană este în România. În ultimele 7 zile, prețurile au crescut cu 7,5%. În unele țări, cum ar fi Italia, Slovenia sau Irlanda, carburanții chiar s-au ieftinit. La noi, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Azi dimineață se vindea cu prețuri între 10 lei și 50 de bani și 10 lei și 83 de bani. La benzina standard, prețurile depășesc 9 lei și 40 de bani. Restricții pe centura Călimănești. Au început lucrările pentru punerea în siguranță a versanților pe DN7CC. DRDP Craiova anunță că restricțiile sunt valabile de astăzi și până la 31 august, de luni până vineri, între orele 8-16. Șoferii care tranzitează zona vor circula alternativ pe un singur sens și sunt posibile și opriri totale ale circulației în reprize de câte 20 de minute. Restricții sunt și din cauza caniculei. Mașinile de peste 7,5 tone au interzis pe drumurile naționale și autostrăzile din județele Satu Mare, Arad și Bihor, județe aflate astăzi sub cod roșu de caniculă. Mâine, sub cod roșu, va intra și județul Timiș. Meteorologii spun că temperaturile vor trece de 40 de grade la umbră. La sport, s-a tras la sorți play-off-ul Ligii Campionilor și se anunță dueluri interesante. Luptă pentru calificare echipe precum Celtic, Steaua Roșie, Belgrad și Dinamo.

0: Dinamo Zagreb. AEK Atena, campioana Greciei pentru care evoluează Răzvan Marin, va juca în play-off cu învingătoarea dintre Cairat Almaty și Levski Sofia, echipa care a eliminat-o pe Universitatea Craiova. Meciurile tur sunt pe 18 sau 19 august, iar manșele retur o săptămână mai târziu. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Valul de căldură se va intensifica și se va extinde în perioada următoare. Mâine toată țara va fi sub atenționări de caniculă. Vestul și nord-vestul se va afla sub cod roșu și portocaliu. În centru, sud, vest și nord-est va fi cod portocaliu, iar în rest cod galben. Astăzi de atenționări a scăpat doar zona Carpaților orientali și sud-estul țării. În termometre sunt acum între 26 și 37 de grade Celsius. În București avem 32 de grade, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

mor după tine. 14 și 6 minute. Stați că nu știu pe ce loc mai e piesa asta. A ajuns și ea number one în Most Wanted. Nu e pe locul 4, dar a fost. Îmi amintesc eu că a fost, cel puțin o ediție a fost number one. E acolo, e acolo aproape, poate oricând să revină pe prima poziție. Stăm împreună pe Zoo și ora asta, 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, unde văd aici o temperatură de 37,5 grade în bordul unei mașini, dar nu ne spune și unde. După număr, nu e în România. Mă rog, numărul nu e de România, poate ascultătorul este. Este foarte cald și în București, 41 de grade arată mașina cuiva. Ai auzit, oficial sunt 32 de grade. Dacă lași mașina în soare, eu știu, probabil că e mult mai, mult mai mult. Și la Ploiești cald, 36 de grade, îmi spune Daniel. Am hotărât că este o perioadă caniculară în România. Important este să fiți foarte atenți la asta și să nu vă jucați. Adică nu vă jucați, știi cum e, nu te juca cu focul, se spune, dar de data asta cu căldura. Bună ziua, să ai o zi frumoasă și un început de săptămână minunat. Îți mulțumesc. Mi-a urat o ascultătoare, dar asta vă urez și eu vouă tuturor. Am

Și mai am ceva bun de la Timbaland cu Nelly Furtado și Justin Timberlake. Se numește Give It Up To Me. Și dacă n-ați văzut filmarea cu Timbaland, care a cântat nu știu unde, a avut-o așa și a cântat. În timp ce era el pe scenă, a cântat piesa Say It Right, Nelly Furtado. Trebuie să găsesc, dacă găsesc o să dau la radio, că e amuzant momentul.

V-am spus că habar n-am unde are. Scria, dar nu e important. Undeva a avut loc un concert la care a cântat și Timbaland. Timbaland fiind în, de principiu fiind un producător și având niște piese foarte mari în portofoliu, chiar și Pussycat Dolls, niște piese Pussycat Dolls în tot ale lui, Timbaland, asta cu Justin Timberlake, Nelly Furtado, Say It Right și mai multe, și multe piese a avut o colaborare de mare succes la un moment dat cu Justin Timberlake. Deci el nu prea cântă mai mult, a pus pe acolo voci adiționale, efecte, înțelegeți, nu a, a și cântat neapărat. Și undeva la un concert, habar n-am unde, Timbaland este singur pe scenă și începe melodia Say It Right, pe care el o cântă practic, doar că nu o cântă, el o cântă Nelly Furtado. Și se aude asta, deci imaginați-vă, Timbaland singur pe o scenă și se aude Say It Right. Și el zice doar

Deci aia e, zice el live. Și aici invită publicul să cânte. E? Mi se pare foarte amuzant. Eu vreau să știu câți bani a luat Timbaland pentru asta, pentru această reprezentare, reprezentație live. Ei, pot și eu oricând să fac asta. Deci foarte amuzant. Da, și că mai este puțin și vine să cânte și la Nibiru cu Eve, cu Fat Joe, cu Basta. Păi să vină, să vină, să merge să-l vedeți, că ați auzit, e super talentat. N-a ratat niciun E. Vom afla noi dacă și la Nibiru face de-astea. O să aflăm cu siguranță, pentru că și asta e o filmare din public. Și dacă vreți să o vedeți, e simplu, căutați și pe YouTube. Și pe YouTube o găsiți cel mai simplu, Timbaland.

0: Say it right. Atât am scris live și la shorts acolo o găsiți că e de câteva zile, nu e foarte veche întâmplarea. Bine! Atât am cântat un pic și eu. Iar acum mă uit un pic pe mesajele de la voi. Am o rugăminte la tine. Astăzi este ziua de naștere a verișoarei mele, care este și nașa de cununie și împlinește 50 de ani. Iar prin intermediul tău aș dori să-i transmit un sincer la mulți ani. La mulți ani și de la noi. Nu știm cum o cheamă, dar e Daniel cel care a dat mesajul. Poate așa se recunoaște. 36,5 grade. Am primit foarte multe mesaje cu temperaturile. La noi este cald, dar toate mașinile din România sunt la eforie. 32 de grade, scrie cineva. Freza rezistă. Ok, dar nu știu de unde mi-ai dat mesajul. Aș vrea să știu de unde.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare și ce zic. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: de la Jason Derulo. 14:34. Am primit salutări și de pe litoral. Din nou am primit salutări de pe litoral, practic, pentru că mi-au mai scris oameni de acolo. Asta mă bucură. Scrie: vă salut de pe litoralul românesc, atât pe voi cât și pe ascultătorii din toată țara. Voie bună și hai la mare! Scrie Alexandru Gheorghe, s-a semnat. Pupici și îmbrățișeri. Băi, Alexandru mi-a dat și o poză cu el în apă. Da, cu el în apă, în shorts de la de baie. Și are apa până cam pe la genunchi, așa, adică nu e foarte adâncă în locul în care s-a pozat el. Pare că se simte foarte bine Alexandru, un pic invidioși noi cei de la muncă, dar este absolut în regulă. Alexandru, distracție plăcută. Mi se pare interesant că ești acolo la mare, fix pe plajă, fix în apă, nu doar pe plajă, și totuși ales ascult Radio Zoo. Asta mi se pare senzațional. Îți mulțumim mult de tot pentru asta. Bună, vă invit la găluște cu prune. Eu nu vă scriu prea des, dar vă ascult mereu. Îmi faceți dorul de casă mai ușor, ne spune Loredana, care mi-a trimis poze cu găluștele cu prune. Prefer poza cu Alexandru Napă în momentul ăsta, din zi. Arată bine de tot, Loredana. Arată, chiar arată bine. O să trec peste. Scrie cineva că asta, chestia aia cu Timbaland, care cântă Say It Right, în sensul că doar zice zice, asta e ca în piesa aia Tequila, după instrumentalul ăla lung, la un moment dat se aude singurul cuvânt. Tequila. Param, pam, pam, pam, pam. Aia, știu. Știm cu toții despre ce e vorba. Dar da, a fost, e chiar amuzant. Probabil că este mai amuzant momentul cu Timbaland când îl și vezi, nu doar când îl auzi la radio. E posibil. Mai am ceva bun pentru voi, dar puțin mai târziu. Deocamdată am niște super piese. Hugel, nebunia numărul 1 a planetei în acest moment. Moving to the Sun ascultăm la radio. Apoi Pitbull cu Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything și Alina Eremia cu Andrei Bănuță pe Zoo. Iubirea într-un om.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La semnalul următor vei fi ciupit.
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Alina Eremia sau Andrei Bănuță. Amândoi aș spune că e egalitate. Bravo, 14 și aproape 50 de minute. Mai avem câteva piese de ascultat ora asta. Sper că două o să mai intre. Deocamdată un mesaj venit de la un ascultător pe nume Robert, care spune: salutare, și eu sunt la mare depărtare de casă. Nu, am crezut pentru o secundă că e foarte bună vestea de la tine, că și tu ești la mare. Dar nu, Robert este la mare depărtare de casă, mai exact în Irlanda, și pare că este și la muncă în acest moment. Că altfel, de ce ar fi în Irlanda? Ar fi la mare, nu? Spor să-ți termin treaba acolo și să fie totul în regulă. Asta este important. Vă salut de la Constanța, vă așteptăm cu toții, vă așteptăm cu drag pe toți, îmi scrie un alt ascultător. Văd o poză cu un copiluț care e pe malul mării, foarte drăguț, însă ce văd în spate mă sperie pe mine mai tare. Ce se întâmplă acolo în poza asta, dacă poate să-mi spună Eduard? Ce era? Că e o aglomerație, pur și simplu. A ieșit balena, a ieșuat balena. Ce s-a întâmplat în spatele copilului pozat, care e în prim plan? Că e o mulțime de oameni. Par și cu telefonul pe sus să filmeze. Te rog, dacă poți, să mă lămurești, apreciez. Salutare, Radio Zoo! Vrem să urăm iubitei noastre mame și soție, Ana Maria Rățoi, un sincer la mulți ani. Ne pare rău că stăm în trafic spre România și dacă s-ar putea să îi puneți și o melodie cu numele ei, Ana Maria. N-avem! N-am o piesă cu Ana Maria în momentul ăsta, dar îi urăm la mulți ani și o pupăm și de aici, de la Radio Zoo. Asta cu traficul, ce puteți să faceți? Că, na, nu e ca și cum este vina voastră că se întâmplă. Sper totuși să scăpați cât mai repede. Fiți atenți că îmi vine explicația de la ascultătorul cu poza de pe malul mării. Ce se întâmpla în spatele copilului care e în prim plan? Asta vreau să știu. Mai era un mesaj. Stați că a fugit. În fine, aflăm, sper să aflu, măcar eu, pentru mine, fă-o. Îmi scrie, haide, că nu mai am timp să te aștept. Vreau să ascultăm și două piese până în fix. Mo Black, Salif Keita cu Yamore și piesa nouă de la FCR cu Theo Rose, Doamne Ferește. Ci că el este băiatul meu, m-am prins de asta, că doar nu-mi dădeai poze cu copii străini în prim plan, bebeluși aproape. Este băiatul meu, iar în spatele lui se botezau niște oameni din alte religii. Ai. Am înțeles, băi, deci am văzut bine că se întâmpla ceva important în spate acolo. Deci se botezau așa pe mare, la mare, pe plajă, pur și simplu n-au ales și un loc direct în mijlocul oamenilor, în costume de baie. Bine, nu comentez, îți mulțumesc, chiar rămâneam cu gândul la mulțimea aia dacă nu-mi spuneai. Imediat ne auzim în ora 15.
1: Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te

0: Înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:12. Normal că stăm împreună pe Zoo și ora asta cu numărul de WhatsApp 0748111550. Și dacă mai devreme vi l-am prezentat pe Timbaland, orăcăind un pic, trebuie să recunoaștem, cam asta făcea el, nu cânta acolo. Așa. Am văzut o chestie foarte interesantă. E adevărat, asta e de acum vreo lună de zile, să zic, aproximativ pe acolo. Deci acum vreo lună de zile. Contextul e politic, dar nu în sensul ăla, ci doar că o doamnă, nu știu, din Parlamentul Britanic, nu cunosc, nu știu despre ce este vorba, pe numele ei, înțeleg că este liderul opoziției de acolo, Kelly Sloane se numește. Nu e nimic politic în ce vreau eu să vă spun, vă spun doar contextul. Deci, în Parlamentul Britanic, cred, sau oricum într-un context super oficial și politic din Marea Britanie, această doamnă, liderul opoziției de acolo, Kelly Sloane, a avut un discurs care, sau pe care, l-a început cu... Știu, aici vine partea interesantă. L-a început cu o referire la Eminem. Știu. O să vă dau să auziți. Deci, ia fiți atenți aici.
1: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: or would you just let it slip? Eminem.
1: A, și mai și zice la final, adică a zis sursa frumos, n-a lăsat așa ca și cum a băgat-o ea. Incredibil mi se pare, nu știu despre ce era vorba acolo, dar mi s-a părut foarte drăguț și în același timp mi s-a părut interesant dacă să încercăm să punem pe muzică, nu o să se potrivească, adică nu aveți pretenții de genul ăsta, dar sunt curios, deci să punem piesa Lose Yourself, este celebra piesa lui Eminem, și să o punem pe doamna, ia să auzim.
0: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or would you just let it slip? Eminem.
1: S-a potrivit mult mai bine decât mă așteptam, n-am făcut asta înainte, am făcut-o acum în direct. Deci s-a potrivit cadență frumos, așa da, deci iată, se poate să devii vedetă și fiind liderul opoziției din Marea Britanie, doar citându-l un pic pe Eminem, ci că merge făcut un remix. Băi, chiar s-a potrivit mult mai bine decât m-am așteptat, vorbesc serios, aș mai încerca o dată. Aș mai încerca o dată, mi-a plăcut, deci chiar mi-a plăcut, ia, stați așa. Să înceapă. Hai.
0: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or would you just let it slip? Eminem.
1: Îmi place și cum zice la final, adică frumos, băi, super elegant. Da, excelent, doamna Kelly Sloan, să-i transmiteți că mi-a plăcut mult cum a recitat din Eminem. N-acum, adică e, vă dați seama, este imposibil să se întâmple tot momentul ăsta și să nu-l ascultăm pe zeu.
2: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: 5 de minute, oficial vă spun că astăzi am primit cele mai multe poze cu piscină sau cu mare de anul ăsta, oficial. Deci am primit în continuu poze de la oameni care sunt ba la piscină, ba fix pe malul mării. Lucru minunat de altfel. Dar iată, continuă. Bună ziua, vă ascultăm din Spania, îmi spune cineva. Cu drag, Florin, Geo, Sara și David din Brașov. Deci oamenii au plecat în vacanță. Familia, de fapt, a plecat în vacanță frumos în Spania. Arată minunat acolo la voi, pentru că am primit și o poză de la o piscină de data asta. Dar superb! Ah, credeam că nu mai sunt oameni, dar se mai văd pe acolo. Oricum, destul de liber la piscină din câte văd acolo la voi, ceea ce este minunat de altfel. Salutare, Cristian, și eu sunt la mare, dar sunt și la muncă în același timp.
1: Asta nu-mi place, că ești la muncă, de fapt.
0: Te păcălești tu cum te păcălești, dar tu ești la muncă, practic. Zice, marea e la 20 de metri de fabrica în care lucrez. Și mi-arată că exact așa este treaba, mi-arată poză. Da. Nu știu cum poți să lucrezi și să vezi asta în același timp, adică ce mi-arăți tu în poza asta. Fac catarge și pentru bărci și iahturi. Deci iată ce face de fapt Florin, nu este în România normal, deci catarge pentru bărci și iahturi. Cumva e normal să fii în... Ar fi fost culmea să faci catarge pentru bărci și iahturi undeva într-o localitate de munte. Ar fi fost destul de dubios, deși orice este posibil.
2: Salut, pun, lasă că și noi avem punul care dă citate din Biogi Mafia.
0: Asta legat de doamna politician care a citat din Eminem. Da, frumos, a zis și la final sursa. Ceea ce pe la noi nu știu dacă, știu că nu se întâmplă. În cazul în care, și nu vorbesc de citate neapărat din muzică. Din partea lui Marian Pacioacă din Volintin Vale, pentru soția mea pe care o iubesc foarte mult. Sunteți tari, Marian Pacioacă. Deci pentru doamna Pacioacă. Cred că zic bine, nu? Pentru că nu ai zis cum se numește aici. Pentru doamna Pacioacă din Bolintin Vale. La mulți ani, doamnă. Nu știu dacă e ziua dumneavoastră, dar sigur soțul vă iubește foarte mult. Am piesa nouă de la Martin Garrix cu Ed Sheeran pentru voi, Repeat It. Am pregătit și Mira cu Tălpile Goale, dar și Pedro Capo și Faruco pe Zucalma.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Nunta se apropie.

0: Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

prezentat singur, deci n-am ce să mai fac eu decât să vă spun că am ascultat Calma. 15:41. Ultimele mesaje la mine în program sunt tot cu apă, într-un fel sau altul, pentru că am primit o fotografie de la Baia Mare cu un alt copil care este într-o piscină. De data asta e o piscină din aceea mică, de curte rotundă, și e, pare că e în curte la el acasă, adică nu e undeva la o piscină, la vreun hotel sau publică, în vreun fel. Foarte drăguț, te pupăm de la Baia Mare. Mulțumesc pentru poză. Sunt convins că cel mic se distrează maxim, pentru că e singur, are piscina aia doar pentru el. Salutare și de la mine, vă salut din vacanță, Cosmin din Sibiu, și îmi trimite poză că este pe o mașină de făcut baloți. Deci este undeva pe un câmp sau pe un deal, mai repede, la marginea pădurii, și face baloți de fân în momentul ăsta. Asta văd eu în poză, sper să nu, să nu fi greșit. E bine, vezi că totuși e frumos la tine acolo, înțeleg că ești la muncă, dar arată foarte, foarte frumos zona în care ești, Cosmin, să nu-ți pară chiar atât de rău. În Brașov, de unde sunt, este o fabrică cu același profil și este concurența noastră, îmi spune Florin, cel de mai devreme, care a zis că face catarge pentru bărci și iahturi. Ia uite-vă, chiar e o fabrică de făcut catarge la munte. Da, este. Și chiar în România. Tare. Bine, Florin, mulțumesc pentru completare. Salutare, de la Ogna Sibiului ai primit poze, că dacă nu-ți trimit eu. Na, nu, e în regulă, oricum nu mai avem timp. Cineva îmi zice, sunt la piscină cu spumă. Da, eu râd pentru că mi-a trimis și poză cu piscina cu spumă. E o găleată de aia de... E o găleată de spălat pe jos. Da. Și îmi zice, râde și zice, spăl garajul cu spumă. Bravo! E minunat așa! Îți mulțumesc pentru poză. Baftă să termini puiul, se semnează. Să termini acolo treaba și să iasă bine de tot, da? Eu nu-ți trimit poze cu piscine pentru simplul fapt că sunt la muncă. Exact, de-aia nici eu nu vă trimit, că nu sunt la muncă. Mulțumim pentru asta și te rog să îi lași minunatei doamnei Leahu un playlist beton. Na, nu e doamna Leahu astăzi, doamna Leahu este un pic plecată în vacanță, așa că după 16 vă spun foarte sincer că nu știu nici eu. Nu știu ce

0: că Benavides, cred, nu sunt sigur. Aș putea afla, pentru că avem normal aici, am o grilă și așa, dar de ce? Hai să fim surprinși. Deci aflăm împreună cine vine după ora 16. Eu aș paria pe Raluca Benavides. Vă salut din vacanță de la Londra. Sunt de 10 ani în vacanță.
1: Înțeleg,
0: deci practic înțelegeți. Mi-a scris de acasă, practic. Și a zis că vă salută de 10 ani plecat. Sau plecată, nu știu exact. Cred că e o ascultătoare. Da, drăguț, mi-a plăcut. Mi-a plăcut de voi și astăzi. Ne auzim noi și mâine. Dar hai să ascultăm Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi deocamdată.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție, la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da, Sonza și Willy, Willy, ia mai o mai. Pe final de oră, pe final de, de program. Gata! Vă dau la o parte, spuneam și mai devreme, mi-a plăcut și azi de voi, mai vin și mâine pe aici. De la 13 ne vom întâlni, tot la Radio Zoo. V-am spus că nu știu cine va veni de la 16. Aș fi putut afla, având grila și așa, trebuia să intru să mă uit, dar am zis nu, că vreau să fiu surprins și că aș paria pe Raluca Benavides. Raluca Benavides, ai cuvântul!
1: Bună, dragul meu, ce faci? Ce faci, Cristian
0: Paul? Mă, că dacă te aude, nu mai vine la tine nu, să lucreze niciodată. Frumos, exact, da, exact.
2: Nu poți.
0: Deci, Raluca Benavides, dar dintr-o lume paralelă cu voi după 16, mai exact, Emil Ciucur. Cristian Paul sunt. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Stați cu zupa!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
9: Zoo.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Trecut de ora 16, bună ziua, știrile acum. Adina Ferzan, să rămână, bun găsit.
1: Bun găsit. Guvernul cere populației și companiilor să reducă voluntar consumul de energie. Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Ligii Europa, 33 de grade, acum în București. Măsuri pentru reducerea consumului de energie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi deciziile luate în cadrul ședinței de urgență cu reprezentanții marilor companii în contextul crizei de energie. Bolojan spune că la orele serii între 19 și 23 avem un deficit important pe care îl acoperim din importuri. Premierul face apel atât la marile companii cât și la populație să reducă voluntar consumul.
2: Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce

0: reduce consumul și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care în aceste zile au luat deja aceste măsuri și se văd efectele. În această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 de megawați mai scăzute. Orele de presiune sunt cele de seară.
1: Potrivit premierului, două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe 19 august. Asta înseamnă o economie de 200 de megawați. Pe de altă parte, un obiectiv important este menținerea în funcțiune a grupului 2 de la Cernavodă, iar astăzi operațiunea pe Dunăre pentru asigurarea apei necesare funcționării reactorului 2 a fost un succes. Armata a aruncat în aer stânca uriașă care bloca direcționarea apei către centrala nucleară. La Cernavodă, reactorul numărul 1 este oprit de acum 6 zile din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară asigura o treime din necesarul de energie electrică a României. La sport, Universitatea Craiova și-a aflat astăzi posibilă adversară din play-off-ul Ligii Europa și a avut noroc la tragerea la sorți dacă trece de finlandezii de la CUPS. Campioana României va întâlni în play-off pierzătoarea duelului Ararat-Armenia-Țelie din Slovenia. Cele două se înfruntă în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, competiție din care Craiova a ieșit în turul 2. Dacă pierde cu CUPS, Universitatea merge în turul al 3-lea preliminar din Conference League, acolo unde se află și CFR Cluj. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Valul de căldură se va intensifica și se va extinde în perioada următoare. Mâine toată țara va fi sub atenționări de caniculă. Cod roșu și portocaliu în vestul și nord-vestul țării, cod portocaliu în centru, sud-vest și nord-est și cod galben în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest. Tot aici și noaptea care urmează va fi tropicală, minimele vor fi în jurul valorii de 25 de grade. În București, cod galben de caniculă mâine, cu o maximă de 37 de grade Celsius, acum sunt 33. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne de acum cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

că dacă aș putea, eu aș da o lege ca oamenii care sunt în concediu și lucrează la zoo să nu asculte radio atunci când sunt liberi. Dragilor, am o mărturisire. Aproximativ acum vreo 10 minute eram foarte curajos. Genul ăla de curaj pe care îl ai când ești convins că persoana despre care vorbești sigur nu ascultă radioul. Și zic ia să-ți fac o imitație, că vorba aia pe un pleacă și trebuie să mă anunțe cumva. O fac, o dau cu talent, pe un râde, mă simt actor, Oscar, Khan, Globul de Aur, cum se numește filmul ăla de acum, celebrul la cinema? Da, o să mai amintesc, vă zic mai încolo. În secunda următoare, ping, mesaj. Ha, ha, ha, vă ascult. Era Raluca Benavides, pe care o îmbrățișez. S-a făcut liniște studio de s-au zis și semnalul ăla de la modemul din 2004 din radio, făcea crr, crr. Vă să uita la mine ca la omul care tocmai a apăsat din greșeală butonul de eject din avion, iar eu deja căutam un alt loc de muncă să nu mai dau, știi că sunt 15 zile preaviz și până vine Raluca am timp să-mi găsesc altceva. M-am uitat pe geam și a zis, oare la Alpaca Farm angajează? Nu de alta, dar acolo n-au radio și poate mă încadrez foarte bine. Da, râdem, glumim, bine v-a regăsit, Emil Ciucur sunt, astăzi sunt cu voi. De fapt, toată săptămâna o petrecem împreună între 16 și 19, dacă m-am uitat bine în calendar. Nu cred că am mai făcut de foarte multă vreme spațiul ăsta la radio, dar sper să-i fac față. Dacă ești aici foarte bine, te îmbrățișez, mă bucur că ești alături de mine. Avem și număr de telefon 0748111550. E numărul la care îmi poți scrie sau de ce nu să-mi dai și un mesaj vocal. Hai, ești aici? Foarte bine! Rămâi cu mine, Emil sunt, ăsta este Radio Zoo.

0: Ea este Nicole Cherry, Pic de dragoste. Este 16 și 22 de minute, foarte, foarte cald astăzi. Da, fii atent, ia zi, care este cel mai mic gest de dragoste pe care l-ai primit vreodată, dar pe care nu o să-l uiți nici peste, să zicem așa, ipotetic 20 de ani? Nu, nu mă refer la acel buchet cu 999 de trandafiri, pentru că vorba aia și floreria are limite, dar și bugetul. Vorbim despre lucrurile alea mici. Cineva care ți-a păstrat, să zicem, ultima felie de pizza, cineva care ți-a încărcat telefonul fără să-i ceri, sau de ce nu persoana aia care ți-a trimis mesajul "Ai ajuns acasă?" și, bineînțeles, chiar aștepta să vadă dacă ai citit mesajul și și răspunsul de la tine. Se spune că dragostea asta stă în gesturi foarte, foarte mici și, deși, nu știu, să zicem, dacă întrebi un bărbat ce înseamnă un pic de dragoste, o să spună să nu mă întrebi unde a fost. Dar dacă întrebi o femeie, răspunsul este simplu. Să-ți dai singur seama, că știi că trebuie să le citim, noi ca bărbații. Hai să facem un experiment. Te invit să-mi scrii pe WhatsApp care a fost cel mai mic gest de dragoste pentru tine și ce a însemnat. Poate, cine știe, îl citim în direct și mai dăm și cuiva o idee bună pentru viitor, sau poate un sentiment de vinovăție că n-a făcut-o deja. Până vin mesajele voastre, o să dăm cuplei la alte hituri. Avem cântecul cea frumos cu Shake It To The Max, Mor După Tine cu Lazy Ed și, dacă ai puțină răbdare, aduc și 3 Sud-Est și Andra. Aștept cu mare drag și cu nerăbdare mesajele tale. Care a fost cel mai mic gest de dragoste pe care l-ai primit vreodată? Te aștept, mulțumesc!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
6: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
7: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
6: Ce altceva îți mai poți dori?
7: Premii?
6: Avem nenumărate.
7: Înghețată?
6: Există.
7: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
6: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
7: Nebun după Algida și Betty Ice.
6: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Modest și Andra la Radio Zoo. Vorbeam despre gesturi mici făcute din dragoste și nu numai. Gestul de dragoste care contează enorm pentru mine este o simplă mângâiere. Cel mai mic mesaj de dragoste, sau mă, nu știu, încerc să înțeleg ce ai scris aici. Mă rog, mesajele de dragoste sunt emoționale, cu acele smiley face-uri. Mi se par niște gesturi simple, ușoare și cu o valoare mare când vin de la persoana potrivită. Adrian din Cluj și eu le primesc de la soția mea, Cami, după 19 ani de relație și 12 de la căsătorie. Hei, cel mai minunat gest de iubire a fost pentru mine când fiul meu de 12 ani mi l-a luat pe frățiorul lui de 9, atunci să stea cu el ca să mă pot odihni. Cel mai mult m-a impresionat că el a fost atât de atent la situația mea, eram foarte cuizată și fără puteri. Acest gest nu am putut să-l uit niciodată și pot să mor în păcată că nora mea o să fie tratată ca o regină. Petronela, te înțeleg foarte bine cu momentele astea. La un moment dat și nu aveam nevoie de un respiro din acest punct de vedere. Ai fost norocoasă că tu ai doi. Să-ți trăiască. Salutare, cine acolo?

0: până sus și consimplu pentru nimic.
1: E, între noi fie vorba, puteai să dai și tu o cafea, nu? Măcar atât. Ok, după 3 ani de relație, cererea în căsătorie, dar inelul a fost prea mare și a improvizat cu o sârmă, lucrează în construcții. Sau poate avea Dacie. Bună, cel mai tare gest a fost de fapt o replică acum câteva zile, că stăteam așa pur și simplu de vorbă și după cam 30 de minute afirmă. Mamă, ce m-aș odihni, zici că am dormit 10 ore. Mamă, ce m-am odihnit, zici că am dormit 10 ore. Pentru mine a fost cea mai romantică replică. Dacă o dați pe post, îi spun că îl iubesc până la cer și înapoi, că vă ascultă sigur. Aș putea spune că am cea mai răbdătoare iubită, 3 din cei 4 ani în care am fost dependent zilnic de substanțe. Mi-a suportat toate stările pe care nici eu nu mi le mai suportam. Acum am peste un an de când sunt cel mai curat și suntem super bine. Te-aș ruga să nu-mi dai numele public. Stai liniștit, mă bucur pentru tine. Ține-o tot așa, pentru că de fapt despre asta este viața, nu despre substanțele alea. Felicitările mele. Salutare Emil de la Târgoviște, salutare și ție. Bun, și cam astea sunt mesajele legate de gesturile astea micuțe, dar drăguțe. Ne întoarcem acum la hituri, revenim imediat după publicitate. Zu!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: bugetul și ziua.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: este Zoo Mario și Connector Toreador. Este foarte, foarte cald afară astăzi. Nu știu dacă ați văzut harta meteorologică, este foarte colorată. Portocaliu, galben și foarte mult galben cam peste tot. Însă să nu uităm cu toții că totuși este vară și cam așa este vara, e cald. E adevărat că și cu seceta asta este o problemă, însă vara asta chiar a plouat în unele părți, ceea ce e drept. Dar mă rog, hai să privim locurile exact așa cum trebuie, adică cu optimism, pentru că despre asta este vorba în viață, să fii optimist. Mergem mai departe, închidem ora asta ca la carte, vine imediat hitul de number one, Bad Bunny, Nueva Yol. Emil aici și ora următoare cu tine. Zoo, rămâi aici.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri.

Ea este Emma, noaptea. Știm cu toții că există două feluri de oameni noaptea. Cei care spun gata, la 10 sunt în pat, mâine mă trezesc de vreme, ăsta sunt eu. Și cei care la 2 și 17 dimineața își pun întrebări existențiale de genul, nu știu, nu vine una acum, de exemplu, nu știu, oare pinguinii au genunchi sau dacă dorm cu șosete economisesc căldură? Noaptea știm cu toții că are ceva aparte, îmi pare că toate gândurile dau buzna aici. Și acum vreau să te întreb mai multe lucruri, dar până una alta vreau să spun că îți amintești oare conversații de acum 5 ani, îți faci scenarii pentru, nu știu, întâlniri care probabil nu or să existe și dintr-o dată, noaptea, ți se pare o idee excelentă să intri pe un magazin online, de unde te trezești dimineața că ai comandat o lampă în formă de lună și un aparat de făcut vafe, deși ție nu ți-au plăcut niciodată vafele. Acum vreau să aflu de la voi care este cel mai ciudat lucru pe care l-ați făcut sau la care v-ați gândit noaptea. Și promit că nu o să vă judec, ba mai mult de asta, cele mai bune răspunsuri ajung în direct la radio. Deci dacă aveți povești cu mesaje trimise la 3 dimineața, pe care mai apoi la 8 le-ați regretat, cu atât mai bine. Până vin răspunsurile voastre, dacă vreți să participați la 0.

0: No, no, no. V-am dat puțin mai greu, însă am primit un mesaj foarte, foarte mișto de la Mihai Sorin Todea din Sibiu. Sunt genul care trăiește adesea piesa americanească The Best Part of the Day is the Night. Foarte tare piesa asta. Trimit mesaje audio noaptea, nopțile albe scriu versuri violet ca acestea. Mai Cosette. Mai Cosette poartă cosițe, câteodată face fițe. Alte ori doar ce gândesc și deodată mă trezesc. Că deja aș împlinit ceea ce eu am gândit. Eu la vorbe de alint nu zic, mă pricep, nu mint, însă în arsenal ea are mângâieri încântătoare. Când acestea le unim, norișori, pe cer senin. Așa, de culoare roză, cum este și tuberoza. Și astfel, destul de des, dăm iubirii un nou sens. Foarte tare, Mihai, bravo ție! Mulțumesc tare mult! Bună, Emil, să ai o săptămână minunată! Te pup, Mirela din Irlanda. Mirela conduce ceva mare aici, un camion, ce este asta? Un tir, hm? Mă, Mirela, volan pe dreapta, 7 tone, cât ai acolo. Super tare, bravo! Hai, salut, Mihai! Mihai, ești acolo? Da, Mihai nu mă aude, dar nu e nicio problemă. Poezia lui a fost senzație. Bun, hai să ne întoarcem la ale noastre, anume la hituri. Avem carnaval imediat după publicitate. Zu!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
6: Să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
7: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Hai la KFC!
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de 2 prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ce cântec frumos, nu-i așa? Oricum, există două tipuri de oameni când aud o piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte, foarte multă vreme, așa cum e în cazul meu cu acest cântec. Cred că n-am mai ascultat de ani buni. Unii spun, mamă, ce veche e! Iar alții își dau seama că, de fapt, ei sunt cei care s-au învechit și că a trecut timpul peste ei. Și e ciudat cum funcționează muzica asta. Uite, o melodie de 3 minute poate să te ducă instant într-o vară, într-o mașină fără aer condiționat, că vorba aia, la vremea aia nu aveai foarte mulți bani și nu puteai să repari aerul aer condiționat, la o petrecere unde știai versurile fără să fi învățat engleza, sau la cineva pe care erai convins că n-o să uiți niciodată. Până într-o zi când ai uitat. Dar, odată cu piesa asta, ți-ai amintit din nou exact când a început totul. Odată cu refrenul. Sau cel puțin așa mi s-a întâmplat mie. Poate de asta unele piese nu îmbătrânesc niciodată. Nu pentru că sunt perfecte, ci pentru că păstrează la conservă câte o bucățică din viața noastră. Iar când le auzim din nou, parcă deschidem un borcan cu amintiri. Unele dulci, altele mai complicate. Că așa e viața. Hai să ne întoarcem la ale noastre, apus de soare, imediat după publicitate. Zoo, Rareș.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri.

0: la Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Ne întoarcem la hituri. Ok!

0: Asta fără doar și poate e muzică de film. Și acum vreau să te întreb dacă ții minte vremea în care nu trebuia să fii online ca să fii împreună cu cineva. Când bădai la ușă și întrebai simplu, auzi, ieși afară? Că știai pe de rost numerele de telefon ale prietenilor. Bine, n-aveai mulți, dar erau aia care trebuiau. Când făceai poze și le vedeai abia după ce se developa filmul la un magazin din acela specializat. Și culmea, tot pozele alea care n-arătau foarte bine le păstrai, pentru că alea erau. Era o perioadă în care nu exista buton de undo. Dacă spuneai ceva, rămânea întotdeauna spus. Dacă râdeai, nu trebuia să demonstrezi cu un story, iar dacă o zi era frumoasă, aia era. O trăiai și nu te gândeai din ce unghi ar da mai bine pe Instagram. Este sănătorii. Poate că tehnologia asta ne-a făcut viața mai rapidă. De fapt, nu poate. Sigur că ne-a făcut mai rapidă și poate mult mai ușoară. Dar dacă pe alături, mă rog, pe alocuri, analogul ne făcea viața mai prezentă, mai imperfectă și tocmai de aceea era mult mai memorabilă, dacă îți amintești. Dacă închizi ochii pentru o clipă, sigur există un miros, poate un sunet sau poate un loc care te întoarce instant în cea mai frumoasă vară din copilărie. Și e fascinant cum mintea nu uită niciodată lucrurile care au contat cu adevărat pentru tine. Eu cel puțin asta am înțeles din sentimentul ăsta lăsat de Delia, analog. S-a făcut părul pe mine! Închide ochii doar pe piesa asta și o să vezi că o să intri în starea pe care o am eu. Foarte, foarte frumos. Hai să închidem ora asta ca la carte. Mai avem una și după ora 18. Te las pe mâini bune până atunci cu Smiley, cu Outlandish și cu Fly Project. Mi Corazón, apropo de Fly Project, nu știu dacă ați văzut momentul foarte tare al lui Tudor Ionescu de la Fly Project pe contul său de Instagram. E ziua fetei lui și într-un concert departe, departe de casă, a vorbit cu publicul de acolo, un public impresionat. Știți ce lume multă au cei de la Fly Project atunci când au concerte? Toată lumea de acolo i-au cântat fetei lui printr-un videocall la mulți ani. Impresionant! Bun, ne întoarcem la ale noastre imediat și ne auzim după ora 18. Până atunci vin și știrile. Emil aici, ZU!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea.

0: mașina devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: seara, știrile acum, Săruna Simona.
1: Bun găsit, urmează 3 nopți de restricții pe DN7, se încheie etapa a 3-a Superligii, sunt 32 de grade acum în capitală. Curtea de apel București a suspendat și ultimele 5 hotărâri adoptate de guvernul interimar. Executivul condus de Ilie Bolojan a avertizat că instanța va bloca astfel aplicarea mai multor măsuri importante care facilitează accesul tinerilor pe piața muncii, schimbul automat de date între ANAF, MEAI și primării, gestionarea fondurilor europene sau încasarea veniturilor bugetare. Legile nu vor mai putea fi puse în aplicare, guvernul a anunțat că va face recurs. Revine canicula în capitală, iar temperaturile vor crește în zilele următoare până la 37-38 de grade. În acest context, Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri de urgență pentru București. Au fost deschise aproape 300 de adăposturi climatice și puncte de hidratare. Unitățile medicale au suplimentat numărul ambulanțelor, în timp ce populația e sfătuită să evite ieșirile și soarele la orele amiezii. Atenție șoferi, traficul pe DN7 București-Târgoviște se închide total timp de 3 nopți, începând de mâine 1 august. Restricțiile vor fi valabile în fiecare noapte între orele 22 și 6 pentru montarea grinzilor la noul pasaj al autostrăzii A0 Nord. Circulația va fi deviată prin DN1A prin Buftea. Polițiștii recomandă să folosiți rutele alternative și să respectați semnalizarea temporară instituită în zonă. În schimb, de astăzi avem restricții pe DN1 la Otopeni. Au început lucrările de refacere a rosturilor de dilatație a pasajului supraterant din zona aeroportului Otopeni la kilometrul 16. Traficul este restricționat etapizat inițial pe prima bandă a fiecărui sens de mers, urmând ca lucrările să se mute apoi pe banda a doua. Au început lucrările de refacere a parcului Herăstrău, iar prima etapă aflată deja în desfășurare vizează punerea în siguranță a malurilor. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Proiectul vizează consolidarea a 8 km de maluri, inclusiv zona insulelor, iar intervențiile au loc în prezent în 6 puncte. Lucrările ar trebui să se finalizeze într-un an, conform contractului. Următoarea etapă de reabilitare presupune lucrări de reamenajare a aleilor, a locurilor de joacă, terenurilor de sport, schimbarea mobilierului urban, a iluminatului public, dar și alegerea vegetației parcului și revitalizarea unor facilități, precum pavilionul Expo Flora sau teatrul de vară, care în prezent nu sunt folosite.
1: Adina Ferezan. La sport, FCSB joacă diseară împotriva echipei Farul Constanța pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul ține capul de afiș al zilei și încheie oficial etapa a 3-a a Superligii. Partida începe la 21:30, iar STB anunță că tramvaiele liniei 41 vor circula până la miezul nopții pentru preluarea spectatorilor prezenți la meci. Casele de bilete vor fi deschise până la începerea întâlnirii pentru suporterii care vor să-și mai cumpere etichete pe ultima 100 de metri. FCSB s-a mutat pe Arcul de Triumf, Arena Națională fiind indisponibilă, iar gazonul de pe stadionul Ghencea a distrus. La 18:30 începe celălalt meci al zilei, Ucluj-FC Botoșani. 32 de grade acum în capitală, mâine avem cod galben de caniculă, maxima urcă până la 37 de grade, gata știrile, Milciucu revine, stați pe Zoom.

0: fără să-ți dai seama. Viața asta are un talent fantastic să ne face să ne contrazicem. Spui că nu-ți plac surprizele și după aceea ajungi să iubești una. Sau mai rău, spui că n-ai face niciodată un anumit lucru, iar peste câțiva ani povestești râzând exact că ai făcut treaba aia și ai trecut prin ea. Da, și dacă stai bine să te gândești, fiecare dintre noi a avut la un moment dat genul ăla de persoană care i-a dat toate planurile peste cap și culmea, de multe ori, n-a fost deloc un lucru rău. Ba mai mult ți-a plăcut. Zu aici, Emil cu tine, mergem mai departe. Avem Lazy Ed și Mario Fresh, mai apoi Hugel cu Salto Jamaican și dacă ai puțin răbdare, aduc și Minelli. Full Option, Zu!
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

trebuie să vă recunosc că mi-a plecat umărul foarte tare aici și am acum o durere. Și e bine că radio ăsta între piese nu dă cu imagini, pentru că astfel, nu știu, vedeți cum fac aici pagatul de la dansul pe care tocmai ce l-am încheiat. Ai, da, ai de mine. 18:30, astăzi ziua 1 a matinalului de vară de la Radio Zoo de pe litoral. Cuza, Tea și Popescu au fost live pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora. Dacă vreți să reascultați emisiunea de astăzi, să vedeți ceea ce au făcut oamenii ăștia minunați acolo, aveți o postare drăguță pe radiozoo.ro și linkul ce vă duce în YouTube pentru a vedea emisiunea.

0: veniți copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Ea este Mira, cu tălpile goale. Este 18:40. Pentru astăzi gata de la mine, mă dau la o parte, vă las pe mâini bune. Adrian Lup vine să stea alături de voi pe mai departe la radio. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu mare drag și mâine de la ora 16, tot aici, pe Radio Zoo. Hai, până atunci, o zi frumoasă, o seară bună sau cum vreți voi. Toate planurile îndeplinite, lecțiile făcute și totul ca la carte. Pe mâine, pe curând, pa!
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: asta e.
1: Asta e vibe-ul. Morandi, Miss Cali, piesă nouă pe radio, 19 și 14 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. După un weekend canicular, după un weekend care s-a dus mult prea repede și iată-ne din nou la început de săptămână și astăzi. Nici astăzi n-a fost prea răcoare, ca să zic așa. Așadar, grijă mare cum vă îmbrăcați, grijă mare cât de bine vă hidratați în perioada aceasta, indiferent unde vă aflați în țara asta mare, mare și frumoasă, pentru că e foarte, foarte cald. În altă ordine de idei, Cuzatea și Popescu au dat startul emisiunilor live de pe litoral. Toată săptămâna aceasta, între 7 și 10, te așteaptă pe plaja Mera Hotels din Capa Aurora cu muzică bună, premii și foarte multă înghețată. Dacă ai nevoie de mai multe detalii despre asta, sunt toate pe radiozu.ro. Important e oricum să te trezești de dimineață cu urechea pe Zoo, să asculti matinalul de vară Zoo pe litoral cu Zatea și Popescu pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta, evident, sunt alături de voi să vă țin companie, voi mie, eu vouă, și uite așa facem să fie bine, ca să nu fie rău, până la ora 22 ne facem de cap până peste cap, dar, cel mai important, cu cap. Ce avem? Pado, Belu și de Motans. Ține minte, Florian Rușina, 7 zile. De
2: 7 zile nu știu de tine. Yeah. De 7 zile fără.
1: Și Mobla cu Salif Keita, Benja, Cesarea Evora și Frank Fala, Iamore. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.

Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei. Și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro. Speed
6: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

mare pe piesa asta. Grijă mare să nu fii depășit limita de viteză. Hugel Ultronade, Moving to the Sun. Asta am ascultat la radio. Între timp s-a făcut 19:30. Am intrat puțin pe radiozu.ro, că na, dacă tot e început de săptămână, de obicei fac asta, indiferent pe programul pe care sunt, că e 19:22, că e 22:01. Să văd

0: când aveți voi timp și chef. Chiar și așa. Alina Eremia, poartă-mă imediat pe radio. Heaven, I Run și apoi The Second Voice. Super piesă, Let Me Be, pe Zoo.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei. Nectarine 5,99 lei kilogramul. Și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savorează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90 pe 90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Sunt o mare, știi ce zic?
3: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
8: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția

0: și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11, serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri

Este Ilina Rimes există. Asta am ascultat la radio, 19:52 cu 27 de grade acum la Constanța și la Pitești. Avem 30 la București, 28 la Sibiu, 26 la Brașov, 30 la Craiova, Timișoara și Oradea 33. Sunt 32 la Satu Mare, la Baia Mare avem 30 de grade, 31 la Iași, 29 la Bacău, 29 și la Galați, 31 la Deva, 30 la Alba Iulia și de asemenea 30 de grade acum în Cluj. Alte informații și nu numai despre vreme aflăm de la colega Simona Jurca la știri, știrile de la ora 20. Până atunci am mai pregătit pentru voi Revi McCoy și Bruno Mars, Billionaire și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise pe Zoo.

0: ora 20, știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Universitatea Craiova și CFR Cluj au aflat viitoarele adversare din Europa. Sunt 31 de grade acum în București. Premierul Ilie Bolojan face un apel urgent către populație, autorități și mari consumatori industriali de energie să reducă consumul de energie electrică, în special la orele de vârf seara, de la 20 la 23. Altfel, guvernul s-ar putea vedea nevoit să adopte o hotărâre care să limiteze obligatoriu consumul marilor companii. Deja Dacia și Ford au sistat voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională de energie, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor consumatori industriali. Decizia vine pe fondul scăderii debitului Dunării, centrala de la Cernavodă funcționează la capacitate redusă, iar consumul e așteptat să crească în următoarele zile pe fondul caniculei. Pe de altă parte, PSD cere oprirea imediată a închiderii centralelor electrice fără punerea altora în loc. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că va depune un proiect de lege în acest sens. În plus, îi solicită premierului Ilie Bolojan să meargă de urgență la Bruxelles pentru a negocia amânarea termenului privind eliminarea centralelor pe cărbuni prevăzut pentru 31 august. PSD susține că reactivarea centralelor din Gorj și Hunedoara ar aduce în sistem 770 de megawați, echivalentul unui reactor de la Cernavodă. Veste bună pentru șoferi, prețurile la pompă s-ar putea stabiliza în zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că rafineria Petromidia își reia producția la capacitate maximă după ce a funcționat la jumătate din potențial din cauza întârzierilor în livrarea țițeiului. Scumpirile recente au fost provocate de probleme de aprovizionare. Autoritățile dau asigurări că navele cu materie primă au sosit în portul Constanța, urmând ca fluxul de rafinare să revină la normal în cel mai scurt timp. În acest moment, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar benzina standard a trecut de 9 lei și 40 de bani. România a avut cea mai mare scumpire a motorinei în Uniunea Europeană în ultimele 7 zile. Prețurile au crescut cu 7,5%, în timp ce în unele țări, cum ar fi Italia, Slovenia sau Irlanda, carburanții chiar s-au ieftinit. O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști din Rusia. Incidentul s-a petrecut la Marea Neagră, în regiunea Krasnodar. 6 persoane, inclusiv 3 copii, au murit și aproximativ 40 au fost rănite. 17 persoane au fost transportate de urgență la spital. Rusia acuză Ucraina că a fost un atac deliberat asupra civililor, în timp ce autoritățile de la Kiev nu au făcut deocamdată niciun comentariu. La sport, Universitatea Craiova și CFR Cluj au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League și Conference League. Dacă trec de finlandezii de la Cup Scupio, oltenii de la Universitatea Craiova întâlnesc în play-off-ul Europa League pierzătoarea duelului dintre Încațelie și Ararat Armenia. În schimb, dacă pierde, va retrograda în Conference League, unde ar putea juca cu învingătoarea din dubla Shamrock Rovers Egnatia. Iar CFR ar urma să dea piept cu englezii de la Brighton, pentru asta trebuie să treacă de turul 3 preliminar cu Tromso. Meciul tur e programa joi, iar returul săptămâna viitoare. Iată și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Valul de căldură se va intensifica și extinde în perioada următoare. Mâine toată țara va fi sub atenționări de caniculă, cod roșu și portocaliu în vestul și nord-vestul țării, cod portocaliu în centru, sud-vest și nord-est, iar cod galben în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral și 41 de grade la umbră în câmpia de vest. Tot aici și noaptea care urmează va fi tropicală, minimele vor fi în jurul valorii de 25 de grade. În București, cod galben de caniculă mâine cu maximă de 37 de grade la umbră, 31 de grade avem acum în capitală. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

Aventura. Obsesion, este ora 20:11. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Și pe cei care ați ajuns mai târziu cu urechea pe Radio Zoo, indiferent ce faceți, pe unde vă aflați, ce munciți, dacă munciți, mai stați cu mine încă vreo 2 ore, pentru că mai am pentru voi hiturile pregătite. Cei care vă uitați pe Visual Radio puteți observa faptul că, ia să vedem dacă se vede, se vede? Mai am niște cafea, niște cafeluțe. Mi-am făcut o cafea cu lapte la ora 19 când am ajuns la radio și încă mai am din ea, chiar dacă a trecut vreo oră de atunci. Așa se bea cafea, încet, se savurează. Păi nu? Păi da, normal, Adrian Lupai, salutare încă o dată. Stați pentru Shakira și Barna Boy, Dai Dai, Minelli, Busta Rhymes, Azucar și Florian Rus cu Holy Moly. Atâtea inimi pe zoo.

Florianu și Holy Moly, atâtea inimi, asta am ascultat la Zoo. Piesa aceasta a fost votată de către ascultătorii Radio Zoo drept piesa monstru a verii. Foarte tare, felicitări, bună de ascultat și în varianta live o găsiți pe radiozoo.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo, pentru că a fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. În altă ordine de idei, s-a făcut 20 și 22 de minute. Ce faceți? Cum e începutul ăsta de săptămână pentru voi? Ce ați făcut în weekend? Dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio, nu mă lăsați de unul singur. Haideți pe WhatsApp la 0748111550.

0: Nu uitați să vă semnați să știu și eu pe cine salut. Aștept mesajele voastre scrise sau vocale, cum vă e mai simplu. Cum spuneam, 0748 111 550.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: carduri spectaculoase. Caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Ne întoarcem la hituri!

0: Pește pe Zoo. 20:42 de minute la Deva. Acum te salutăm de la poalele cetății. Hei, salutare acolo. Eu, Preda din Pantelimon, te salut cu drag și poftim cu ce mă laud. A acoperit și vopsit cu trafaletul de mine la 80 de ani care, pe care îi port. Ții la fel, beton, ca ai mei doresc din inima mea. Pa, respect. Domnul Preda, stați așa să vedem ce ați făcut acolo. Frumoasă, frumoasă lucrare, mulțumesc tare mult pentru video, sunteți un meseriaș desăvârșit. Ia uite, domnule, la 80 de ani, să suie pe acoperiș, să-l vopsească. Ce mai avem aici? Stați așa, bună, te ascult și fierb bulion afară pe un aragaz mic. În bucătărie era căldură mare, te pup, Nico din Râmnicu Sărat. Wow, ce fain arată să ai spor la treabă acolo. Mulțumesc pentru video, pentru mesaj, mulțumesc pentru prezență. Două secunde că a venit altcineva.
1: Salut, Adi.
0: Salut.
1: Te salută și Gabi, împreună cu familia.
0: Salut, Gabi.
1: Gândim către portul Calais din Franța. Venind în Italia de la 39 de grade, de la lacul Garda. Iar acum am întâmpinat temperaturi de 20 de grade în apropiere de Paris. Deci e un schimb uriaș de temperaturi. Cu toate te salutăm și o seară bună!
0: Vă salut și eu cu mare, mare drag. Da, într-adevăr, trecere bruscă, trecere bruscă, complicat. Salut, sunt Costin din Bacău, prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr. Avem 32 de grade aici, e norat și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Toate sunt pentru tine, bună seara, sâmbătă am muncit, iar ieri am fost la mare toată ziua. Am reușit să-mi trag o arsură de toată frumusețea din cauza că am adormit pe salteluța în mare. O prăjeală de toată frumusețea și abia de acum mă mișc de usturime. Îți las ceva poze pe unde am vagabondat ieri. Zona este Sestri Levante în Liguria, mai precis Baia del Silesio, Italia. Elena din Milano. Să rămână, Elena. Mulțumesc. Ia să vedem ce mi-a mai trimis Elena aici. Foarte frumos. Mamă, cât de bine arată zona asta. Faină, tare! Salutare, Eugen și Diana vă salută din Miramar Beach, Florida. Ce zici de Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat? Aici în Florida, muzica românească e foarte iubită. Hai cu ea să le arătăm ce înseamnă România. Hei, vă salut cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru prezența voastră. Măi, nu știu dacă e mai... Cred că mai e prin playlist piesa asta. Și când vine, cu siguranță e pentru voi, așa că pregătiți-vă să dați mai tare, da? Bună seara, aș avea și eu o rugăminte dacă ai putea să-l saluți pe colegul meu de muncă. Noi normal suntem stabiliți în Austria, dar acum suntem în deplasare în Germania și ascultăm Radio Zoo. El este din Cehia, dar îi place Radio Zoo. Așa, deci Jiri, iar eu Emil, îl pot saluta cumva, să-i spui în germană ceva. Deci von Emil, Jiri du bist de Berste. Nu știu dacă am zis bine și ce am zis acolo, dar sper că e de bine. Sper că e de bine. Bună seara, fac lista pentru sâmbătă, pentru mare, e super cald și la Galați. Mulțumesc frumos pentru muzica bună. Ce listă? Ce listă se face pentru mare? Dă mai multe detalii, poate ne inspir și pe noi. Poate ne inspir și pe noi, de ce nu? Bună seara, Radio, seară frumoasă, ce bine este să fii în vacanță în această lună. Nu aud de muncă, vă salută Cristi. Mamă, toată luna ești în vacanță? Ce tare, bravo! Așa da, altceva. Este 20:46 de minute. Ce faceți, cum sunteți, cum e seara asta de luni, începutul ăsta de săptămână? Dați-mi un signal, dați-mi un semn acolo pe WhatsApp dacă sunteți cu urechea pe Zoo la 0748 111 550.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și

0: electronică de la Codru.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio. Este fix ora 21. Mai stăm pe radio, mai stăm pe Zoom până la ora 22.
1: Vă salută Cătălin din Galați. Drumurile cu Zoom sunt mult mai ușoare și mai scurte.
0: Perfect, așa, Doamne ajută, te salut cu mare, mare drag. Salutări din Iași, emisie faină și seară frumoasă. Ei, salutare domnul Sandu, mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot. Stați așa că am cerut detalii suplimentare de la Lara, care a zis: bună seara, fac lista pentru sâmbătă pentru mare. Și am zis: ce listă? Cum adică? Ia spune-ne și nouă, dă-ne detalii, că poate ne inspiri. Și mi-a trimis un print screen din notițe de acolo sau de pe WhatsApp. Deci lista pentru sâmbătă, două puncte: gel de duș, șampon, prosoape, machiaj, micul dejun, sâmbătă și duminică, fructe, pălărie sau bandană, încărcător, telefon, bani, carnet mati, foaie pentru bilete. Apoi, cremă, protecție, ochelare, apă mati, cafea, pahar, lapte și ovăz, cereale duminică, pastilele, sandwich mati, antiperspirant, parfum, apă micelară, costum, baie, slip mati, papuci la amândoi. Ce tare! Și am zis, îmi zice la final, nu știu dacă e chiar de dat pe post, dar de ce să nu fie? Deci, listă pentru sâmbătă la mare. Pentru sâmbătă și apoi sâmbătă și duminică. Hai că e simpatică lista asta și acum fiecare înțelege ce vrea de acolo. Poți să le combini, adică creme în protecție ochelare, apă mati, apoi cafea, pahar, lapte și ovăz, cereale duminică, încărcător, telefon, fructe, carnet mati, foaie pentru bilete, apă micelară, costum, baie, papuci, alea, alea. Tare! Hai că e bine, uite, așa, așa arată un om organizat, domnule. Chiar așa. Lazy Ed și Joe, Mor după tine, am pregătit la radio. Imediat Huge Mafia și Felix să cânte trompetele și Smiley, Reveria pe Zoom. Bună seara! Mor după tine!

weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă primii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis.

0: august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bad Bunny, Nueva Iol. Lasă-mă ascultat, Lazu. Este 21 și 24. Rupe, așa se numește noua piesă pe care a lansat-o Cabron, 3 august, cu tot cu videoclip piesa. Vă invit să o ascultați pe radiozu.ro, la secțiunea muzică piese noi, acolo o găsiți. Și tot acolo avem de la Ariana Grande Petal, Miley Cyrus Reborn, Fady și Raluca Body sau Body on Me, Mihail Inima la Orizont, Tyla Dead Girl, piesă nouă de la Shift și Ruby, Rutina. Ruby Rubina, n-a stins lumina. Ia uite că a mai venit cu ceva nou și ea. Bravo, Alexia, Nu mai am nume, de la Cojo și Delia, Nu e despre tine, și alte și alte piese noi nouțe. Cum spuneam, toate pe radiozu.ro, la secțiunea muzică piese noi. Când aveți voi timp și mai ales chef, le dați un play. Până atunci, rămâneți cu mine pe radio pentru că am pentru voi nou, nou, nou de la Nicole Sherry și Juno, Avicii, Low Black, Wake Me Up și Ina, Morenito, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Cristina Morenito, asta am ascultat la Zoo. Bună, sunt Aura din Găiești. Încă sunt la muncă și vă ascult în fiecare zi cu mare drag. Sunteți cei mai tari. Aura, mulțumim mult de tot. Să rămână. Bună seara, Adi, te salut de la media și Ioan Daniel Ferezan. E cald și aici, dar nu mă plâng, noi să fim sănătoși. Apropo, am și relații și pile la Radio Zoo. Pă bune? Foarte tare, foarte tare, așa da, bravo. Bravo, ce să zic? A zis-o omul, dacă a zis-o, a zis-o. Ce să mai? Moblax, Alif Keita, Benja, Cesarea Evora și Frank Fala, Iamore, am pregătit pentru voi la radio, J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight și apoi Rareș, Apus de Soare pe Zoo.

0: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

Me, asta am ascultat la radio, 21:50. În 10 minute apare în studio colega Simona Jurca, ne aduce ultimele știri ale acestei zile de luni, care e pe final. Luni 3 august 2026, mai greu la început de săptămână, prima zi, da, uite că e aproape gata, așa că ce a fost mai greu aproape a trecut, de mâine ne liniștim, o să fie marți, miercuri, de miercuri încolo deja putem să ne gândim la weekend, pentru că de la jumătatea săptămânii, cam așa se întâmplă cel puțin în cazul meu, când vine ziua de miercuri, zic, a, mai e puțin și vine weekendul. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio. Ne reauzim mâine tot de la 19 la 22. Nu uitați, dimineață vă treziți pe plajă. Matinalul de vară, ZU s-a mutat pe litoral. Cuza, Teia și Popescu sunt live pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora. Toată săptămâna aceasta între 7 și 10 te așteaptă pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora, cu muzică bună, premii și foarte multă înghețată. Și alte chestii. Alte chestii. Dacă vrei să afli mai multe despre asta, intră pe radiozu.ro, fix acolo pe pagina principală ai toate detaliile. Cum spuneam, ne reauzim mâine. Mulțumesc pentru audiență. Vă las cu Shimza, Arco și Casango, Fire, JP Cooper, Maliko, All This Love și cu Kaleo, Way Down We Go. Seara frumoasă!

0: peste ora 22, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Canicula aduce restricții de tonaj pe șoselele din țară. Universitatea Cluj, o nouă victorie în Superliga, sunt 25 de grade acum în București. Măsuri drastice în toată țara ca urmare a stării de alertă în sistemul energetic, după ce primăria Iași a decis să oprească complet iluminatul public pe timp de noapte și primăria Oradea a anunțat în această seară că amână aprinderea becurilor stradale cu o oră. Tot azi Dacia și Ford au sistat producția până pe 19 august pentru a reduce consumul masiv de electricitate din rețea. În paralel, în capitală, Elcena a repornit de urgență grupurile de la CET Grozăvești pentru a compensa deficitul major de energie. Autoritățile fac apel la populație să reducă voluntar consumul, în special seara, între orele 20 și 23. Atenție șoferi, canicula aduce restricții de tonaj pe șoselele din țară. Potrivit CNAIR, camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în județele aflate sub cod roșu de caniculă. Măsura se aplică mâine între orele 12 și 20 în satul Mare, Bihor, Arad și Timiș pentru a proteja asfaltul de deformări majore. Sunt exceptate

transporturile de pasageri, animale vii, alimente perisabile și combustibili. Bucureștiul rămâne sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 37-38 de grade la umbră. Pentru protejarea populației, primăriile de sector au deschis zeci de puncte de prim ajutor și adăposturi climatice dotate cu aer condiționat și apă potabilă gratuită. Medicii le recomandă insistent vârstnicilor și celor cu afecțiuni cronice să evite deplasările la orele prânzului. Tot în capitală, tramvaiele liniei 41 au program prelungit, circulați până la miezul nopții pentru a facilita transportul spectatorilor după meciul FCSB Farul Constanța. Partida a început în urmă cu o jumătate de oră și se joacă pe stadionul Arcul de Triumf. Iar Universitatea Cluj bifează a doua victorie a sezonului în Superliga, a învins FC Botoșan pe teren propriu cu 2-1 și urcă pe locul 4 în clasament. Deși moldovenii conduceau la pauză, elevii lui Cristiano Bergodi au reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă. Sunt 25 de grade acum la București, mâine așteptăm până la 38. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoom.

0: întoarcem la hituri.
1: This is the future radio. This is

aștepta să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.